Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
1: turvamees, vabaduse puiesteel. Pisi

pettumust Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Siis
1: vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, jääb ära.
2: Ja teine on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sebasõbralikult
1: jõululuuletust
2: käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii sügavale loodusesse ja on ka olnud juhus, kus see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinava pealt pea välja.
2: Mis väljaks on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe ehmunud ja ära jooksunud, mis nagu võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: siis mingit küsib veel. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zest het mijn armasten zien.
1: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhoone hooge juba laialdasemalt ja on ka äikest. Sadu võib olla kohati intensiivne ja võib ka rahet tulla. Rannikul on täna paigut juudu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde ja puhub 2-8 mandril, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja muidugi on äikesajal ka tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulelevatud rannikul kuni 10 kraadi.
4: Praegu hetkel kella 6 ajal on 12 kraadi sooja Tallinnas, 14 on Pärnus, 15 Tartus ja 17 Narvas.

0: juhtuma hakkab, milliseid mänge tuleb mängida, näiteks Home for You 50 euro väärtuses kinkekaart läheb välja, juba järgmises tunnis hakkamegi peale, eks ole?
1: Nii ta on, ja eks me anname siis ka kindlasti teada juba pikemalt päeva peale, et mida tasuks jälgida ja vaadata, näiteks ka ma tahtsin olla jalgpalli MM-il, aga sinna on veidi veel aega, aga varsti juba kuu aja pärast käib. Et siis jäähokki MM.
0: No, kuidas eile läks?
1: Eile läks hästi, väga põnevad mängud olid.
0: Jaksasid vaadata?
1: Vaatsin ikka, jah, loomulikult. Selle hilise õhtuse asja vaatsin ka ära ja siin ma nüüd olen.
0: Õige, sa ei tohtinud öelda midagi selle kohta, et sa oled väsinud. Või
1: ei ütle, mitte ühtegi sõna. Ütlegi.
0: Väga hästi, mees sõnast, eks ole. Täna on muide millegi istutamise päev. Oi, ma ootasin seda vihma eile, mida lubati. Oi, ma ootasin, aga minu silm seda ei näinud, minu nahk seda ei tunnud, minu nina sõrmed seda ei haistnud. Nii et... Ma ei tea, täna siis paremini prooviks uuesti.
1: Iganes see Tiiu täna eile liikus. Tiiu peakohal igal juhul vihmavilve ei olnud.
0: Ei olnud, jah. Küll ma vaatasin seda radari pilti ja ootasin ja hõrusin käsi, et nüüd tuleb. Korraks nägin nagu õiget tuule iili ka, aga no ei.
1: Täna on millegi isutamise päev.
0: Istutamise.
1: Ma hakkas vaatsema, et huvitav, miks sa seda ei öelnud, et millegi isutamise päev, et ma hakkasin mõtlema kohe nende asjade peale.
0: Alles oli siin.
1: Mille järele mulle isutab.
0: Et söö, mida tahad päev, alles oli, kas sul jäi väheks?
1: Mõtlesin, et täna võiks nagu lubada siis midagi endale sellist, mida tavaliselt igapäevaselt ei luba või võtad figuuri peale või nii.
0: Ära ei, ära üldse loodagi.
1: Ei ole midagi.
0: Mine õue ja istuta ja looda, et siis tuleb vihm ja kastab.
1: Millegi istutamise päev.
0: Rõdule sa saad ju panna midagi ikka.
1: Ja ikka saab, jah. Mm-hmm. Veel on täna ka siis perearstide päev. See on nüüd küll päriselt see päev.
0: See on päriselt nii, jah. Et edu, jõudu, jaksu, hästi toredaid patsiente, rahuliku kulgemist ja äkki jõuate täna väikese peoga ära pidada.

0: Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnne soovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uus Elmaris.
1: Kui

0: kell on nüüd 6:13 minutit, täna on teisipäev. Aga, mis kõige tähtsam, täna on 19. mai, et siit me saame nüüd kätte siis selle ajaloo numbri, mida hakata luubia luurima, et mis on juhtunud sellel kuupäeval.
1: Ja päris põnev on see, et me ei rändagi täna kuskile väga kaugetesse sajanditesse. Me räägime kõigepealt alustuseks aastast 1991, siis kui meie Lauri sinuga olime 10-aastased.
0: Me olime 10 ja hakkasime lähenema 11. eluaastale.
1: Ja juhtus siis nii, et NSV Liidu Omooni eriüksus ründas ja rüüstas Võrumaal Luhama piiripunkti.
0: Selle aja sündmused on meil kenasti meeles, et seal 80-ate teine pool ka, et kui ma mõtlen mingite sündmuste peale kõik need Eestima laulud ja ükskord me võidame nii kui nii, Heinz Falk ja neid me mäletame väga hästi, et telekat ja siis kõik vaatsid kõiki samu saateid.
1: Ma olen üpris kindel, et umbes nendel päevadel aastal 91 helistati Võrumaalt ka meile, minu lapsepõlve koju ja anti kauge kõne kaudu teada, et mis seal nurgas siis toimub.
0: Või saadeti Telegram, kuigi Telegram vist võttis mitu päeva aega.
1: Ikka kauge kõne oli, 07.
0: Oli nii, jah?
1: Oli.
0: Issad, kui hästi sa mäletad. Aga nüüd üks väga ümmargune aastaarv, mida muide omal ajal väga kardeti, et mis kõik süsteemid võib sasse
1: jääda.
0: Mitte midagi ei juhtunud, kui 2000 ette viskas. Aga aastal 2019. mail Tallinnas Stockmanni kaubamajas plahvatas kaks lõhkekeha ja viga sai kaks inimest.
1: Hull värk, natuke aega tagasi siin ju ka ühtkomateist ju õhku läks ülemistel, eks ole?
0: See oli ülemiste.
1: Ja siis tundus ka, et ei tea, kas need keerulised ajad on tagasi, aga...
0: Ei, need 90-ad, need olid nii pöörased, et need ei, ma ei usu, et kunagi enam tagasi tulevad.
1: Ma väga loodan, et ei tule ka, jah. Aga 2006 tähistab ühte sellist õnneliku päeva, kui Nepaali 46-aastane mägironi Apa Sherpa tõusis 16. Korda maailma kõrgeima mäe Jomolungma tippu.
0: Mis kihk tal oli sinna tõusta, et... Üldse ma ei saa aru ka nendest, kes ka nagu ühe korra ära käivad, et mis mõte on minna ja riskida sellega, et võibolla sa ei saa selt tagasi enam, et võibolla sa jääd oma näppudest ja varvastest ilma, võibolla sa jääd oma ninast ilma, inimesed külmetavad. See on selline kabetamine selle üleval, et üldse tagasi jõuda, üks asja on üles jõuda, teine asja tagasi jõuda, sa oled kõrgusel, kus lendavad lennukid. 9000 põhimõtteliselt.
1: Ma julgen spekuleerida, et see on mingi väga suur sisemine tung, mille vastu sa väikese inimesena lihtsalt ei saa.
0: Nepaalis ongi üsna väikesed inimesed maailm.
1: Olgu, aga ma arvan, et see Apa Sherpa oli sellest asjast teinud juba enda töö ja ma arvan, et ega ta üksi seal ei käinud, et võttis aga inimesi sappa, et tulge minu järel, mina tean, lähen 16. Korda.
0: Ja tundiski ennast tähtsa ja suurena hoopiski.
1: Täiesti võimalik.
0: Aga nendest ma ei saa aru, kes on pereinimesed ja selliseid tükke teevad, et kui ikkagi naine ja lapsed kodus ootavad ja muretsevad.
1: Või mees ja lapsed. Aga siis tuleb need inimesed kutsuda küll endale ja rääkida nendega, siis võib-olla lähevad asjad niimoodi? Selgemaks.
0: Et mõelgem nüüd, mis siin elus tegelikult tähtsam on, kas isiklik mingisugune soov midagi saavutada või siis soov ikkagi olla hea pereinimene ja hoolida lähedastest.
1: Aga paneme kõrva taha selle mõtte, et kui avaneb võimalus, siis...
0: Küsigem kellegi käest.
1: Just.
0: Aga veel on meil välja tuua ka aasta 2018 ja kui tõtta sa oled lihtsalt sündinud ühes perekonnas, mille iga sammu jälgitakse, vahet ei ole isegi kui tähtis nina sa seal selles perekonna hierarhias täpsemalt oled.
1: Kõik teavad sind üle maailma põhimõtteliselt.
0: Prince Harry ja USA teletäht Meghan Markle abiellusid.
1: Ja neil ei ole läinud elus liiga hästi, ma julgen siin kohe niimoodi puusalt öelda. Kogu aeg on mingi jamps.
0: No selles mõttes, et nad on julgenud olla nemad ise ja erata neid mingisuguseid ette antud reegleid, seda reeglistiku on seal arvestades, mis perekonnast ikkagi Harry pärit on rohkem kui küll ja seda enam, et vaadati ju kohe viltuga tema naise peale, et tema juurte poole ja nii.
1: Mm-hmm. Aga jah, selle kõige tõttu ma ütlen, et ei ole elanud nad maailma kõige lihtsamat elu.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Tudis Piip Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
9: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.

Mesi vähem, tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin missi kulu, sest huikis neid.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 6.28. ilmajaam.ee andmetel on täna väga soe hommik. 11 kraadi on mõõdetud juba Heltermaal, Kuressaares, Haapsalus, Põlvas ja Rakveres. 12 Virtsus, Türil, Paides, Elvas, Kehras, Kihnus, Põltsamaal, Keilas. 13 Viljandis, Valgas, Tõrvas, Tallinnas, Jõgeval, Raplas, Kundas. 14 Võrus, Pärnus, 15 Tartus, Jõhvis, Mustvees, 16 Räpinas ja Otepääl ja 17 on Narvas.
2: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hoog laialdasemalt ja näikest ka ja sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Ja õhtul saju võimalus väheneb. Ning rannikul paiguti udu, tuul puub enamasti lõunast ja õhtul ka läänest kuni 8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on täna mandri Eestis enamasti 19-25 kraadini, Ida-Eestis kuni 28 kraadi ja saartel 12-18 kraadini, tuulelevatud rannikul kuni +10.

0: Kui tuuled pöörduvad ja Sandra Nurmsalu olgu siin kohal ära öeldud, et täna tuuled pöörduvad päriselt ka, et kuulake, mida me siin iga pooltunni takka räägime teile ilmateates, et siin eraldi tuult on nii Mandri-Eestis, siis veel saartel, siis veel rannikualal, siis enne lõunal, pärast lõunal, õhtul loopis kolmas tuul.
1: Jaa, ja siis Sven Lõhmuse väljamõeldud keeles lauldud sääsed tuletas mulle meelde, et see kevad on sääskede suhtes küll äärmiselt armuline olnud nagu noh, inimvaatest.
0: Meie mätta otsast vaadates
1: on nagu hästi, sääskede mätta otsast vaadates mitte nii hästi, sest tõesti niiskust ei ole olnud ja nad ei ole saanud sigida, välja tulla kuskilt. Ühesõnaga, ma ei tea täpselt, kuidas need asjad käivad. Putukateadlased praegu magavad, ma loodan, et nad ei kuula seda juttu.
0: Vaatan, kedagi selja taga ei ole, teen korraks üle õla.
1: Ei ole sääske ka.
0: Nii, ei ole neid va äädiku kärpseid mul vähemalt.
1: Ja mingisuguse kihulasi väikseid sellised musti olen juba kohanud.
0: No sa aga... rohkem aias toimeta, et sul tõenäoliselt mingisugused elukad sind ikkagi üles leiavad.
1: Ikka. Aa, üks mingisugune puidu, mingi sikk sõitis muga kaasa. Ja ma mõtlesin, jah, nad on sellised huvitavate, selliste karvaste natuke nagu kleepuvate jalgadega, selles mõttes teevad väga hästi kinni kalle poole. Mm-hmm. Ja ega ta ei tahtnud aknast välja ka lennata, kui ma ikkagi klaasi alla lasin. See vend hoidis väga kõvasti kinni.
0: Künte ja kinni ikkagi.
1: Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ja sai priiküüdi Tartusse, nüüd elab kuskil siin kandis.
0: Tuli linn ära
1: maalt, jah.
0: Nuusutab siin seda linnaelu ka veidi.
1: Ja mõtab, et kas siin saaks ka kuskile kellelegi koore alla pugeda.
0: Ega mõistlik, aga mingis elustaadiumis tuleb proovida ikkagi. Et
1: linnaelu ka.
0: Natukene teist kanti ka.
1: Ja.
0: Mõned käivad välismaal,
1: ja.
0: Mõned lähevad maalt linna. Et vaatad ära ja siis lõpuks jääd kuhugile pidama.
1: Aga põhiline, et omad sind ei unustaks.
0: See on kõige tähtsam, et ikkagi see, mis selle asja nimi oli, see, mis elukas?
1: Sikk.
0: Et see nagu, et tema need ema ja isa sikk, et need ära ei ununeks tal seal maal.
1: Ja neile tuleb jätta siis õnnesoov.
0: Ja niimoodi saad teada anda, et olete mulle jätkuvalt meelest, olete minuga kaasas.
1: Just, noh, kui nüüd see allegooria tuua nüüd päris ellu, siis me viitame sellele, et elmar.ee võtab vastu kõiki õnnesoove. Ja tegelikult kogu aeg lihtsalt see väike termin on, et tänaseks südaööks peavad homsed õnnesoovid jäetud olema.
0: Ja nii me loemegi need ette argi nädalal kell 3:07 ja nädalavahetustel ja pühade päevadel kell 3:08.
1: Ja tahame lugeda võimalikult täpselt nii, nagu teie kirjutate, nii et kirjutage siis ilusasti, kirjutage hästi, kirjutage kõik parimad soovid, kõik ilusamad luuletused ja absoluutselt kõikide sugulaste nimed, kes teie soovidega ühinevad.
0: Ja mõned võibolla saavad täna hommikul ärgata ja hõisata, et jumala kogu puberteet, kui vana siis peaks olema? 18, 19?
1: Vähem ikka praegu, ma arvan, et 16 on see maagiline piir.
0: Nüüd on see ikkagi alla poole nihkunud juba.
1: Võiks juba hakata inimeseks saama.
0: Et 16?
1: Ei, no, sund on ka ju selline tegelikult, vaata, mis 9. klassi lõpetajad praegu teevad, et nad peavad olema praegu ikkagi väga täiskasvanulikud ja tegema väga elumuutvaid otsuseid mõnes mõttes, nii et jumalaga puberteet.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. alandeko.com

0: Kello on kohe 6:45 minuutit. Tänä on 19. mai ja me soovime õnne tänastele tähtpäevalistele.
1: Tänased sünnipäevalised on tõstja, olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Jaan Talts.
0: Jaan Talts sai ju endale ka ühe vägeva märgi, mis pandi häädemeestel, tema kodukandis pandi. Just nädalavahetsel oli see uudis, laupäeval kuulsin.
1: Sünnikoht märgiti ära.
0: Just, täpselt. Siis on meil välja tuua veel ka ettevõtja ja riigitegelane Raivo Vare.
1: Näitleja ja lavastaja Robert Annus.
0: Ja nüüd vaatame Eestist kaugemale ja legendaarne Hollywoodi näitlejatar ameeriklanna Glenn Close, kes kõige rohkem, ma usun, et ikkagi laiemale publikule tuntud kui Cruella sellest Dalmaatsia koerade filmidest, aga minu absoluutne lemmik on Fatal Attraction koos Michael Douglasega aastast 1987, väga põnev thriller.
1: Veel on sünnipäevaline laulja ja näitleja Bondi tüdruk filmist View to Kill, väga eripärane juba oma välimuse pärast Grace Jones.
0: Ja ta oli seal Barbara Conani filmis ka koos Arnoldiga, aga siin oli siis Roger Moore'i kõrval selles Bondi filmis. Aga veel välja tuua ka Leedu president Gitanas Nausseda.
1: Kes siis teist ametajaga praegu president Leedus. Aga nüüd õnne soovid meie toredatele kuulajatele. Armas ema Maia Elvas Liiva tänavas. Ikka rõõmsaid päevi, head tervist ja naeru ning tralliga uude eluaastasse. Sajani välja. Õnnitlevad sinu lapsed Liina, Eeva ja Priit oma pesakondadega.
0: Kallis Maila, unusta aastad ja meeles pea ikka, et naine on surmani võrratu plika. Palavad sünnipäevõnnitlused sulle, armas õeke. Ja sama palavad sünnipäevõnnitlused ka sinu pojale Kerdile Soome. Kadri ja Koit Neemest.
1: Kallis Maia Kotkas Elvast. Sinu hoolivus, soojus ja rõõmus meel ühendavad meie suguvõsa. Soovime sulle palju tervist, õnne naeru ja ilusaid hetki igasse päeva. Kallid kõigilt sinu järglastelt.
0: Kõige töökam mees Andrus Soobel, et aastat sul tervist ja õnne tooks, et elu näitaks vaid päikese poolt. Ei vanane küll ükski mees, kui süda nooruslik on sees. Õnnitleme siin sinu imelise 60. aasta sünnipäeva puhul Ene, Enno, Kristiina, Kristo ja Amira.
1: Tea Raud Lullikatkult. Vahel on vaja peatuda, panna korrakski oma soovid pausile ja vaadata, mis juba olemas on. Kui tõsiselt vaadata, siis võib suureks üllatuseks märgata, et seda polegi nii vähe. Pigem vastupidi, tegelikult on nii palju, mille üle tänulik olla. Palju head on veel teel sinu poole. Armas Tea, õnnitleme sünnipäeval. Elle, Inga, Johanna, Ilona, Taivo, Ott.
0: Palju õnne, ütleme kõigile, kellel täna tähtis päev ja et teil tuleks ilus uus ring ümber päikese.

0: palju head on tehtud selles tunnis, näiteks õnnesoovid edastatud, aga uues tunnis saame ka tänaseid nimepäevalisi õnnitleda.
1: Ja uudised tulevad ikka enne seda, kell 7 täpselt. Sinna minna 10 minutit.
0: Kuulame Rolfi.

0: suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kahtlased tehingud on toonud Eesti Kunstnike Liidule suurt kahju. Puhta tööstuse alane kokkuleppe saab allkirjad. Ukraina eriüksus tõrjus Vene väede Soparižiast kaugemale. Ilm on muutliku pilvisusega, päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasaju hooge rohet ja äikest. Sooja on mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu teatel on nad saanud läbi kahtlaste tehingute suurt varalist kahju. Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Hektermann sai 15. mai pärastlõunal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Eesti Kunstnike Liit ja politsei selgitavad liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid avalikkusele täna. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Eesti Vabariik ettevõtted ja ettevõtlusorganisatsioonid sõlmivad täna puhta tööstuse alase ühiste kavatsuste kokkuleppe. Kokkuleppe eesmärk on luua paremad võimalused puhta tööstuse arenguks Eestis, tehes koostööd Eesti elukeskkonna ja majanduse arendamiseks. Ühiselt võetakse eesmärgiks tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis.

0: joona, et täppis tulega. Lahingud toimusid keerulistes linnatingimustes. Ukraina sõdurid kontrollisid hiljem üle vabastatud aladele jäävad majad, seejärel läks Stepnogorski võtmepositsioonid Ukraina relvajõudude kontrolli alla. President Volodymyr Zelenski teatas oma õhtuses pöördumises rahva poole, et on kiitnud heaks uued operatsioonid agressorriigi Venemaa vastu. Zelenski selgitusel viisid Ukraina kaitsevägi julgeleku teenistus ja luure läbi laiaulatusliku operatsiooni Moskva oblasti sihtmärkide vastu. Riigipea lisas, et kaugus sihtmärkideni oli seekord üle 500 kilomeetri ja see on märkimisväärne ka seetõttu, et Moskva oblast on kõige tihedamalt kaetud Venemaa õhutõrje süsteemidega. Kalifornias San Diegos asuvas Moshe kompleksis toimunud tulistamises hukkus kolm inimest, kelle hulgas oli ka turvamees. Kaks arvatavat tulistajat võtsid seejärel lähedal asuvas sõidukis endalt elu. Politsei andmetel leidsid päästemeeskonnad ohvrid suure San Diego islamikeskuse eest. Seejärel leiti surnuna ka kaks väidetavat teismelist kahtlusalust. Politsei esialgsete andmete kohaselt olid tulistajad 19 ja 17 aastane nooruk, kellest ühe ema sõnud. Sõnul olid pojal enesetapu mõtted. Maailma võimlemise föderatsioon tühistas piirangud, mis kehtestati Venemaa ja Valgevene sportlastele pärast 2022. Aasta sissetungi Ukrainasse. See tähendab, et mõlema riigi võimlejad võivad naasta võistlustele, kasutades oma lippu ja hümni. Samuti saavad nad võistelda meeskondadena, mitte ainult üksikvõistlejatena, ning loobutud on ka tingimustest, et nad ei tohi olla aktiivselt toetanud sõda Ukrainas ega olla lepingu alusel seotud armee või julgeleku teenistusega. Ka judos ja ujumises on hääletatud mõlema riigi sportlaste võistlusõiguse täieliku taastamise poolt. Boks tühistas piirangud ainult valgevenelastele. Sellega on Venemaa ja Valgevene võimlejatele avatud tee 2028. Aasta Los Angelese olümpiamängude kvalifitseerumiseks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal saab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on ka äikest. Sadu võib olla kohati intensiivne ja võib ka rahet tulla. Õhtul aga saju võimalus väheneb. Rannikul on paigut juudu. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde ja puhub 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja muidugi on äikesajal ka tugevamaid puhanguid. Sooja lubatakse täna mandrile 19-25, Ida-Eestisse kuni 28, saartele 12-18 ja tuulele avatud rannikule kuni 10 kraadi.
4: Soe hommik on 14 kraadi on juba Tallinnas ja Pärnus, 15 Tartus ja 17 Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere hommikust, on teisipäev.
2: Kalendrites 19. mai kella peal 7.05 ja Elmaris kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Tore oli vaadata eile õhtul hokit ja sain magama pärast südaööd. Absoluutselt ei kahetse.
2: No mis oli kõige eredam hetk?
1: Kift mäng oli see, iline oli just eriti kift mäng.
2: Mis sa mõtled?
1: Tšehi ja Rootsi 4-3, lõpuks ikkagi Tšehi võitis, aga pidevalt oli Tšehi läks eest ära ja päris head väravad olid neil. Aga Rootsi tuli pidevalt nii-öelda ülekaalus mängides. Et kui oli Tšehi vähemuses, siis tuli pidevalt Rootsi suutis oma need ülekaalud ära kasutada. Aga et õiglus võidutses ja mulle väga meeldis, et ikkagi no, viimase hetken oli nagu põnevust ja et juba siin alagruppide faasis toimuvad sellised põnevad lahingud ja nüüd juba hakkab midagi seal tabelites ka paika loksuma, ehk siis sa juba pead ikkagi rohkem pingutama juba, et ikka sinna edasi pääsejate hulka, playoffidesse pääsejate hulka saada.
2: Aga kes siis võitis?
1: Tšehi võitiski, Rootsit 4-3.
2: Aga kes Kanada Taani mängus võitis?
1: Kanada võitis, 5-1 vist oli vä.
2: Väga hea, väga
1: seda,
2: hea.
1: Seda ei näidanud, aga kuskil nad mängisid ja, et oli see Zürich vist või.
2: Aga Soome USA?
1: Soome võitis. USA on hästi noor meeskond ja sellest MM-i võitnud meeskonnast on üks mängija ainult. Üks mängija. Täiesti uus kokku klopsitud meeskond ja no jah, ja kõige, ütleme, nooruse mõttes nagu teine meeskond turniirile. Alguses mulle

0: meeldib , kui näitab ka neid , kuidas nad bussiga kohale tuuakse , näitab neid ilma vormita ka veel neid mängijaid ja siis mõned olid küll sellised , vaatasid , et nagu teismelised veel et noh , üliõpilasliigas toodud ka , et noh , loomulikult nad jõuavad sinna NHL-i välja veel , aga et no nii noor meeskond , et
1: no siis särts on
0: aga ei , nad võivad üllatada , pole välistatud
1: aga täna näitavad Duo 5 ja Kanal 7 ühtmängu kell 17.20 Läti-Austria ja Duo 5-s kommenteerivad siis Villem Henrik Koitmaa ja Jens Hubert Parras ja no hoolimata sellest , et ma ei ole eriline hokispetsialist , siis lõunanaabritele pöialt hoida oskan ma ikka
0: eks neil on nagu ka potentsiaali päris palju , et nad on ju ikkagi noppinud siin mõni aasta tagasi ju pronksmedalit ka , et mis on noh , isegi kuulutati minu teada neil riiklikuks rahvuslikuks pühaks , et ongi punane päev vist nüüd tõenäoliselt , et saavad siis koju jääda , kaitse kõik, nautida ja tähistada seda, meenutada toredat sündmust.
1: Aga tähistada võivad ka tänased nimepäevalised. Palju õnne, Emilie, Emma, Miili, Milja, Milla ja Milli.

0: tänased ajalehed.
1: Kell hetkel 7:15 meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman on teisipäeva hommik ja vaatame Postimehe teaduskülgi. Ja siin on kirjutatud maailmavaatet kõige vanimast ametist, igal juhul küsimärk on õhus, et kas võiks olla siis tegu ikkagi maailma vanimaga ja siin kohal mulle meenub, et just plaanisingi sellel nädalal panna ka aja hambarsti juurde, et minna ja lasta lihtsalt üle vaadata ja kontrollida, et tasub käia hambarsti juures.
2: No me teame küll, kellele või millele viidatakse, kui räägitakse maailma vanimast ametist, aga see kõnekäänd vist võib nüüd hakata ajalukku jääma, sest tõesti esimesed kinnitused hambaarstidest on nüüd teadlaste andmetel 60 000 aastat vanad.
1: No, hambaarsti külastus ei kuulu ilmselt ühegi ajastu meeldivamate kogemuste hulka, kuid vaideks vastu, et ega tänasel päeval, kus ikkagi midagi käest ei ole ära lasknud ja käid lihtsalt kontrollis, siis on ju isenesest kõik on väga valutu ja vaadatakse üle. Minul on ainus mure see, et raske nagu suud nii lahti hoida ja nii pikalt võibolla, et kuna no, seal keegi toimetab sul suus ju, et siis tahaks nagu neelatada vahepeale, see on nagu minu jaoks raske.
2: Oh, harjub ära kõigega inimene ikkagi, ei ole hullu midagi.
1: Nad hoiavad ju sul ikkagi väevõimuga lahti seal, et sa
2: ei
1: saa
2: hoia,
1: ju...
2: ise ikka hoiad ju.
1: No seda küll, aga
2: ise
1: sa ei saa.
2: Ise hoiad. Pannakse, et värgid asjad suhu, sul ei tulegi pähe, mitte midagi puud teha, allud ju.
1: siis
2: allud valgele kitlile.
1: Sa usaldad kellegi... enda suhu põhimõtteliselt ikka. Toimetama. Et see tähendab ikkagi tohutut sellist usaldust inimese vastu.
2: Mm-hmm. Aga see usaldus pidi juba kasvama alates neandertaalastest, sest tuleb välja, nüüd on leitud üles sellised hambad, mille peal on erinevad märgid ja arvatakse, et need märgid on tekinud sellest, et keegi on seda hammast kivist tööriistaga puurinud.
1: Ja eksperimentides siis suudetigi sellised vaod ja süvendid taas toota ainult siiverase käsitsi puurimise abil, mis siis viitabki, et neandertaallased oskasid tuvastada valuallika ja vähemaltki mingilgi määral siis seda ravida ja avastuse teebki muide eriti tähelepanuväärseks asjaolu, et seni peeti selliseid meditsiinilisi oskusi omaseks vaid homo sapiensile, kas siis kiviaja hambar ravi ajalugu tuleb nüüd täielikult ümber kirjutada ja tuletamegi meelde, et neandertaalased suritki siis välja umbes mingi 40 000 aastat tagasi, kui homo sapiens tuli ja võttis üle.
2: Jaa, aga jah, tuleb välja kõige selle valguses nüüd, et ka neandertaalased olid valmis valu taluma, et nii-öelda hambast lahti saada ja pääseda nii-öelda suuremast piinast, et on ka hamba välja tõmbamist esinenud või siis sellise katkise koha välja puurimist, eks ole? Aga huvitav, et noh, meil on nüüd ikkagi nii, et tehakse ju hambaraviga täisnarkoosis, kui on väga-väga vaja. No tehakse seda kohalikku tuimestust ka, eks ole? Päris tore mõnikord hambar ja arsti juurest ära tulla, kui on mingisugune protseduur olnud ja siis sa saad aru, et nagu pool suud ikkagi veel ei tööta, on ju. Ma olen üritanud juua. Ma olen üritanud kõrrega juua. See on korralik ledistamine olnud ja nii naerma jääb nagu päriselt ka.
1: On tehtud kindlaks, et nad tahtsid siis edasist valu vältida ja olid see tõttu nõus kannatama ära selle tohutu suure valu ja ma ei kujuta, et kui suur see valu võis olla, sest käsitsid puuriti mingisuguse kivi puuriga. Kujutad ette?
2: Ei, ma ei kujuta ette, kui see võis
1: üldse käia. Usaldaks oma suhu toimetama.
2: Aga kas see on nagu see tule tegemine, nagu välek tegid üldse see puur?
1: Ma arvan küll, ega mingit motoriseeritud puuri ei olnud toona ju. Kuidagi nad pidid ju puurima, tõenäoliselt niimoodi kätte vahel siis puurised ja mitu meest hoidsid siis lõugu sul lahti, et sa jumalest valu kremassides seal lihtsalt refleksist kinni ei lööks.
2: Kas anestesioloog ka nuiaga kõrval oli?
1: Vaat, ma mõtlengi, et see võis olla võibolla selline nuinarkoos.
2: See võis olla küll, jah.
1: Ja siis ka ju süstlaid ei olnud ja sa ei saanud ju sellist tavanarkoosi, nagu meie siin harjunud olema.
2: Päris huvitavaks lähe hakkab minema, jah. See tuletub mulle meelde kooliaegset hambaarsti kabinetti, see oli see rihmaga masin, mäletad veel või?
1: Mäletan küll, jah. Ai, nad nägid nii õudsad välja ja see hääl juba see, kui see brrrr tuli, see päriselt nagu mingit asfalti puuritakse selliste puuridega.
2: Mul olid väiksena väga korras hambad, ma olin väga kurb, kui lastele jagati mingisuguseid siniseid tablette. Mitte neid praeguseid siniseid, need olid mingisugused kaltsiumi või mingite heade ainetega. Enamus inimesi said neid klassist, mitte kunagi ei saanud, sest mul ei olnud auku ja värki.
1: Mina ei ole ka neid saanud.
2: Ma olin väga kurb, ma üritasin küll alati teha tehinguid, et neid ka endale saada, mitte keegi ei annud. Mm-hmm. Olgu. Aga jah, tuleb välja lisaks kõigele sellele, et nad on leidnud siis üles mingid hambad, mida on puuritud ja värgitud, et siis on leitud üles ka, et nendertaalased kasutasid ka hamba orki. jõhke ja need orgid olid nii karmid, et nendel hammastel on hambaorgi vaod sees.
1: Päris jõhker.
2: Millest need võisid küll olla siis? No?
1: Kui vaatad mingit vana aja filmi, no ütleme keskaeg ka ja siis tundub, et päris kift oleks nagu proovid ise ka seal elada. aga kui hakkad nagu rohkem süüvima sellesse meditsiini ja hügieeni poolde, siis ei tahaks küll ikka absoluutselt ei tahaks. Et ma olen alati mõelnud selle peale, et kuidas emad hambaid puhastasid näiteks, et mis variantid neil olid.
2: Torkisidki millega.
1: Torkisid kuidagi, aga nagu siin on välja toodud ka, et mingid kahjustused on näha hammastel ju, et see kõik, see oli nagu nii lapse kingades, et ei tahaks, mõtlema, mis lõhnad kõik siis üle või see hügieeni teema.
2: Ei, ma ei taha
1: kõik.
2: Mõelda praegu.
1: Ma ei taha ka mõelda.
2: Ma ei taha mõelda. Mis tuletab meelde siis selle, et pange hambaarstile see kontrolli aegkirja, tuletage meelde, millal te selle hambaharja otsiku või lihtsalt ka hambaharja
1: seda
2: välja vahetasite. Kolm kuud on see piir, eks ole, tuletage meelde. Ja. Mm-hmm. Lauri jäi nii tõsiseks, praegu ei taha rääkida.
1: Ma kirjutan neid asju, mul mõtsingi, mida täna teha. Ma
2: ja
1: need asjad ära.
2: Üks kõrvalartikkel siin rääkis ka eile sellest, et hamba niiditamine pidavat lausa eluiga pikendama ja olema südametööle väga kasulik.
1: Ja ma hamba niiditan ka, pluss siis veel nende väikeste harjakestega saab ka veel sealt igema.
2: Mis siis veel teha saab? Midagi.
1: No siis lihtsalt jälgida, et kuidas pesta, et kohe ütleme pärast sööki, seal peaks ikkagi olema see happerünnak on umbes pool tundi, et kohe ei lähe sinna nühkima, sest siis sa nühid ju seda kaitsekihti hammaste pealt ära.
2: Olgu.
1: Igasuguseid nippe ja nõkse on.
2: Ja nii võite nui narkoosist pääseda.
0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400. Arendad ja ehitad. Hypotheeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypotheeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotheeklaen.ee
3: Kus on kätte meri?
4: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
8: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Lutsu

0: Valt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kell on 7.32, portaal tark.ee annab märku täna algavatest liikluspiirangutest. Harjumaal Tallinna-Pärnu-Ikla teekilomeetritel 15-27 toimuvad poole kümnest poole viieni geoloogilised uuringud. Uuringuid tehakse lausa 4 päeva jooksul ja mõlemal suunal töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis.
1: Tallinna ringteel Väo ja Lagedi lõigul maante esimesel 6 kilomeetril on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal üks sõidurada suletud ja tööde alas kehtib ka kiiruspiirang. Turvalist liiklemist.
2: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga 4-veoline Subaru Outback. Marine autost.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 11 graadi õhusooja Kuressaares ja Heltermaal, 12 Haapsalus, Türil, Paides ja Kihnus, 13 Virtsus, Rakveres, Keilas, Põlvas, Kundas, Kehras, Viljandis, Raplas, Põltsamaal ja Elvas, 14 Tallinnas, Tõrvas, Pärnus, Valgas ja Jõgeval, 15 Tartus ja Võrus, 16 Otepääl, 17 on praegu juba Räpinas, Jõhvis ja Narvas.
1: Tänane teisipäev on meil muutliku pilvisusega ning enne lõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on ka äikest ja sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe ja õhtul saju võimalus väheneb ja rannikul on muide paiguti ka udu. Enamasti puhub lõunatuul, aga õhtul saartel ka läänetuul kuni 8 mandril, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuul mandril on 19-25 graadini, Ida-Eestis kuni 28 graadi ja saartel 12-18 graadini. Tuulel avatud rannikul aga kuni plus 10.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
4: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea, kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
8: Kelle keldris on konnad?
9: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
13: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab. Raadio Elmar.
14: Kell on nüüd 7.46 ja meie hommik siin jätkub ja me oleme ära käinud juba vannitoas. Me oleme hambad ära pestnud ja vaadanud, kuidas hambaid hooldada. Rääkinud hambaniidist ja hambapesust. Nüüd läheme, aga jääme vannituppa või? Olen, kus kohas kellelgi pesuma siin on?
15: Olen näinud esikus, olen näinud köögis.
14: Minul on köögis, ta on sinna köögi sisse ehitatud.
15: Sauna esikus, mul on vannitoas.
14: Sul on vannitoas, mul on vanematele vannitoas.
15: Nii. Aga tuleb välja, et Postimees koduri rubriik survestab teid uudistama oma masinat, sest väidetavalt vähesed teavad, et pesumasinal on üks funktsioon, mis aitab riided palju puhtamaks saada. Ja tuleb välja, et see ei ole vaja kallist pesuvahendit, ei ole vaja kõrgemat veetemperatuuri, et saladus peitub ühes vähe kasutatud pesurežiimis.
14: See aitab ka kangast paremini hoida ja säästa ka siis aega ja vahendit. vaeva.
15: Aega ja... ma ütlen vaevalt.
14: Aega vaevalt, mina ütlen ka, et aega tuleb isenesest ju juurde, et see asja mõte, mis siin ma lugesin selle artikli läbi, ongi see, et anda nagu aega siis sellel puhastusvahendil rohkem tööd teha just. Et see ei päde see lause siin absoluutselt, et aega ja vaeva. No vaeva võibolla küll, et ega ise nagu väga midagi seal tegema ei pea. Et
15: ei tõesti, vajutad ainult nuppe ju.
14: Aine ja vesi ja kõik teeb ise juba seal oma tööd.
15: Et see müstiline funktsioon, mida vähesed teadvad olevat siis eelpesu. See on tavaliselt see üks kriips, vaata. Ja kui sul on pesusahtlid, siis on ka täpselt niimoodi, et kuhu need kriipsud tehtud on. Tavaliselt see kaks kriipsu on siis see tavaline pesu, et sinna tuleb siis ka seda pesuvahendit panna. Siis see tavaliselt see mingi lilleke ja väike sahtel on loputus ja siis kuskil on see üks kriips ka ja sinna saab veel ka panna eraldi pesuvahendit, ma olen aru saanud.
14: See jälgid mingi kriipse, ma ei teanud, kas sellised asjad, kus mingi kriipsud olemas on. Mina jälgin seda ekraani, et on mitu minutit ja mis kraad ja et 30 graadisega panen 30 minutit ja läheb.
15: Siis järelikult sa ei teagi, et sul on eelpesu ka, seal on eraldi kuskil on üks nupp veel, et sa saab panna sinna veel nagu selle eelpesu.
14: Igasugused resiime seal olla, tõesti. Ja. Ma ei ole kunagi vaadanud.
15: Ma isegi avastasin, et mul on ühel pesumasinal olemas selline asi nagu aururežiim, et ta nagu ei pesegi, vaid ta laseb sinna kuuma auru sinna trumlisse. Ma küll täpselt ei tea, mille jaoks see kõik hea võiks olla, aga on, vaata.
14: Sul maksis ikka see pesumasin mingi 10 000 umbes.
15: Muidugi. Ministri palga juures ei ole ju rikkus. Rikkust ja köha, Lauri, ongi väga raske varjata.
14: Ei, seda on raske varjata. Ikka ja. Räägid kogemata välja.
15: Ja.
14: Aga me räägime siis eelpesust. Ja selle resiimi eesmärk ongi anda siis pesuvahendile rohkem aega, et tungida kanga kiududesse ning lagundada mustust juba enne põhipesu algust. Ja tänu sellele võivad siis riided pärast pesu jääda märksa puhtamad, samal ajal kui kangas säilitab ka värskuse ja pehmuse.
15: Mina kasutan eelpesu alati valgete sokkide pesemisel. Ehk siis need tuleb kogu majapidemise pealt kokku hankida. Siis ma panen 90-ga pesu. Nagu keet,
14: isegi
15: ma panen,
14: mitte 60-ga, sa paned 90-ga.
15: Valget sokkid 90-ga.
14: Sul on ju selline vinge masin, et see võib ju täistuuridel töötada küll seal.
15: Eelpesu sinna veel otsa ja kujutad ette, kaua see aega võtab umbes. Pakku mulle.
14: Tund.
15: Ull peast. Kaks pool tundi.
14: Mina olen ikka poole tunniseid neid teen. Sutse.
15: Ja kui sa sinna eelpesu paned, siis aega see kindlasti kokku ei hoia.
14: Tead, aga mina teen sellist eelleotust, mina teen üldsegi, teen...
15: Vana koolimoodi. Kaussi paned,
14: kaussi
15: ja lödistad,
14: ja siis ainet sisse. Mul on nagu see lugu lihtsalt, et ma lihtsalt elu õpetab, sest ma olen
15: nii.
14: Nagu... Mul on terve garderoobi täis mingid päkapikku riideid, sest kõik need mingid vähegi linasemad püksid või linasemad triiksärgid ja kõik, mis on pesumasinasse läinud, siis ma mõtlen, et kas ise on nagu juurde võtnud, aga siis ma nüüd ma mõnes mõttes või nagu kergendus tunne mõttes, et ei, et figuuril pole miskit häda, et vale pesu on olnud, et lööd sinna pesumasinasse.
15: Tõsi, naturaalselt kiud ei talu.
14: Ja see pidigi peks ma need kiud kuidagi niimoodi ära, et siis ma teen, panengi sinna ise ja siis panen kuivama ja saab ka niimoodi väga hästi puhtaks, et ei panegi pesumasinasse neid õrnemaid asju.
15: No käsitsi leotamisega minul on lapsepõlve trauma, ma mäletan neid pesupäevi, kui see kodune vann löödi täis, iga, noh, ühte värvi asju pandin, et pooleks päevaks likkus ei olnud, nii tüdruk hakka pesema. Et see oli väga karm, see oli väga karm aeg, jah.
14: Kes taab päkapiku riideid, siis antke mulle teada, mul on kottide viisi neid anda.
15: Päkapiku riideid.
14: No põhimõtteliselt küll. Ja laste riietega on sama asjad, et preili mitmed riided ka, nüüd ma tagant järele mõtlen, et ei oleks pidanud panema pesumasinasse suure hurraaga.
15: Ja, vaat nii. Olgu, tundke siis oma pesumasinat, kasuta kõigeid neid funktsioone ja mõni asi tuleb käsitsi ka pesta, nagu välja tuleb.
14: Käsitsi tuleks saata ka meile sõnumit, et ega mõtte jõul seda asja vist veel ära ei tee, kuigi me mõtlen, et kuhu nagu tehnoloogia võib areneda, et kui no, enam ei ole mõtet teha nagu nutitelefoni väiksemaks, et siin hakatakse pigem, on jälle hakatud suuremaks need ekraane tegema, mingi aeg oli ka läksid hästi väikseks telefonid ära kõiki need ekraanidega, nüüd jälle tehakse nagu suuremaks, et ta täidab siis nii teleka kui arvuti eesmärki sul juba ja funktsiooni, aga et võibolla kunagi lähebki asi niimoodi, et tulevad mingid kiibid, ma arvan. Meile sisse.
15: Saadad mõtte jõul ära.
14: Et mõtte jõul saadad sõnumi ära, et nüüd ütledki endale siin peas, et 1511 saada ära ja pare selline vastus sinna.
15: Mm-hmm. No praegu võibolla nii, et võibolla aitab teid mõni see assistent, vaata, kellele ütled, kas hei Siri või kedagi teist muud. Ma loodan, mu telefon praegu ei reageerinud sellele. Et saada selline sõnum sinna, ühesõnaga meie ootame, sest mängus on 50-eurone Home for You kinkekaart, mis kehtib nii Home for You e-poes kui kauplustes täpselt ühe aasta ja no, nende aiamööbli sorti me Element on Eesti suurim, neil on seal kõike, neil on suured terrassikomplektid, neil on ka üksikud asjad, päikesevarjud, isegi batuudid, lillepotid, vaibad, kõike, mida te iganes oskate ihaldada. Aga selleks, et võita kinkekaarti, tuleb vastata ühele küsimusele sõnumi teel.
14: Küsimus täna teisipäeval on meil selline. Kui saaksite täna oma terassil ühe asja uue vastu vahetada, siis mis see oleks?
15: Ja võite natukene mõelda, vastata on aega veidi vähem kui tund, sest juba 8.45 me tahame kuus parimat vastust ette lugeda ja nende vahel visata täringut ja ühele inimesele saame siis täringu alusel ka tagasi helistada ja talle palju õnne soovida, aga loomulikult tuleb telefon siis vastu võtta kindlasti, et see auhind endale noppida. No kui te saaksite täna oma terrassil ühe asja uue vastu vahetada, mis see oleks, kirjutage sõnumisse ja saad kära numbril 1511, sõnum maksab 1,50 € ja ma nime võite ka sinna lõppu kirjutada, siis on veel toredam teile tagasi helistada.
14: Siiri valmistub siin uudiste saateks, nii et 7 minutit minna.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
4: Pole põhjust.
3: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
4: Vabandust.
3: Ma nüüd lähen.
4: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
3: Ei. Kus te seda võtate?
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Renault. Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
8: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
9: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
13: Kahtlased tehingud on toonud Eesti kunstnike liidule suurt kahju. Luhamaa ja Koidulaa piiriületuse korraldus ähvardab kokku kukkuda. Ukraina eriüksus tõrjus Vene väedesse Pariisiast kaugemale. Ilma muutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasaju, hooge, rohet ja äikest. Mandril on sooja 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu teatel on nad saanud läbi kahtlaste tehingute suurt varalist kahju. Eesti Kunstnike Liidu president Marin Heckertmann sai 15. mai pärastlõunal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusel on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Eesti Kunstnike Liit ja politsei selgitavad Euroopat Liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid avalikkusele täna enne lõunal. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Piiripunktides ootealadega tegelevad firmad kurdavad, et peavad kulu kasvu tõttu võib-olla töö lõpetama. Aprillis pöördusid Siseministeeriumi Politsei- ja Piirivalveameti ning Setomaa vallavanema pool ettevõtted Go Swift, Collada ja Rail Service. Ettevõtted haldavad piiripunktides broneerimissüsteemi, korraldavad ootejärjekorras kohavõtmist ning suunavad autosid piiripunktidesse. Ettevõtted paluvad riigilt lisaraha, sest Venemaa piiriületajad on mitu korda vähem ja sisse tulek ei kata kulusid. Leping ei luba riigil aga ettevõttele kompensatsiooni maksta. Siseminister Igor Tara lubas, et riik hakkab otsima lahendusi, kui ettevõtted tõesti tegevuse lõpetavad. Ukraina sõjaväeluure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Stemplokorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks, vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonide

0: sihtmärki teni oli seekord üle 500 kilomeetri ja see on märkimisväärne ka seetõttu, et Moskva oblast on kõige tihedamalt kaetud Venemaa õhutõrjesüsteemidega. USA president Donald Trump lükkas kavandatud uue rünnaku Iraanile edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähis-Ida riigid. Katari, Saudi Araabia ja Araabi Ühendemiraatide liidrid palusid Trumpi sõnul edasi lükata kavandatud sõjaline rünnak Iraani vastu, kuna praegu toimuvatel läbirääkimistel võidakse sõlmida nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kõigile Lähis-Ida ja kaugemal asuvatele riikidele sobiv kokkuleppe. Trump märkis, et kokkuleppe sisaldaks ka Iraanile tuumarelvade keelamist. President ei maininud, millised oleksid sätted Hormuusi väina kohta, mille läbimist Teheran praegu takistab. Ja veel loomakaitseühing Nähtamatud loomad korraldab kell 2 päeval Tallinnas Riigikogu ees meeleavalduse, et kutsuda maaelu komisjoni saatma kanade puurispidamise eelnõu edasi teisele lugemisele. Meeleavaldus toimub maaelu komisjoni istungiga samal ajal. Eelnõu toetuseks esitas Nähtamatud loomad petitsiooni 34 482 allkirjaga ning toetust on avaldanud nii Mati Kaal, Aleksei Turovski, Tiina Toomet, Marko Mägi kui teised juhtivad zooloogid ja veterinaarid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on ka äikest. Sadu võib olla kohati intensiivne ja võib isegi rahet tulla. Õhtul aga sajuvõimalus väheneb, rannikul on täna paiguti udune. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul, saarte läänerannikul ka läänekaarde ja puhub 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojaga on nii, mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saarte 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi.
4: Kella 8 ajal sai välja mõõdetud 14 soojakraadi Tallinnas ja Pärnus, 16 on Tartus ja 19 on Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: 8:05 on kell, kuulan siin Sommerit ilmast rääkimas ja tänane ilmateade ja tänane Eestimaa ilm on nagu ideaalne selline illustratsioon sellele Eesti ilmale, et kui suur me oleme ilma riigina, et mõnes kohas on 10 kraadi sooja ja mõnes kohas on 28 kraadi, 18 kraadi vahe ühel ajal, ühel hetkel.
2: Nii ta on, tere hommikust ka minu poolt ja tegelikult on ilma mõttes Eesti mitmekesine ja liikluse mõttes täpselt sama moodi. Kui te võite näiteks Viljandis või Pärnus, Võrus, Põlvas, Haapsalus liigelda praegu täiegi mõnuga, siis Tallinnas peate arvestama näiteks sellega, et ehitajate teel on kaks foori rivist välja läinud. See on ehitajate tee ja kõrge pinge ristmik, see on enne Looma ja Läänevärava parklat mõni maa. Ja siis need tavapärased kohad on ka juba ikkagi korralikult umbes, üldse ei soovita sinna hipodroomi ristmiku kanti teil sattuda. Usun, et inimesed on ka juba pealinnas harjunud, et seal käib algas suur remont ja ei ole mõtet sinna minna lähemalt, ma arvan, 1,5 aastat vähemalt. Huvitaval kombel on tung täna Toompeale.
1: Sest, mis seal teoks?
2: Vaat ei oska öelda, et kas riigikogu alustab juba päeva või mis seal on, aga konkreetselt see Toompea tänav ise Kaitseliidu maja ees, see on juba täna umbes, see on üks eriline koht, mida tõesti märgata. Siis õnnetus on juhtunud Gonsiori tänaval, nõks enne seda, kui ta ühineb ära selle Lasnamäe kanaliga, tulge sealt möödudes ka ettevaatlikult ja juba saab harjutada seda stange vaatamist ka Kurna kandis, ehk siis enne Jüri ringile jõudmist, et juba linnast väljaski, näiteks ka Raudalu kanguru ja tuktil on need mõlevad haaratsid siin kenasti punases.
1: Eesti on anomaalne riik ka tõesti liikluse mõttes ja et näiteks need kohad, mis alati, no nagu Aamen kirikus alati on ummik, no mingil kellal tiptuni ajal alati on, siis ei ole näiteks. Tartus praegu Jaama tänav ja Sõpruse puieste ei ole. Täiesti läbi.

0: väga huvitav.
1: Ja, ja kui juures veel mõni hetk tagasi ei olnud ka Narva mäel ummikut, nüüd on visanud punaseks. Ja kus ma veel leian Tartust hetkel ummikut? No veidi aega tagasi oli veel ja nüüd viskas uuesti jällegi on Riia tänav ja just seal selle sanatooriumi pargi juures ja siis üks väike punane jutikene on ka Võru tänaval enne Aardla ristmiku. Ja samamoodi Idaringi tee eile oli ikkagi nii punane kui üldse olla sai ja nii pikalt kui üldse olla sai, siis praegu ainult kohati veidikene orantsi viskab sinna. Et üsna selline läbitav ja rahulik on millegi pärast, et ei ole küll reede, ei ole mingisugune kodukontorite päev, aga tundub, et vähemalt Tartu inimesed on otsustanud, et täna vist ei ole mõtet väga minna tööle ja kuhugi liikuma.
0: No lihtsalt ongi keskmisest helgem hommik.
1: Jaa, ja ei ole ka pühapäev täna.
0: Aga võite teha ise sellest teisipäevast ka pühapäeva. Karl-Erik Taukar laulab ette, kuidas see värk käib.
2: Hommik Elma.

0: on.
1: Hyvä hommikut, kello on 8:16 ja nüüd siis põneva mängu juurde, mida meie saame mängida siin ühes tiimis, Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja teie kallid kuulajad saate kaasa mõelda samamoodi nagu meie siin mõtleme, võite oma tiimit moodustada ka. Aga meie isiklikult võistleme siin toimetaja vastu, kes alati üritab meile midagi sellist korralikku peamurdmist siia ette anda, aga meil on päris hästi läinud, me oleme ära suutnud pureda need pähklid.
2: No kaks pead on ikka kaks pead ja meil ongi kahe peale kokku siin 22 punkti, toimetajal 14 ja see on siis alates eelmisest septembrist meil selline pikk hooaeg.
1: Päris hästi, aga avagem siis see fail ja vaatame, mida meile tänaseks ette antakse.
2: Ja me ei googelda, me ei kasuta ühtegi tehisaru, me siin oleme ainult mina ja Lauri ja niimoodi me peame siit läbi purema. Ja kui nad on, siis nad on ka.
1: siis nad on.
2: Jah.
1: Aga nüüd siis, meil on tänane sünnipäevalaps Tristja Jaan Talts, nimetati aasta parimaks meesportlaseks aastatel 1967, 68, 69, 70 ja 72 ka.
2: Aga kes valiti aastal 1970 parimaks naissportlaseks ja pealkirjale kohaselt on meil kaks variantid, kumb siis on, kas motosportlane Luule Tull või tennisist Tiiu Parmas?
1: Kui nüüd kohe kõrvutada neid kahte nime, siis Luule Tull tuleb kohe nagu tuttav ette.
2: Jaa.
1: Aga tennisist, et Eesti tennisest kui sellisest rääkida ja Tiiu Parmas ja 70. algus 60. lõpp, ma ei julge öelda, et siis Eesti tennises väga mingisugune tegija oli.
2: Ma arvan, et oli küll. Ja mul ongi väga suur kahvel siin praegu.
1: Sest on tõesti või?
2: Sa saad aru, et ma olen väga Luule kui motosportlase poolt.
1: Ma saan sellest
2: aga
1: aru.
2: Aga samas sa saad aru, et ma olen ka väga Tiiu kui tennisisti poolt.
1: Ja sa oled Tiiu poolt. Sa oled Tiiu. Siin ma saan aru.
2: Ja, et mul on ikka mega kahvel siin ka emotsionaalselt.
1: Emotsionaalselt Tiiu poole ikkagi kisub. Ma saan aru, sul täitsa jaa.
2: Ja ma arvan, et siin ongi võibolla see tõmmekas ka. No, lihtsalt, kui
1: see
2: nüüd kõik asjad läbi
1: me kaaluda. Kunagi ei tea, mis moodi konksutab toimetaja meid.
2: Sest Luule võibolla on tõesti liiga tuttav nimi. Samas kui...
1: Kõik loogika ütleb seda ja kui me mõtleme ka nüüd täpselt, see oli 72-73 film Noor pensionär.
2: Nii.
1: See oli ka ju see aeg.
2: Aga vallatud kurvid olid enne.
1: Ja vallatud kurvid ka, aga mõlemad olid ju täpselt seda, et oli ikkagi see motosport.
2: Ja.
1: Motosport ja Luule Tull oli ju ikkagi, ta ei olnud ka ainult ringrada, minu teada ta oli ka päris krossi sõitis ka.
2: Seda ma ei oska
1: üsna selline
2: mitmekülgne
1: motosportlane ja siia maani, kui me mõtleme ka Eesti nais motosportlaste peale. No siis ikkagi mõtleme Luule Tulli peale.
2: Ja
1: on siia maani jäänud, sellise märgi pani ikkagi toona maha.
2: Ja. Aga kui me mõtleme tennisistide peale, siis Tiiu Parmas ei ole tõenäoliselt esimene nimi, kes meelde tuleb. Noh, mul tuleb Kaia Kanepi, Anett Kontaveit. Need nimed. Ja olgem ausad, see aasta 70 on ka täpselt 10 aastat enne seda, kui Lauri meie sinuga ilmavalgust nägime.
1: Palju seda tennist üldse toona mängida?
2: Ma arvan, et mängiti palju.
1: See on olnud läbi aega tennisest, kui üldse nagu see on väga traditsiooniline spordiala.
2: Ma arvan, et tennis on isegi on olnud läbi aega palju kätte saadavam kui igasugune motosport, sest see on Eestis. Maru kallis ala ju.
1: See on maru kallis. No, tennis on ka kallis isenesest, et ega neid tennise väljakuid Eestis. Jaa, aga neid väljakuid Eestis ei ole kunagi üleliia palju olnud. Ja mina mäletan oma lapsepõlvest, et ma tahtsin ka väga tennist mängida. Jöran Ivaniševits oli siis Stefan Effenberi oli... Ei, mitte Stefan, aga üks teine Effenberi oli. Ühesõnaga...
2: Ma ka väga tahtsin.
1: Üks blond rootslane oli veel ja...
2: Ma ka väga tahtsin, aga ei olnud ei palli, ei seda õiget suurt reketit. Naabrite, kes sai vahepeal laenata, siis tagusin vastu seina.
1: Ja ei olnud võimalust. Ei olnud võimalust minna. Võtsin sellise vaesemehe tennis, võtsin sulka siis toona.
2: See on ka tore.
1: Ja sulka hakkas ka väga meeldima.
2: Aga kumb siis jääb? Mina olen Tiiu poolt.
1: Sa oled Tiiu poolt, ma tean emotsionaalne ja side ja tõmme sinna poole. Mina olen Luule Tulli poolt. Ma võtlen puhtsalt nende ratsionaalselt ja loogiliselt. Et Luule Tull ja 70. algus Eesti naissportlane, et on siia maan ikkagi, mina ütleks Eesti number 1 motosportlane naiste hulgas.
2: Aga Anastasia Kovalenko Kõlvart, Lauri.
1: Aga Luule Tull seal
2: on
1: kõrval.
2: On ju, keeruline. aga siis ei olegi muud teha. Täringuid me viskame poole tunni pärast.
1: Just
2: teises
1: nimelt.
2: Mängus siis on kivipaberkäärid, jah?
1: Kivipaberkäärid.
2: No läks, jah.
1: Ja, üks, kaks, kolm. Ei, kuidas sa
2: kivipaber.
1: Käib? Kivipaberkäärid, üks, kaks, kolm.
2: Kivi.
1: Ja jälle, ma eelmine kord, kui me tegime sama asja, ma olin jälle käärid ja sina olid kivi. Ma pean muutma oma strateegiat.
2: Mina ei muuda.
1: Sa võtad, siis Tiiu Varmas läheb meil praegu tänu
2: läheb
1: sellele kivipaberkäärid mängule, läheb lukku ja...
2: Aga kui ma kaotan, siis ei ole hullu midagi, on ju?
1: Ennast see otsustas praegu, see oli õnnevärk, jah.
2: Aga ma ei kaota.
1: Ei kaota, jah?
2: Jaa.
1: Tiiu Parmas ongi.
2: Jaa, aastal 70 parim naissportlane Tiiu Parmas luuletull oli parim naissportlane aastal 1971.
1: Aasta hiljem oli.
2: No, võidu tants väike.
1: Ei, no mina võin ka võidu tantsu
2: tantsida.
1: See ei tähenda, et sina nüüd võitsid, mina ei võitnud.
2: Mul on lihtsalt hea meel, mul oleks olnud ülejäänud hommik väga piinlik sulle siin otsa vaadata.
1: Ei, tubli. Tiiu Parmas võitis ja Tiiu Sommer võitis ka.
0: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
0: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maksima.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda? Ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,99. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
3: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses teipmähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 8.32. ilmajaam.ee andmetel on 12 kraadi sooja Kuressaares ja Heltermaal, 13 Kihnus, Haapsalus, Keilas, Kehras, Türil, Paides ja Kundas, 14 Tallinnas, Rakveres, Virtsus, Viljandis, Tõrvas, Valgas, Põltsamaal, Raplas ja Pärnus, 15 Elvas, Mustvees ja Jõgeval, 16 on Tartus ja Otepääl, 17 Võrus ja Põlvas, 18 Jõhvis, 19 Räpinas ja Narvas.
2: Tänane teisipäev on Eestimaal muutliku pilvisusega, enne lõunale saab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja näikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe, õhtul saju võimalus väheneb, rannikul on paiguti udu, tuul pöördub enamasti lõunakaarde, õhtul saartel ka puub tuul läänest kuni 8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur mandril on täna 19-25 graadini, Ida-Eestis kuni 28, saartel kuni 18, tuulel avatud rannikul kuni plus 10.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on nüüd 8.33 ja olgu see ilm, milline tahes, kui sul on oma rõdu või terrass ja kui veel ka isegi katuspea kohal, siis üsna muretu, et siin näiteks Home for You, mis on väga kifta, on see, et pakuvad ka Miradori varikatuseid, mis on siis kaasaegseks lahenduseks igale terrassile.
1: No peamine eelis on nendel reguleeritavad lamellid, millega saab ise päikesevalgust juhtida või siis tänase ilma puhul ka katuse vihma kindlalt sulgeda. Ehk siis veel lai valik lisasid ka sinna nagu lamell seina klaasid, lükkand, seinad, rulood, kardinad, sääsevõrgud, kõik on olemas. Ehk siis väga stiilselt ja väga püsivalt saate aastateks oma rõdu või terrassi teha täpselt selliseks, nagu te ise tahate. Ja mulle väga meeldib see mõte, et sa teed ükskord ära ja siis ta jääb. Mina ei ole kunagi olnud see meeletu tubade ümber tõstja või nagu pidev muut ja mulle meeldib, kui ma teen ühe asja valmis, siis ma saan seda pikalt nautida.
2: Mulle meeldis sinu see lause ka, et kõik on olemas. Ja tõesti, kui me mõtleme ka selle Home for You peale, siis ikkagi no aukartust äratav toote valik, 15 000 toodet ja saab tutvuda nendega ka kindlasti e-poes homeforyou.ee või siis kauplustes, mida muide üle Eesti on kokku 12 ja lisaks siis ka veel sisustussalon ka Riias, nii et kui lähete lõunanaabrite juurde loomaeda näiteks, siis astuge ka siis Home for You'st läbi sealt Riiast.
1: Aga kui te ei ole veel käinud tänas ilma Tehnopargis Home for You's, siis võtke teadmiseks, et varuga aega. Neil on läbi kolme korruse ulatuv müügisalong, seal on ka oma ladu ja logistikakeskus, mis tähendab, et te ei pea asju 100 aastat ootama. Te saate nagu väga kiirelt oma vajaliku kraami kätte ja ka näiteks rõdule või terrassile. Ja me uurimegi tänases hommikumängus, et kui te saaksite just täna ja just praegu oma terrassil ühe asja uue vastu vahetada, siis mis see oleks? Ja kirjutage vastus meile sõnumisse ja saatke ära.
2: 1511 on number, meie ootame ja vaadake igaks üks kalendrisse piiluga ka, et meil on ikka siin nende auhina võitmistega niimoodi, et kes selles kuus juba midagi võitnud on, siis andkem nüüd siis ka teistele võimalus ja oodakem ise järgmist kuud, juuni kuud ja me sommerga just vaatasime kalendrisse võtsime ka, et ega väga palju sinna juuninina minna ei olegi.
1: Aga siis ongi paras aeg see vähemalt unistustes oma terrass mõnusamaks teha, mida te tahaksite kohe ära vahetada, pange kirja sõnumisse, saadke ära lühinumbril 1511, sõnum maksab 1,50 senti. Meil on siin õigus teha kuue vahel valik ja täring otsustab, kellele tagasi helistame.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja valjud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Caesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
4: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
5: I love this sign of coffee.
4: Hingematvad paigad.
6: I need a martini.
4: Ehtsad maitsed.
6: Oh, that's really good.
4: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
6: See on great.
4: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Quantita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: 1, 2, 3, start!
9: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
10: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma koopimakreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja nõo maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
17: Elmari hommikumäng.
18: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.
19: Kell on nüüd 8.46 minutit ja sellel aasta saame ka ikkagi Home for Youle kui pereettevõttele palju õnne soovida. Ja on põhjust, sest juubel 30 aastat on täis saanud.
20: Ja tasub minna nende juurde koha peale, rääkida juttu nende toredate, väga lahkete, väga pädevate klienditeenindajatega, kes leiavad nendest suurtest poodidest üles just täpselt selle, mida teil vaja on, nii et ärge peljake küsida. Ja meie anname siit omalt poolt siis kaasa 50 euro väärtuses Home for You kinkekaardi, mis kehtib nii Home for You e-poes kui ka kauplustes 1 aasta vältel. Ja täna uurisime teie käest, head kuulejad, et kui te saaksite just täna ja praegu oma terrassil ühe asja uue vastu vahetada, mis see siis oleks ja oi, meil meil tuli sõnumeid.
19: Tuli. Vähe siis ise ei tahaks mängida, kui oleks võimalust. Meie saatejuhtidena ei saa.
20: Ei saa, jah.
19: Ei tohi, see on nagu reeglitesse kirjutatud, aga igal juhul 50 euro väärtuse Zoom for You kinkekaart ja täna ka saame selle välja anda ja niimoodi ka järgnevatel hommikutel.
20: Sõnumid on kenasti kohal ja ausalt öeldes meil on ka siin lusti olnud päris kõvasti, sest olgem ausad, nii mõnigi sõnum on siin läinud kordusesse ja siis tuleb ka nii-öelda natukene loosi õnnel lasta naeratada, et kes täpselt oma vastusega just imelt siia kuue hulka pääseb, sest meil, Lauri, on sinu kõigus valida kuus ägedat vastust välja ja nende vahel siis täringut heita ja täna on need kuus sellised. Meil on näiteks siin üks sõnum selle kohta, et on välja vaja vahetada laud.
19: Veel on öeldud näiteks, et nurgadiivan.
20: Kui tore, kui terassil üldse on nurgadiivan.
19: Üleüldse ma mõtlen, terassil diivan on jaa, väga kihvt lahendus.
20: Väga luks. Siis on tahetud välja vahetada valgustid. Ka väga hea mõte. Mõtle ikkagi, saad ju seda päeva või õhtut venitada. Ei pea seal pimedas sõrmes huubistma.
19: Jaa, annab ka värvi tuua, kus juures jaa, valgustitega. Jaa, muidugi. See maru hubaseks võib muuta. Siis on välja toodud, mulle väga meeldib see mõte ka, et katus välja vahetada. Et siin, kuna siin Home for You ka pakub ju neid Miradori varikatuseid.
20: Jaa,
19: et saab nii... vihmaest varju kui ka päikese varju, et igas mõttes nagu väga vajalik on selle katuse peale ka mõelda, eriti kui sa saad seda veel kinni ja lahti tõmmata.
20: No mina ei talu sellist eredat päikest üldse, nii mul väga meeldib varjus olla, aga samas jälle saad oma selle annuse ju kätte päikese valgust. Siis on tahetud suuri lillepotte ja varjualust, nii kui suurt katust ei saa, siis selline väike vari võiks ju ikka olla.
19: Ja veel ka terassilauad on välja toodud siin. Nii et meie valik oli siis see kord selline.
20: Muide, terassilaudu küsiti väga palju.
19: Aha.
20: Et kes siin oli juba pindudega hädas ja kelle lihtsalt oli vanaks jäänud ja astub läbi. Et need põhjuseid oli ka siin nii erinevaid kirjutatud, et õudselt lahe.
19: Nii, aga võta nüüd oma täringu näpud appi. Ja...
20: siin ta on. Issand, see läheb üle serva.
19: Maru pikalt jälle veeres.
20: Number üks.
19: Number ühe peale tõttus.
20: Number ühe peale, ehk siis keegi, kes meile kirjutas sellest, et laud tahab hirmsasti vahetamist saada. Muidu siin oli väga naljakaid sõnumeid ka, et keegi tahtis näiteks ise ennast välja vahetada. Aga kuna Home for You seda teha ei saa, siis me ei valinud seda siia parema kuue hulka, aga no vaimukus eest eripunkt.
19: Tore igal juhul, et alati tore, kui te meile sõnumeid saadate, aga nüüd siis olemegi saanud ühenduse selle number ühe, täringu number ühe alt ühe inimesega. Tere hommikust!
8: Tere hommikust.
20: Kuidas teie nimi on?
8: Minu nimi on Marit.
20: Marit, me ütlesime, et teie tahate lauda vahetada, aga teie sõnum oli mõnevõrra pikem. No, rääkige ära, mis mure selle lauaga on?
8: No, vana laud tegelikult andis otsad.
20: Nii.
8: Et see laud oli meil kunagi ise ehitatud. Saime lauaplaadi, noh, ikka selline suur laud. Ikkagi kohe söögilaua moodi. Ja siis panime ise siis need jalad talle alla ja niimoodi ta siis meid teenis seal terassi peal. Aga jah, praegu on ta ära lagunenud. Ilmad on ikka sellised olnud nagu nad on, eks ole, talvel on ta muidugi meil kinni kaetud. Aga noh, eelmine aasta oli ju jube suvi, et ainult sadas vihma ja see... puust lauakene, jah, ütles meil nüüd üles.
19: Et lihtsalt sai nagu vanaks, et nagu me kõik vananeme, et ei olnud niimoodi, et keegi käis ja trampis seal peal või midagi.
8: Ei. Lihtsalt jah. Ilm tegi oma töö, ütleme niimoodi.
20: No umbes mitu aastat ära teenis teid?
8: Mis meil see terass ehitatud sai? Äkki 4 aastat.
20: No päris hästi tegelikult ju.
19: Uue tingimustes.
8: Välitingimustes, jah, ta oli ainult väljas. Sellepärast, et need jalad olid meil tehtud palkidest.
20: Oh, võimas!
8: Ja teda ikkagi liigutada oli ikkagi raske.
20: Nii et nüüd otsite, kas midagi kergemat?
8: No tegelikult ma tahaksin ikkagi jah sellist natukene tummisemat, kuna terass on avatud tuultele. Noh, ma ei tea, meie tormid võivad laua võtta lihtsalt õhku
20: ja
8: lennutada kuhugi tiiki. Et noh, ja ikkagi suurt lauda ma tahan.
19: No eks materjali peal annab ka mõelda ja Home for Use on ka ikkagi seda materjali valikut ka just sellist, mis nagu... peaks niiskusele ja kõigele sellele, mis õues on nagu hästi vastu, et tasub minna vaadata. Nüüd on teil igal juhul põhjust minna külla, sest 50 euro väärtus Õunfuri kinkekaart, see on nüüd teie.
20: Palju õnne!
8: Aitäh!
17: Elmari hommikumäng.
21: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Suured ostud, suured säästud. Rimis on tudis piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust Alma, 200 grammi, kuni miinus 27%. Rimi, tark valik.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Käed tagumiku alt

0: ees .
1: Astu sisse tktk.ee . Kevadine puudutus sinu garderoobis . Avasta endas kergus . Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot , linane pluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot . Lill , alati väärt .
2: maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest . Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad . Vaata lähemalt euronix.ee.
3: selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi soodushinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
5: Kas Alma piima võtsid?
6: Muidugi.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Juulis tõusevad Tallinnas jäätmeveo hinnad enam kui 60%. Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Innovaatiliste ravimite kättesaadavus jätab Eestis soovida. Ilm on muutliku pilvisusega, päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasaju hooge, rohet ja käikest. Sooja mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad, mis tõusevad enam kui 60%. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Saastetasu tõus mõjutab otseselt jäätmete käitlemise hinda ning see kandub edasi ka korraldatud jäätmeveo teenuse hinda. Hinnamuudatus puudutab sega olmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Turu-uuringute aktsiaseltsi maikuise toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest. Toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%. Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuudel jätkuvalt vähenenud, jäädes maikuus 11% tasemele. Sama kõrgeks on tõusnud parempoolse toetus. Eesti 200 toetus on maikuus 2%. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuringu tulemused näitavad, et innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas jätkuvalt väga ebaühtlane. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-24 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli Eestis võrreldes Euroopa keskmisega 117 päeva pikem. Vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Aastatel 2014-24 heakskiidu saanud 66 harvikravimist jõudis Eestis patsientideni vaid 15. Erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti mullu veidi vähem kui varem. Ometi on emod endiselt üle koormat.

0: lähed välja Zaporižžja oblastis asuvast Stepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks, vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Operatsioon viidi läbi koostöös teiste Ukraina relvajõudud üksustega. Enne rünnakut viidi läbi õhuluure, mille järel rünnati Vene positsioone täppistulega. Lahingud toimusid keerulistes linnatingimustes. USA Kalifornia osariigi suurima linna Los Angeles eeslinnas puhkesid kiiresti levinud võsapõlengud, mis ajendasid võima andma tuhandetele elanikele evakueerimiskorralduse. Nime Sandy saanud põleng puhkes eile hommikul umbes 125 000 elanikuga linnas, mis asub LA kesklinnast ligikaudu 60 kilomeetrit loodes. Tuli levis õhtuks 552 hektari suurusele alale.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal saab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on ka häikest. Sadu on kohati intensiivne ja võib isegi rahet tulla. Õhtul aga saju võimalus väheneb. Rannikul on täna paiguti udune. Tuul pöördub lõunakaard, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde ja puhub 2-8. Mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja häikese ajal on veel ka tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb nii, et mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi.
4: Mõni minut tagasi mõõdeti välja Tallinnas 14 kraadi sooja, 16 on Pärnus ja Tartus ja 21 kraadi on Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Tere hommikust kõigile. Kell on nüüd 9:05 ja stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Mis teid ühendab?
3: Meid ühendab armastus muusika vastu.
2: Seda ma arvasin. Ja veel midagi?
3: Ja siis ansambel The Purple Gang ühendab muidugi.
1: Ma vaatan, et siin sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment,
1: väga popid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ei, ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Ja. No siis jääb nii, aga Mikule kompliment. Lauri,
3: ja,
2: ega midagi. Nii sa ei saa, et sa ütled nüüd Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: Ah, sa oled nagu Stallone moodi rohkem, aga mis on see, kui see jõuab siis Stalloneiga? See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Oh jah.
1: Mis siin nagu see jõuab siis?
4: No lihased ikka.
3: lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
2: Aga õnneks me ei tulnud siin täna hommikul kokku, et rääkida vanadest filmidest, mida Lauri teeks muidugi tundide kaupu.
3: Teeme saate, kui eraldi saate võib teha vanadest filmist.
2: Aga te oleksite nagu käpp kohe või?
3: Vabalt, ma võiks tulla rääkida küll. Mul on kuidagi mingi väike aigus, et kui vaatad mingit vanu asju, just midagi nagu kuskilt koida peab meelde, siis kohe lähed filmi pooleli, siis lähed googeldud, kas ikka oli nii. Nii tore.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust võetud, jah.
2: Sa ise ka märku ei anna, selles mõttes, las otsivad,
3: ma ootan.
2: Õige.
1: Ja nad asi on võibolla selle taga, et sa ütlesid, et ma olen siin mingi Eesti Kalle, et noh, et kas keegi tahaks nii väga Eesti Kallet tahetakse, et ikka globaalset Kallet võibolla rohkem.
3: See...
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga eesimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kuulasin kõrvkikkissi, mida omakeskis enne eetrit Mikk Tammepõld ja Kalle Sepp oma vahel rääkisid ja selline lause jäi mulle kõrvu, et mõned teevad muusikat mitte muusika pärast, et mille pärast teie teete muusikat?
2: Meie teeme ikka muusikat, no ütleme sellist oma muusikat teeme siis, kui Mikul tuleb. Et ega me muul ajal ei tee seda oma muusikat.
3: Aga no, mitu laulu on tegelikult coverbändil oma lugu vaja?
2: No ei ole, tegelikult olge mausad, ei ole, jah. Meil neid coverid on selles ma just eile sain ühe noorpaariga kokku ja tutvustasin meie seda repsi ja mis me teeme ja meil on tegelikult ikka seal, no meil on ikka väga palju seda muusikat, ikka kümneid ja kümneid lugusid, sest need enamused sellised rock and rolli asjad, mis me oleme teinud, ka need on nii lühiksed ka, et neid sinna setti peab olema, et tavaliselt nagu bändid teevad võibolla siuke 7-8 lugu on üks set, nagu soolod vahele ja kõik kõrk ja jutustavad ka ja aga meil on ikka nagu 13, et noh, et siis tuleb seda repsi jälle juurde ka ja noh, et kui on nagu mingi 5-6 seti jagu lugusid on nagu kindlasti, pluss siis on meil nüüd mingid ülejäänd lood, siuka A4 jagu, et seda muusikat nagu on ja eks me teeme ikka seda sellepärast, et meile meeldib, noh.
4: Me räägime siis täna hommikul bandist The Purple Gang. Saan aru, et pulmadesse võib teid kutsuda.
2: Pulmadesse ja sünnipäevadele ja firmapidudele ja kus iganes. Selles mõttes, et jah, kes võib niisama koju kutsuda meid mängima ja meelega tulema.
4: Aga kus on kõige ägedam koht olnud, kus te olete rahvast lõbustanud?
2: Peab ütlema, et see oleneb. Näiteks viimane kord meil oli siin samas Tartus Püssikas, oli väga-väga tore. Et alati on tore käia Püssikas ja Tallinnas on ägedaid kõrtse, kus on tore mängida ja Hispaanias oli väga tore käia mängimas, kui me seal käisime juba aastaid tagasi ja Saksamaal käinud ja et neid kohti on tegelikult palju, et oleneb lihtsalt tegelikult, kui rahvas on äge, siis on iga koht on tore.
1: Nii moro äge bänd, aga tead, mis teil nagu jama on?
2: Nii.
1: Kui teie näiteks oma pulma või sünnipäevale juubelel tahaksite seda Purple Gangi kutsuda, siis teie ju ei saa. Me ei saa ju kutsuda, seda sa kutsud, kui see oled selles bändis.
4: Oma sünnipäevale.
2: No Miku Pulmas...
1: Et nagu parim bänd oma juubelis oleks Purple Gang, aga ei saa.
2: Miku Pulmas oli oli, et selles mõttes mina lihtsalt juhatasin vägesid natukene. Ma ei ole veel abiellunud.
4: No jah, peab siis mõtlema.
3: Alati on võimalus enda pulma kutsuda veel parem bänd kui enda bänd.
2: Jah. See on ka variant. Aga võimalik on muidugi see, et võtad oma bändi ja pead keha peale.
1: Kuidas see
4: ka keeruline.
2: No,
1: kuidas sa keha peale paned?
2: Ma ei teagi, kuidas, no ütleme...
4: Kelle sa paneksid enda asemel laulma?
2: Kelle ma paneks enda asemel
4: laulma? Sul kõik see veel seisab ühes, sa pead läbi mõtlema asjad, plaanid A, B ja C.
3: Seppo Seemani
2: paneks küll, jah.
4: Oh, see oleks tore.
2: The Purple Gang featuring Seppo
4: Seppo number sul on?
2: Jah.
4: Siis on hästi, siis on kõik peakot juba korras.
3: Meil on tegelikult kehasid, igasid ägedeid kehasid
2: on, käinud. On, jah, meil on väga palju ägedeid kehasid.
4: Ärge hoidke endale, rääkige siis.
3: No, minul on käinud näiteks Lauri Aamets.
2: Siis kadunud Viki Vassiljev käis meil mitu korda kehaks, mis oli, no nii tohutult lõbus oli kogu see aeg, mis ta, noh, kui ta meil käis. Ja kes meil veel on? Priit Jääger, koolik, kuulsus, vasakukeeline kitarist. Riivo Torstenberg, ei, toredat seltskonda on käinud. Küll minul ei ole saanud keha peale panna veel, ma ei tea miks.
4: Ma käisin eelmisel nädalal keset nädalat ühel juubelil. Ja seal oli ka elav bänd. Ja esimese seti ajal nagu üks-kaks paari niimoodi tantsis. Ise katsud küll hirmsasti plaksutada ja tantsimas käia ja saad aru, eks ole, noh, et peaks nagu pea kohe käima tõmbama ka publiku poolt, eks ole. Aga mis siis saab, mida te teete live bändina, kui nagu esimese seti ajal ikkagi nagu väga nirusti tuleb? Et teise seti ajal juba ju inimesed on juba ju meeleolus ja niimoodi ja läheb nagu lihtsamalt või?
3: Ma võrdleks seda nagu korvpalli meeskonnaga vaata, kellel on oma selline strateegia ja taktika on ju. Ja et kui ise ei lähe, on ju, et nii. Siis ei hakka kohe ju teist joonist otseselt mängima.
2: Ja.
3: Et see, mis on nagu 20 aasta jooksul toiminud, ta on toiminud sellepärast, et see on hea.
2: Ja noh, Eesti inimene tegelikult paraku on selline, kes läheb natuke aega, et ta läheb käima.
4: aga te nagu lava peale ei solvu selles mõttes, et see on nagu teada värk, jah, et tulebki natuke solvu. Niisama mängida.
2: Ja, eks see oleneb kõik nii-öelda sellest peo ülesehitusest ka, et on ka no, pulmades näiteks, mis on pulmaisad ilmselt nüüd vihkavad mind elu lõpuni, aga on pulmaisasid, kes ei suuda vagusi olla, et neil on vaja kogu aeg toimetada, et tegelikult võib vabalt nagu õhku vahel lasta, et kui kogu aeg on üks trant ja siis panen bändi peale ja tegelikult rahvas on jumala väsin, tahaks õue ingama minna. Et aga jah, te olete toredad ja armsad pulmaisad tegelikult.
1: Kui on ikkagi tantsu aeg juba, siis on tavaliselt vaja seda esimest paari, eks? Aga ma soovitan, annan teile soovitused, tegelikult pillimestel on keerulisem, aga Kalle sul, kes sa laulad, sa saad ju minna ise võtta kellegi paluda tantsima ja ise seal avatantsu
2: lauldesse. Ma ei ole selle peale üldse tulnud.
1: Ja ongi nagu tantsu plats avatud.
2: Eks ole, vaat, jah.
4: Ja siis tahavad kõik lõpuks Kallega tantsida, ei saagi laulda minna
1: üldse. See on üks paar,
4: siis tulebki keha peale võtta, siis peab Seppo tulema jälle.
2: Seppo tuleb kindlasti, ma osan.
4: Kus ta siis pääseb?
1: Kalle hakkabki tantsima, tantsugu esiks.
4: Ensemble The Purple Gang ja tantsib
2: Kalle Sepp.
4: Just, miks mitte uued plakatid on vaja teha. Ja. Kuulge, aga ühest uuest laulust peame ka rääkima, mis tähendab, et Mikul on tulnud lugu ja see kannab pealkirja Minu kord.
3: No, Kallele on väga lihtne kirjutada meelepärast lugu. Piisab sellest, kui laulu esimeseks reaks kirjutad saab, mis saab.
2: Jah, saab, mis saab. Ja, selles mõttes on, mulle on hästi lihtne meeldida.
3: No, tal on lihtsalt need saabid.
2: Jah.
3: Lemmikautod.
1: Saab on lemmikauto, jah.
2: Paned aga saab, mis saab ja kohe on hea lugu.
3: Kuule, aga ma tulen homme, laulan sisse.
1: Ja Mikk, mis sinu lemmikauto, et see ka ära, siis on meil nagu võrdnevate tasakaalus. Saab versus...
3: No ei, mul oli ka üks saab. See oli päris äge.
4: Meil kõigil on üks saab olnud vähemalt, ma ütlen.
3: Mul ei ole lemmikautot. Mul on lemmikauto on see, mis ei lähe katki ka natuks äärakant.
4: See on aus vastus, Aga mis selles laulus veel on peale selle, et saab, mis saab?
2: See on selline, ütleme, et kuidas ütlesid selle kohta, suhtetants on selle loo teema. Et seal iga üks leiab, ma arvan, ise selle mõtte, mis ta sealt leida tahab. Et mina ei hakka ette ütlema.
1: Tead, mina arvan, et kui juba nagu Kalle esitab laulu, vahet ei ole, mis tekst on, siis iga üks tõlgendab seda kui mingit romantilist, lüürilist, sellist...
4: Ära suru peale oma arvamust.
1: Turnetest nõretavat lugu.
4: Ära ütle.
2: See on ikka rohkem natuke vimkaga lugu. Tunnetest nõretavad.
4: Juba on kaks erinevat varianti.
1: Juba.
4: Mikul on kindlasti oma variant, eks ole? Mul on enda oma. Aga siis peabki kuulama, ega muidu teada ei saa.
1: Soovite midagi ise, juhataga panen ise lugu sisse.
4: Arvestage, et vist päris esimest korda Elmari eetris,
2: absoluutselt, kuulake meie uut lugu Elmaris, see on täiesti esimene kord siin raadios ilmselt, jah?
4: Vist on, kui keegi nädalavahetusel ette ei jõudnud, vaata.
2: Vaat. Kuulake uut lugu.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
5: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kas sa Alma piima võtsid?
7: Muidugi!
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop. Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.

0: Kell aitab siin Raadio Elmar hommikustuudios 9.30 ja anname ka politsei poolt uudised edasi. Nimelt politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 8 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja veel antakse meile teada, et päeva ainsas raskes liiklusõnnetuses sai vigastada kukkunud jalgrattur.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 13 kraadi sooja Kuressaares ja Heltermaal, 14 Kihnus, Kundas, Raplas, Kehras, Viljandis, Türil, Paides ja Tallinnas, 15 Keilas, Virtsus, Mustvees, Haapsalus, Põltsamaal, Tõrvas, 16 Pärnus, Valgas, Elvas, 17 Rakveres, Jõgeval, 18 Tartus, 19 Jõhvis ja Võrus, 20 on praegu juba Otepääl, 21 Räpinas, Põlvas ja Narvas.
0: Täna muutliku pilvisusega ilm enne lõunale saab kohati hoovihma, pärast lõunale on sajuhooge laialdasemalt ja näikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb, rannikul on paiguti udu ja puhub enamasti lõunatuul, õhtul läänerannikul ka läänetuul kuni 8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundi, säikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur mandril täna 19-25, Ida-Eestis kuni 28, Saartel 12-18 graadini ja tuulele avatud rannikul kuni plus 10.
3: Soovitakse osta teie auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
0: Ostan korras või remonti vajav auto ja tulen ise järele üle Eesti. Telefoni number 56932565. Nii et ostetakse korras või remonti vajav auto ja telefoni number 56932565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: teeme hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Arendad ja ehitad. Hypotheeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypotheeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotheeklaen.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea, kardestis.
8: Mis sul on kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
13: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
14: Horoskoop.
15: Kell on nüüd 9.44 minutit, täna on teisipäev ja mida taevatähed tänaseks päevaks meile prognoosivad ja ennustavad, saame teada Maria Angeli päeva horoskoobist.
16: Jäär, Merkuuri ja Neptuuni sekstiil teravdab vaistu. Teadvustama tõelis eesmärke ja astu esimene julge samm. Universum toetab sinu suuri unistusi.
15: Sõnnile öeldakse, et Mars siseneb sõnnimärki andes tohutu energialaengu ja teovõime. Koos toimes Veenuse ja Marsi sekstiiliga särad nii armastuses kui ka ärilises edus.
16: Kaksikud, suhtlemiseks on sobiv päev. Suudad kõnelda poeetiliselt ja veenvalt. Sinu ideed paitavad kaaslaste hingi ja ka täna oma helget visiooni.
15: Vähk. Veenus jõuab vähimärki ning on sekstiilis Marsiga. Marss on ikka sekstiilis täna päris palju, tuues sinu ellu sarmikust ja harmooniat imeline aeg suhete soojendamiseks ja loomiseks.
16: Lõvi, aeg soosib salajaste soovide ja loov projektide idanemist. Leia tasakaal tegutsemise ja puhkuse vahel, sinu loovus vajab õrna turgutust.
15: Neitsidele öeldakse, et sõbrad ja kolleegid märkavad sinu pühendumust. Soe ja toetav suhtlusvõrgustik aitab sul ühendada kasuliku meeldivaga usalda koostööd.
16: Kaalud, tööalane diplomaatia toob silmapaistvaid tulemusi. Professionaalsed sihid saavad hoogu juurde tänu sinu oskusele kaaslasi mõista.
15: Skorpion, õpingud või filosoofilised vestlused toidavad hinge. Kirg maailma mõista aitab luua tugevaid sildu tuleviku ja uute suhete suunas.
16: Ambur, ühisressursside kasutamine ja koostöö sujuvad õlitatult. Usalda jagatud väärtusi, koos olete tugevamad ja edukamad.
15: Kaljukits. Suhted on fookuses ning tulvil soojust ja tegusaid plaane. Partner pakub sulle vajaliku tuge, et suunata ühine energia uutesse kõrgustesse.
16: Veevalaja. Tervis ja igapäevased kohustused nõuavad tähelepanu. Muuda oma rutiin loomingulisemaks, midagi ilusat argipäevas teeb imesid sinu enesetundega.
15: Kalad. Armastus ja romantika löövad lõkkele. Sinu loovus on pidurdamatu. Väljenda end julgelt läbi kunsti või armsate žestide kallite inimeste suunas. Selline vahva sekstiili täis horoskoop täna.
16: Nii ta oli, jah. Teisipäev on alanud, kell on 9.46. Meie teeme stuudio vabaks Tambeti jaoks ja oleme ise tagasi siis homme hommikul juba kell 6.
15: Vaatad siis, täna ei unusta hokit vaadata, eile sa ikkagi ei vaadanud. Vist
16: täna on see varajasem mäng, eks ole ju?
15: Täna on ja kella 5.20 algab.
16: Väga mõistlik.

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
5: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Tere isa, kas su tervis on korras?
9: Kelle keldris on konnad?
10: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
13: Looduskaitsjate hinnangul suurendab kliimaseaduse eelnõu õiguslikku segadust. Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Ungari uus peaminister külastab suhete taastamiseks Poolat ja Austriat. Ilmanmuutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmahooge, ka rahet ja äikest, sooja mandril 19-28 saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus peavad äärmiselt murettekitavaks, et riik on kliimaseaduse eelnõus loobunud valdkondlikest heite eesmärkidest. Selline samm muudab looduskaitsjate hinnangul seaduse sisutuks raamiks, mis ei paku õiguskindlust ettevõtjatele ega taga inimeste ja looduse kaitset kliimamuutuste eest. Keskkonnaõiguse Keskuse hinnangul avab selgete sihtide puudumine ukse lõpututele kohtuvaidlustele, nagu juba nähtud õlitehase vaidlused, kus kohtud peavad kliimakriisi valguses otsustama heitemahukate tegevuste õiguspärasuse üle. Ühenduste hinnangul on eelnõust saanud dokument, mis pealkirja poolest tegeleb kliimamuutuste leevendamisega, kuid tegelikult seadustab saastava majanduse kestmise. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuringu tulemused näitavad, et innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas jätkuvalt väga ebaühtlane. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli Eestis võrreldes Euroopa keskmisega 117 päeva pikem. Vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Aastatel 2014-2024 heakskiidu saanud 66 harvikravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 15. Turu-uuringute aktsiaseltsi maikuise teadusuuringu andmetel toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest. Toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%. Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuude jätkuvalt vähenenud jäädes maikuus 11% tasemele, sama kõrgeks on tõusnud parempoolsete toetus. Eesti 200 toetus on mais 2%. Ungari vastne peaminister Peter Madjar alustab 2-päevaste visiiti Poolasse ja Austriasse lootes taastada sidemed, mis said kannatada tema eelkäija Moskva läheduse tõttu Venema täiemahulise sissetungi ajal Ukrainasse. Valides oma esimeseks ametlikuks visiidiks peaministerina Poola, soovib 9. mail ametisse astunud Madjar analüütikute sõnul pöörata uue lehekülje ja luua Kesk-Euroopa riikide bloki, millel on Euroopa Liidus kaalu. Sel nädalal loodatakse Budapesti Euroopa komisjoni delegatsiooni ning Madjar loodab järgmisel nädalal Brüssel

0: tugevdada ning vahetada arvamusi olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel teemadel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on täna väga muutlik. Enne lõunal sajab paiguti hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest, on võimalik rahe ja mida kõike veel lubatakse. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, puhudes kuni 12 meetrit sekundis, kuid päev tuleb soe. Mandril kuni 25 kraadi sooja, Ida-Eestis kuni 28 kraadi, saartel kuni 18 sooja kraadi. Hetke seisuga Kuressaares 13, Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 ning Narvas 21 kraadi.
4: Helmari päevapüüdja.
3: Ilusat teisipäeva kõigile. Käes on 19. maigu päev ja kell on 5 minutit üle 10. Mina olen Tambet ja tervitused kõigile. Täna on rahvusvaheline perearstide päev ja seda tähistatakse igal aastal täpselt 19. maigu päeval. Ja eesmärk on tunnustada häid perearste ja nende meeskondi ka. Nii et kui teil on hea perearst, siis kindlasti tervitage teda täna. Soovige talle ka tervist ja jõudu. Tundi alustab aga ansambel Shannon ja selline laul, mis juba väikselt sobib küll praegu silmaga, läheb järjest soojemaks ja mõnes paigas võib julgelt juba varbad liiva sisse pista küll ilma, et peaks kartma, et ennast ära külmetate.

kui toome kaugele siit. Kuid ärge teie küll kuskile kaugele minge, sest me mängime muusikat edasi ja nüüd liigume aastasse 2001. Ansambel, mis just nimelt 2001. Loodud ja singelgi pärit täpselt samast aastast. Nightlight duo ja veel kord.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, pajab sootsana.
5: Finish Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
4: Hoiame sootsana.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
10: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 10:31 minutit, ilmaja.ee andmetel on 14 kraadi Kuressaares, 15 Raplas, Keilas ja Tallinnas, Türil ja Paides ja Haapsalus. 16 kraadi Pärnus, Viljandis, Virtsus, 18 Rakveres ja 19 Valgas ning Jõgeval. 20 kraadi Elvas, Tartus ja Otepääl, 21 Võrus, 22 Jõhvis, Räpinas ja 23 kraadi Narvas ning Põlvas. Ilm on täna muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma, on näikest ja võimalik on rahe. Tuul pöördub lõunakaarde, puhudes kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 25, Ida-Eestis kuni 28.

Kell on 10:37 minutit ja lugulaulust rubriigi kohta võib täna öelda vihjeks Ladina-Ameerika ja teine vihje on VLÜ. Veel enne laulab teil Anne Veski ja natukene kiirem variant laulust jätke võitmed väljapule.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
4: Kui päris aus olla, siis jah.
3: Ma teadsin seda.
4: Ma tantsin sitaks hästi.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noarootsi teatrigaraasis.
6: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
7: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Lugu laulust.

0: Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval.
1: 1917. aastal Mehhikos, Mazatlanis 9-lapselises peres sündinud Pedro Infante Cruz on tuntud näitleja ja laulja, keda peetakse Ladina-Ameerika üheks nii nimetatud Mehhiko kulda ja kino suurimaks täheks ja iidoliks. Ta alustas filmikarjääri 1939. aastal, esinedes elujooksul rohkem kui 60 filmis. Alates 1943. aastast lisandus sellele ka lauljakarjäär ja tema salvestused ületasid 350 piiri. Teismelisena õppis Pedro Infante mängima mitmeid keel, puhk ja rütmipille. Meheks saades kolis ta Mexico Citysse ja tal tekkis võimalus sõlmida leping Peerless Records Companyga, et hakata plaadistama tuntud Mehhiko autorite laule. Infante esimene peaosa näitlejana leidis aset samuti 1943. aastal ja selleks oli film La Feria de las Flores. Alates sellest hetkest hakkas Pedro nii näitlejana kui lauljana üha suuremat kuulsust koguma. Mis puudutab muusikat, siis olid tema repertuaaris valitsevaks valsid, tšatšad, rancherad, mariachid ja polerod. 1957. aastal sattus Pedro Infante Jokatani lähedal lennuõnnetusse ja läinud oligi. 7 aastat enne surma salvestas ta laululooja Ventura Romero para Senderito de Amor, millest on teinud eestikeelse variandi väikeste lõõtspillide ühik pealkirjaga Armastuse rada.

peal olen eksinud juhuslikult. Amor siin ei ole kaua käin. Ta vist pole minu poolt ja tema lastud noolt ma üles leida heal ei saa. Mu arm, kus küll eksled nii

eelisellest olen nii kurb ja kaunis. Amor siin ei ole kaua käin. Sellel rajal otsad tulda heldust kohatama, ammu pole õnne saanud. Üksindus ei ole hea, vahel peturaja peal olen eksinud juhuslikult. Amor siin ei ole kaua käin. Ta vist pole minu poolt ja tema lastud noolt ma üles leida heal ei saa. Puhar, kus küll eksled nii kaua, kui hell igatsel sõda on. Mu hinge nii rüstatud aheda, võiksid varksi sakaeda, kuhu eksin mu.

0: arendad ja ehitad ? Hypotech Laen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hypotech Laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotechlaen.ee
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . Vaata lisa augustiblues.ee
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.
3: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
4: I love the sound of cooking.
3: Hingematvad paigad.
5: I need a martini.
3: Ehtsad maitsed.
5: Oh, that's really good.
3: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
5: Si, grazie.
3: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Head aega kool! Tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee
10: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
11: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid maksvaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee
16: Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Venemaa teatas 3-päevasest tuumaõppusest. Kongo demokraatlikus vabariigis kerkis Ebola ohvrite hinnanguline arv 131-ni. Ilma muutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasajuhooge rahet ja äikest, sooja mandril kuni 28 kraadi, saartel 10 kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanki kontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne juba Eesti Panga nimel ja siis juba politsei nimel. Kui politsei 15. mail pangast toimunust teada sai ja kiirelt reageeris, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Samas rahad jõudsid liikuda viie välisriigi kontodele. Politsei on alustanud kriminaaluurimise arvutikelmuse paragrafi järgi. Liit kinnitab, et selle kuu palgad saab kõikidele töötajatele ja kunstniku palgasaajatele välja maksta. Loometoetused olid õnneks juba enne rünnakut välja makstud. Edasise osas otsustab kriisikomisjon. Vene armee alustas üle kogu riigi kolmepäevaseid tuumaõppusi, millesse on kaasatud tuhanded sõdurid, samal ajal kui Kiiev on hoogustanud droonirünnakuid ja Vladimir Putin suundub visiidile Hiinasse. Vene kaitseministeriumi teatel viivad relvajõud läbi õppuse tuumajõudude ettevalmistamiseks ja kasutamiseks agressiooniohu korral. Kaitseministeriumi teatel osaleb õppustel üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut varustust ning relvastust seal hulgas üle 200 raketi heitja. Osa võtavad nii lennukid, laevad, allveelaevad kui ka tuumaallveelaevad. Ministeeriumi teatel katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Ebola viiruse puhangu ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis hinnanguliselt 131 ning haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas puhangu nädalavahetusel rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. WHO kutsus tänaseks kokku erakorralise komitee istungi, et Ebola puhangut arutada. Rootsi valitsus teatas, et ostab oma mereväele 4 uut fregatti Prantsusmaa ettevõttelt Naval Group. Peaminister Ulf Kristerssoni sõnul analüüsis Kuningriigi kaitsevägi, millised rahvusvahelised pakutavalt alternatiivid vastaksid Rootsi nõudmistele. Analüüsi põhjal otsustas valitsus, et Rootsi soetab 4 uut fregatti väga suure rahvusvahelise kaitsetööstusliku tehingu raames. Venemaal andsid droonitööl vastu tänast löögi Jaroslavile. Oblasti kuberneri väitel tulistati enamik droone alla, aga tabamuse sai tööstusobjekt, kus puhkes tulekahju. Suleti Jaroslavist Moskvasse viiv väljasõit Moskva prospekti ja edela ringtee ristmik, mis oli suletud umbes 2 tundi. Moskvasse viiv väljasõit asub tööstussooni lähedal, kus paikneb muuhulgas naftatöötlemisettevõte. Ja veel Elron ja Riigimetsa majandamise keskus käivitavad Metsa Ekspressi, millega avatakse matkahooaeg raudteäärsetel matkaradadel. Matka Ekspressi kaardile on kogutud üle 60 rongipeatustest vaid jalutuskäigu kaugusele jääva metsaseikluse, matkarajad, lõkkekohad ja muud looduslikud huvipunktid. Metsa Ekspressi avamatk, mida korraldab RMK matkajuht Kaidi Jõesal,

0: 17, Tartus 20 ja Narvas 23 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
0: Teisipäev ja kell on 5 minutit üle 11. Mõnusad päeva jätku kõigile ja läheb järjest soojemaks ja see on ju tore. Muusika poole pealt ilmselt läheb ka soojemaks või lausa kuumaks, sest mängime teile ka Eesti lugude edetabeli hitlugusid. Tunni avab laul, mis on hetkel kolmandal kohal, hoiab seda kohta ja kokku juba olnud tabelis 13 nädalat Nublu ja Kesselait.

0: Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki selle eest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel teheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinnipidamiskoha otsima ja selle ees ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rohast. Valitsus annab teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine üleval pool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimisabil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda ähvardab kõige suurem vaeseks toetamisoht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa rahaprobleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arv ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neist pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassa raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahab väärtuslikku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
12: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 3:12 ja ilmaaja.ee teeb ülevaate hetketemperatuuridest. 15 kraadi Tallinnas, Keilas ja Kundas, 16 Kuressaares ja Raplas, 18 Türil, Paides, Haapsalus, 19 Pärnus ja Virtsus ning Põltsamaal. 20 kraadi Viljandis ja Jõgeval, 21 Rakveres ja Elvas, 22 Otepääl, Tartus ja Valgas, 23 aga Räpinas, 24 kraadi Põlvas ja Jõhvis ja 25 kraadi juures on nii Võru kui ka Narva. Ilma täna muutliku pilvisusega, paiguti saab hoovihma, võib-olla äikest. Tuul pöördub lõunakaarde, puhudes kuni 8, mandril kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25, Ida-Eestis kuni 28.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutused toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ikka grill, ikka hea hind.
3: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Kes, mis, kus?
14: Kell on 3.12 ja natukene Eesti inimeste ostmisharjumuste kohta või siis eriti puudutab see neid platvorme, kus saab igaüks müüa ja osta esemeid, mis talle kuuluvad või mida ta endale juurde sooviks. Kevadine kapikoristus viitab eestlaste seas kasvavale trendile enim ostetakse õhtuti ja pühapäeval. naine.postimees.ee, seal on täismahus artikkel ka olemas. Kevade saabudes jõuab ringlusesse tuhandeid esemeid. Soovitakse näiteks riidekapi värskendada või siis ka kodu koristada ja otsitakse samas võimalusi ja raha säästa ja lisatulu teenida. Eesti inimesed on taas kasutususku ja teadolevalt kasutab 3/4 Eesti e-ostlejast ostjalt ostjale platvorme. Need on Eestis igapäevased ostukanalid, mille kasutus püsib stabiilselt kõrge. Lausa 6 inimest 10 ostab teise ringi kaupa internetist ja ligi pooled neist teevad seda vähemalt kord 6. Peamiseks motivaatoriks on loomulikult võimalus raha säästa. Kõrgeimad perioodid on üleminekul talvest kevadesse ja suvest sügisesse, mil garderobi uuendamine muutub aktuaalseks, nii et eelkõige puudutab see riideid. Lisaks hooajalisusele joonistuvad selgelt välja inimeste igapäevased ostuharjumused. Kõige aktiivsemad ostu- ja müügipäevad on nädal algus ja pühapäev. Ostlemise tippaeg jääb õhtutundidesse kella 8 ja 9 vahele. Uusi tooteid lisatakse inimaga päevasel ajal kella 1 ja 2 vahel. Ja need, kes tunnevad, et nad on tõesti võibolla lausa sõltuvuses ostmisest ja tahaksid seda harjumust muuta, teie siis leidke endale muud tegevust nädal alguses, pühapäeval ja õhtul kella 8 ja 9 vahel. Need on kõige aktiivsemad ajad, mille ostetakse ja müüakse. Ja platvormi jaga andmetel on järel turul kõige kiiremini minev kaup soodsalt hinnatud brändikaubad. Ehk siis tuntud kaubamärkide tooted, mis on hinnalt nüüd odavamad. Hea hinnaga esemed leiavad uue omaniku väga kiiresti. Näiteks müüdi üks toode ära vaid rekordilise 14 sekundiga. Populaarsemate brändide seas paistab silma Nike, aga kiiresti liigub ka Eesti disain. Ja taaskasutus platvormi jaga andmetel pandi platvormil eelmisel aastal müüki rohkem kui 4 miljonit toodet. Kõige edukam müüja tegi üle 2000 tehingu ja teenis kokku ligi 29 000 eurot, samas kui aktiivsem ostja sooritas 1795 ostu. Ja kõige kallimat müüdi ühe luksusbrändi käekott hinnaga 2090 eurot. Eraisik, kes on teinud üle 2000 tehingu ja sama aktiivsem ostja 1795 ostu, kui jagad ära see päevade peale, taevake, inimene muud ei teegi, kostab ja müüb. Ja kuigi ostjad leidub eri vanusrühmadest, moodustavad suurim osa aktiivsetest kasutajatest 25-44-aastased ja see võib olla seotud ka asjade hulgaga, mis on inimestele aja jooksul müümiseks kogunenud. Ilmselgelt noortel on asju vähem, ehk siis kui näiteks välja kujunenud peremudelik inimestel, kes saavad lisaks müüa kodukaupu, enda riideid, enda esemeid, võib-olla ka lastekaupu ja muud taolist, nii et mida pikem elu, mida suurem elukogemus, seda rohkem varandus, seda rohkem on, mida jagada ja müüa. Hinnatundlikkus on aga turu selgelt kasvanud. Kolmveerand tarbijatest ostab kasutatud kaupa eelkõige raha säästmiseks. Ja jätkusuutlik ostlemine on Eesti tarbijate jaoks küll oluline, aga mitte esmane põhjus. Nii et üks asi on see keskkonna küsimus, mis võib tähtis olla, aga raha säästmine on kõige peamine. Ja lisaks ostmisele on eestlased ka aktiivsed müüjad. Umbes 42% tarbijatest müüb ostjalt ostjale platvormidel teise ringi kaupu ja enam kui pooled neist teevad seda vähemalt kord kuus. See näitab, et tegemist ei ole mitte juhusliku tegevusega, vaid juba sellise elu loomuliku osaga. Ehkki peaasjalikud kauplevad platvormil Millenniumi põlvkonna esindajad on Z-generatsioon üha enam kujundamas uut ringkaubanduse põlvkonda ja koguni 91% neist ostab või müüb teisel ringil ja enam kui pooled teevad seda vähemalt kord kuus. Nad ei kogu asju, vaid kasutavad neid ja suunavad see järel edasi. Ja uue põlvkonna noored, neil on selline komme, nemad ei kogu asju endale koju, kui näevad, et miski jääb seisma, midagi ei kasuta, kohe tehakse see uuesti rahaks ka.
13: Kes? Mis?

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
0: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
10: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Rõõmsa täistunni ja soodsa maiku toob lemmikloomapood zaba.ee.
14: Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Harris Puusepp lahkub kaitsepolitseist. Venema teatas 3-päevasest tuumaõppusest. Ilm toob tugevaid vihmasaju hooge, rahet ja äikest. Mandril on sooja 15-28 kraadi, saartel ja rannikul jahedam. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohveriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanki kontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui tale helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel, see järel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba Võlts politsei nimel. Kui politsei 15. mail pangas toimunus teada sai ja kiirelt reageeris, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Samas rahad jõudsid liikuda viie välisriigi kontodele. Politsei on alustanud kriminaaluurimise arvutikelmuse paragrahvi järgi. Liit kinnitab, et selle kuu palgad saab kõikidele töötajatele ja kunstniku palga saajatele välja maksta. Loometoetused olid õnneks juba enne rünnakut välja makstud. Edasise osas otsustab kriisikomisjon. 15 aastat kaitsepolitseiametis töötanud ja julgelekuasutuse üheks avalikuks näoks olnud Harris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist. Kapo büroo juht Puusepp märkis, et on aeg panna enda ära luks kinni vahel, milles on töötatud veidi vähem kui 15 aastat. Ta ei soovinud ERR-il esialgu öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Ukraina sõjaväeluure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Snepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Venemaal andsid droonitööl vastu tänast löögi Jaroslavile. Oblasti kuberneri väitel tulistati enamik droone alla, aga tabamuse sai tööstusobjekt, kus puhkes tulekahju. Suleti Jaroslavist Moskvasse viiv väljasõit Moskva prospekti ja edela ringtee ristmik, mis olid suletud umbes 2 tundi. Moskvasse viiv väljasõit asub tööstussooni lähedal, kus paikneb muuhulgas naftatöötlemisettevõtte. Vene armee alustas üle kogu riigi 3-päevaseid tuumaõppusi. Vene kaitseministeeriumi teatel viivad relvajõud läbi õppuse tuumajõudud ettevalmistamiseks ja kasutamiseks agressiooniohu korral. Kaitseministeeriumi teatel osaleb õppustel üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut varustust ning relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Osa võtavad nii lennukid, laevad, allveelaevad kui ka tuumaallveelaevad. Ebola viiruse puhang ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis hinnanguliselt 131 ning haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas puhangu nädalavahetusel rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. WHO kutsus tänaseks kokku ka erakorralise komitee istungi, et arutada Ebola puhangut. Vene režiimi juht Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et näidata nende vankumatuid sidemeid vaid mõned päevad pärast USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust veelgi tugevdada ning vahetada arvamusi olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel teemadel.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Ilma täna muutliku pilvisusega võimalik on hoovihm ja äike. Tuul pöördub lõunakaarde puhudes kuni 8, mandril kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade täna lausa kuni 25 või Ida-Eestis ka kuni 28. Tallinnas ja Kuressaares 16 kraadi, Pärnus 20, Tartus 22 ja Narvas 25 kraadi.

äikesetorm, nii et ei tea, kas ja millal võiks see kõik Eestisse jõuda, aga praegu Eestis küll kuskil ta ei näe, et sähviks. Temperatuur tõsi on ju väga erinev meil Eestis, hetkel kõigub see lausa 10 graadi ulatuses ühest Eesti otsast teise mõõtes. Kuid nüüd muusikat kõigile neile, kes on kuhugi teel ja Marju Länik laulab teile.

0: võõras keeles.
1: Järgmisena liiguma aastasse 2021 ja septembri kuus just nimelt sellisel aastal tuli Vanilla Ninja välja rõõmu sõnumiga, ehk siis uus singel, pealkirjaga Incredible. Ja see oli nende tagasituleku albumi nii-öelda viimane singel, sest varasemalt nad olid ka erinevad laule juba välja annud ja see uus plaat pidi siis tulema tolle hetke seisuga 8. oktoobril. Incredible on meie repertuaari üks helgemaid lugusid, just täpselt õige laul, mille saatel möödunud sooja suve meenutada ja sügisele vastu minna. Praegu on kuidagi palju meeldiva mõelda sellele soojale suvele, mis ootame teis, mitte ei pea sellele tagant järele vaatama.

0: Vieras keeles. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Ta surub nimetissõne mõnele lauale pudenenud suhkruterale. Mu emo tahaks sellele surnuajale puhkama saada. Ja ma ei tea miks.
4: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Lilledel värsket vett. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com

0: Kell on pool üks ja vaatame liiklusteated üle. Tarktee.ee annab teada, et Harjumaal Tallinn-Pärnu-Ikla teel kilomeetritel 15-27 tehakse kella poole viieni geoloogilisi uuringuid ja neid tehakse 4 päeva jooksul. Ja mõlemal suunal töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 90 km tunnis. Tallinna ringteel Väo ja Lagedi lõigul on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal üks sõidurada suletud ja tööde alas kehtib mõistagi kiiruspiirang ka. Veesirakendus näitab pealinnas Tallinnas praegu rohkem liiklust Tammsaare teel ja Suursajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses. Veel on rohkem autosid Türnpuu tänaval ja kesklinnas Laikmaa tänaval on ka väike võimalus ummikusse sattuda. Ohutud teekonda!
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga 4-veoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: 16 graadi Keilas ja 17 Tallinnas ning Kundas, 18 Virtsus ja Kuressaares, 20 graadi Raplas, Haapsalus ja Põltsamaal. 21 Türil, Paides, Pärnus, 22 Viljandis, 23 Jõgeval ja Elvas. 24 graadi on Tõrvas, Tartus ja Valgas, Rakveres samuti. 25 Räpinas ja Põlvas, 26 Jõhvis, 27 Võrus ja 28 graadi on Narvas. Ilma täna muutliku pilvisusega lubatakse paiguti hoovihma ja äikese võimalus on ka päeva jooksul õhus. Tuul pöördub lõunakaarde puhudes kuni 8, mandril kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25, Ida-Eestis kuni 28.

0: soovitakse osta seisma jäänud mootorpaat ja võib pakkuda ka eraldi paadimootorit. Telefoni numbriks 53 675 109. Soovitakse osta seisvanud mootorpaat ja võib pakkuda ka paadimootorit. Telefoni number 53 675 109. Ja soovitakse osta suurem raider, mis võib olla seisnud. Telefoni number 50 48 186. Soovitakse osta suurem raider. Telefoni number 50 48 186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Kas Alma piima võtsid?
7: Muidugi.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
14: Õhus on mõte.
15: Lõpuks ometi ärkan tundega, et olen õnnelik, sest teen seda, mida armastan, ütleb Eesti parim meesujuja ja Euroopa meister Ralf Tribuntsov. Ja selline artikkel on ajakirja Tervis Plus selle aasta teises numbris. Olen oma elus praegu heas ja õiges kohas. Sellen jõudmine oli Ralfi kui sportlase jaoks aga käänuline teekond. See algas treeningutega Rakveres, seejärel viis tee Audentesesse ja sealt Lõuna-Kalifornia ülikooli. Ühel hetkel läks radaga rappa ja noormes kaotas sihi. Olin suht augus, mõtlesin, et kas nüüd ongi kõik. Pole mõtet enam ujuda, meenutab Ralf aega, kui ta vaid 24-aastaselt tipspordiga lõppu tegi. Juba 15-aastaselt ujus noormes oma esimese täiskasvanute Eesti rekordi. Mulle meeldis teistega mõõtu võtta, olla esimene. Ka pingutus hakkas ühel hetkel meeldima. Kuid noore inimese elu tahtis ka elamist, Ameerika ülikooli elu oligi suures osas see, mida ta lootis kogeda. Uus maailm, sõbrad eri maadest, palju elevust ja vabadust. Ja ta tunnistab ausalt, et ei läinud sinna ainult tulemusi tegema. Tegin kooli asju nii palju, et oleks tehtud. Treenisin nii palju, et tulemused oleks head ja siis keskendusin elu nautimisele. Ühel hetkel sai võistlemise aeg seal läbi, tiimi elu kadus ümbert ära, sõbrad liikusid edasi. Oli tunne, et olin kuhugi vahepealsesse tsooni kinni jäänud. Ma polnud enam see, kes enne, aga veel mitte ka keegi uus. Väga luuseri tunne oli. Ja nii lõppeski sportlaskarjäär veel enne, kui ta 25 sai. Keda ma lollitan, ilmselgelt minust seda tippu ei saa, meenutab ta tollast mõtet. Teenis vahepeal raha, käis tööl, aga siis hakkasid asjad taas teises suunas liikuma ja sattust uuesti treenima ja näete, nüüd on ta tipus tagasi. Sellest kõigest saate lugeda selle ajakirja kante vahelt, kuid veel üks mõte, mis meile siin Eestis võibolla vahel tundub nii isenesest mõistetav, aga mis on tegelikult väga oluline. Ta meenutab sinna Los Angelest. Los Angeles oli hiiglasik, autostunud ja ülerahvastatud betoonlinn. Kõik tundus nii suur, vali ja lakkamatus liikumises. Esialgu oli põnev, hiljem enam mitte. Ja Ralf lisab siin juurde. Nüüd saan aru, et oleme siin Eestis ikka õnnega koos. On veel ruumi, rohelust ja vaikust. Eestis on kõik lähedal, võime olla kinnisemad, aga seda võib näha kui väärtust. Minu meelest on meie olemus ausam.
14: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul otsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti. See on Tatra KT4, see on toodetud Tšehis. Ta peaks olema 18 meetrit pikke, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega sellest on räägitud küll tegelikult. No. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära. Et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse. No vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale. From the
1: Mõõtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti. Ja kirs ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtuslikku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
10: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
11: Euroopa?
10: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
11: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
0: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
7: Balti õhuturbe missiooni hävitaja lasi Võrtsjärve kohal alla Eestisse eksinud drooni. Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitsevägi saatis keskpäeval SMS-i teel teate võimalikust õhuohust Lõuna-Eestis. See tulenes droonidest ja puudutas nii Tartu, Jõgeva, Viljandi, Võru kui ka Põlva maakonda. Kell 12.29 saabus teade drooniohu lõpust. Riigikogus sõna võtnud peaminister Kristen Michal ütles, et talle teadaolevalt lasti Võrtsjärve kohal alla üks droon. Drooni lasi alla Balti õhuturbe missiooni hävitaja. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et droon lasti alla. Täpsema kommentaari annab ta peagi algaval pressikonverentsil. Tsiviilkahjudest Pevkuri kinnitusel teateid ei ole. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Raid Pikaro sõnul oli Kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli Kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, siis Kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervise Arengu Instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et suur osa erakorralise meditsiini vastuvõtule pöördunutest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaaži perearsti juurde või apteeki. Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma Hiina kolleegik Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA riigipea Donald Trumpi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Kasutatakse laevu, lennukeid ja samuti tuumaallveelaevasid. Muuhulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist. Los Angelese eeslinnas puhkes kiiresti leviv võsapõleng. Tuhanded elanikud said evakueerimiskorralduse. Põleng puhkes eile hommikul ja levis õhtuks rohkem kui 5000 hektari suurusele alale. Inimohvritest seni teateid ei ole. Ebola ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis üle 130. Haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. WHO kutsus tänaseks kokku erakorralise istungi. Ja loomakaitseühing Nähtamatud loomad korraldab Riigikogu ees meeleavalduse, et kutsuda maaelukomisjoni saatma kanade puurispidamise eelnõu edasi teisele lugemisele. Meeleavaldus toimub maaelukomisjoni istungiga samal ajal kell 2.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Tänane päev on muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma paiguti jäikest. Ja puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 25, Ida-Eestis aga lausa kuni 28. Kuressaares on 18 graadi, Tallinnas 19, Pärnus 21, Tartus 24 ja Narvas 28 graadi.
15: Elmari päevapüüdja.
17: Ilusat päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 1 ja kuulate raadiot Elmar. Päevapüüdja siitpoolt jätkab ka. Ja mida võiks lähipäevadel teha? Kas kuulata linnulaulu või kuulata mõnd ilusat kontserti? Kas maksta natukene raha või minna kuhugi, kus saab tasuta? Kõik variandid on tegelikult õhus olemas ja õige pea mõnest variandist teile räägime ka. Elmar soovitab on tulemas. Aga kõigepealt laulab teile Anne Veski.

0: Elmar soovitab.
1: Minuti pärast on kell 1:30 ja jõuate küll ühele või teisele sündmusele, kui vähegi tahtmist ja aeg on. Head lapsed, need kasvavad lauluga. Eesti Raadio Laste ja Laulustuudio 70. aastapäeva kontsert toimub juba täna õhtul kell 7 Tallinnas muusika- ja balletikoolis, ehk siis Mubas. Eesti Raadio Laste ja Laulustuudio 70. aastapäeva kontsertil esinevad stuudio ettevalmistuskoor, mudilaskoor, lastekoor ja neidudekoor. Dirigentideks on Kadri Hunt ja Kaie Tanner. Ja laval on loomulikult täiskoosseisus ansambel ka Siima Imla, Ahto Abner, Heiko Remmel ja Joel Rasmus Remmel. Solistideks Karis Stress, Merili Johansson ja stuudio Lapsed. Kaasa teevad veel heliloojad Olav Ehala, Tiit Kikas, Rein Rannap ja Piret Rips. Ja täna õhtul kell 7 Mubas Eesti Raadio Laste Laulu stuudio 70. aastapäeva kontsert. Aga muusikat saab kuulata ka homme 20. mail ja Von Kleini teatris Tallinnas. Ja seal on Hendrik Sal-Salleri autori õhtu. Temaga koos on laval veel ka Erko Laurima. Väga värvika ja huvitava saatusega Hendrik, kes endiselt väga aktiivne muusik, annab aktiivsed kontserte, tuleb Nõmmele oma sünnikohta, et intiimsemas autori õhtu formaadis rääkida publikule elu põnevamatest seikadest nii eraelus kui ka muusikuteel. Ja see on see osa, mida tavaliselt suurel kontserdil ei kuule. Publik saab kusjuures Hendrikule ka otse küsimusi esitada. Hendrik Sal-Saller on Nõmmel sündinud, kasvanud, koolis käinud ja alustanud muusikuteed ka just nimelt Nõmmelt, nii Nõmme Kulta kui ka praeguse Von Kleini teatri lavadelt. Homme, 20. mail, algusega kell 8 Von Kleini teatris Tallinnas. Ja midagi neile, kes soovivad kuulata linnulaulu ja teha seda täiesti tasuta. Tasuta saab iga üks seda muidugi kuulata, aga võibolla mitte koos asjatundjaga tavaliselt. Linnulaulu hommiku Tiiduga. Maikuus korraldab kogenud linnuvaatleja Tiit Vohta 3 linnulaulu hommikut Tallinna haljasaladel ja parkides. Üritused on tasuta, valige sobiv aeg ja koht, aga soovitav on see, et paneksite tuleku kirja ka, siis on teada, palju rahvast kohale tuleb. Homme on selline kokkusaamine Nõmmemetsas, kogunemine juba kell 6.30 Turu kõrval parkimisplatsil, 21. mail Schnelli Tiigi juures ja 24. mail Kadrioru pargis. Üritused on vara hommikul, kui linnud on eriti aktiivsed ja muu müra linnulaulu veel ei varjuta ja pärast hommikust linnuretki on võimalik kas või kenasti tööpäevaga jätkata, sest üritused kestavad 2-3 tundi. Argipäevased linnulaulu hommikud algavad kell 6.30 ja pühapäevane kell 7. Aga nagu öeldud, olge head ja pangenest kirja ja otsige infot linnulaulu hommikud Tiiduga, siis leiate õige koha või siis vaadake vastavad Facebooki lehte või kui vaatate portaali huvi.tallinn.ee, sealt leiate ka selle üles. Linnulaulu hommikud Tiiduga.
0: Elmar soovitab.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda?
8: ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal . ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
9: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
10: kevadine puudutus sinu garderoobis . avasta endas kergus . alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot , linane pluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot . lill alati väärt .
11: järgneb ravimireklaam .
12: said põletada . kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini , hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . sulfargiin , las paraneb paremini .
11: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
13: Kanal 2 kell 8 , 15 küsimust .
14: Teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
13: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
14: kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .

0: Õhus on kevade hõngu, kevad Elmaris.
1: Oled ju mõelnud, kuidas nii läks, hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 1:30 ja taas ülevaade ilmaaja EE-portaalist. Kõige jahedam paik hetkel Eestis on Kihnu saar, seal on 13 soojakraadi. Kuid mujal läheb järjest soojemaks. Kuressaares on soojakraade 17 ja 19 kraadi mõõdetud Pärnus ja Keilas, 20 kraadi Tallinnas, 21 Haapsalus, 22 Türil ja Paides ning Põltsamaal, 23 kraadi on Raplas, 24 Viljandis ja Tõrvas, 25 Jõgeval, Valgas ja Tartus, 26 kraadi Rakveres, Otepääl, Põlvas ja 27 Elvas, Võrus, Räpinas, 28 Jõhvis ja kõige rohkem Narvas, 29 kraadi. Nii et ametlikel andmetel 13-29 soojakraadini. Ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja tuul pöördub läänekaarde puhudes kuni 11 meetrit sekundis. Öösel jääb temperatuur 7 ja 13 kraadi vahele. Homne päev on ka muutliku pilvisusega, lubatakse paiguti hoovihma ja äikesoht püsib endiselt. Homme puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25%. Soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
4: Oh, mõnisem.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Raadio Elmar.
7: Elmari päevapüüdja.
8: Nii nagu mõned hetked tagasi kuulsite, saab tänagi jälgida põnevat hokilahingut. Tulles tagasi veel eilse juurde, veideral kombel või huvitaval kombel olid eilsest 4 mängust 3 2025. aasta MM-i veerandfinaalide jutumärkides kordumus kohtumised. Nimelt kõigis 3 tulid seekord võitjaks eelmisel aastal kaotanud meeskonnad. Ja Soome USA mäng lõppes seisuga 6-2, eelmisel aastal võitis veerandfinaalis USA seisuga 5-2. Kanada Taani 5-1. Eelmisel aastal vastavalt veerandfinaalis Taani 2-1 võit oli ja Tšehhi Rootsi tulemuseks 4-3. Eelmisel aastal veerandfinaalis võitis aga Rootsi tulemusega 5-2. Täna näitavad Duo 5 ja Kanal 7 ühte mängu ja ülekanne algab kell 17.20 Läti ja Austria nimelt. Duo 5 nii siis ja kommenteerivad mängu Villem Henrik Koitma ja Jens Hubert Parras. Eelmise aasta MM-il olid Läti ja Austria, kus juures samuti samas alagrupis ja mängisid alagrupi viimases voorus omavahel play-offi koha peale. Siis võitis Austria kindlat tulemusega 6-1. Näis, kas lätlastel on võimalus siis seekord nii-öelda tagasi teha. Veikol on ka kindlasti tere põnevaid hokiuudiseid, nii et kuulake ikka raadut Elmar edasi ja muid uudised ja muusikud tuleb siit ka. Shannon jätkab, siia ma jään. Mina praegu ei jää, lähen ära, et tagasi tulla homme. Ilusat päeva!

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva-nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
14: Balti õhuturbe missiooni hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Rootsi ostab Prantsusmaalt 4 fregatti. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma. Kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole vihma võimalus väheneb. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Lõuna-Eesti inimesed said võimaliku ohu teavituse. Peaminister Kristen Michali sõnul lasid NATO liitlased koostöös Eesti kaitseväega drooni Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel alla. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul kukkus droon soisele alale. Drooni lasi alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Raid Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskusest. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunust teada sai, siis kelmid veel tegutsesid pea raamatupidaja arvutis. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervisearengu instituudi analüütik Aija Simm rääkis, et suur osa EMO-sse pöördunutest ei vaja haigleravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaaži perearsti juurde või apteeki. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Esimese laeva tarnet on oodata aastal 2030. Iga laev maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Uued fregatid saavad olema Rootsi mereväe suurimad laevad. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma Hiina kolleegik Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Kasutatakse laevu, lennukeid ja samuti tuumaalve laevu. Muu hulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Meie vaatame ilmajutuga juba ettepoole, ehk siis eeloleval ööl ja ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Kohati saab hoovihma, öösel mõnel pool udune. Homme hoovihmale lisaks ka pärast lõunal äikese oht. Tuul puhub enamasti lääne kaarest, öösel 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis ja ka homme puhub lääne kaare tuul 2-8, no pärast lõunal Ida-Eestis ka põhjatuult kuni 11 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-13 kraadi, homme 17-23. Hetkeseisuga kell 2 on nõnda Pärnus 17, Tallinnas 22, aga Viljandi 24, Tartu 26 kraadi peal ja no, mõned numbrid siin tunduvad täitsa ulme. Jõhvi, Põlva, Narva 29 kraadi ka.
13: Kahest kuueni.
16: No tere ja mõnusat teisipäeva ja palju õnne selle tõeliselt sooja ilma puhul meile kõigile. Esialgu veel just probleeme ei ole. No kui tõuseb natukene temperatuur ja kestab, siis mine tea. Okei, alustame kahest kuuni programmi, siis 19. mai on kalendris ja mina olen Veiko, teiega siin kuni õhtusumina nii välja. Muusikaliste rubriikidega alustame üsna pea, esimene neist on kaks ühest ja natukene teistmoodi juttud ka siin ehk kummalise maailma uudistes ja ühest uudisest võib-olla õige pea juba lähemalt. Ehk siis, kas te olete rohkem kassis juba või koora

0: kaks ühest.
1: 14:15 näitab kell. Aastal 2004 ilmus Inese stuudioalbumile pealkirjaks 15 magamata ööd. Ja see oli kõva album. Järgmise aasta Eesti muusikaauhindade galakontserdil sai see aasta albumi tiitli. Ja meie kuulame selle pealt just nimelt seda nimilugu 15 magamata ööd. Tekst muusika mõlemad Hendrik Sal-Sallerilt, nii et kõigepealt Inese esitus ja siis 10 aastat hiljem Laula muu laulu saatesarjast võttis selle loo ette Birgit Sarp.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väike põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
11: Tere hommikust, telehommik alustab.
10: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
11: Telehommik.
12: See on suurepärane.
10: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Õige kell 14.32 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel seis selline. Kihnus on sooja 12, Kundas 14, Virtsus 15 kraadi, Pärnus hetkel 16. Heltermaa 17, Kuressaare 18 kraadi peal, Mustvees Haapsalus praegu 20 kraadi. Keilas on 22, Tallinnas 23 kraadi sooja, Raplas, Türil, Paides 24. Viljandi, Valga, Põltsamaa ja Jõgevagi 25, Tõrva, Otepää 26 kraadiga, Tartus, Rakveres hetkel 27 kraadi. Põruselvas 28 ja Räpinas, Põlvas, Jõhvis, Narvas sooja 29 kraadi. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega, ehk siis täpsemalt. Öösel saab kohati hoovihma, mõnel pool udune ja enamasti puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-13 kraadi. Homme saab mandril vaid kohati hoovihma, kuigi pärast lõunan on jah äikes oht. Läänekaare Ida-Eestis ka pärast lõunal põhjatuul puhub 2-8, põhjarannikul 11 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 17-23, meretuulele avatud rannikul siiski 13 kraadi vaid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt, jah.
2: Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kas sina jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
10: Täna õhtul õhtus.
11: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgand. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

ja romantika . Me oleme nüüd hoopis muude teemade juurde või kas me läheme , kas teile meeldivad kassid või koerad või mõlemad ? nii , ma ütlen teile kohe , kas te nüüd olete targem kui teie naabrimees näiteks , kellel on kass , kui teil on koer või mitte . no ja eks seda tuleb võtta rahulikult , eks ole , aga mingid teaduslikud uuringud väidavad , et need , kes on kassisõbrad , kassiinimesed , on ilmselt natukene intelligentsemad kui need on , kes on koerainimesed . Vau , on ju , see võib isegi kakluseni viia . aga see on nüüd üks ameeriklastel läbi viidud uuring , sellele viitab üks Poola väljaanne ja küsitleti umbes 600 inimest . Ja väga suur osa neist olid koerainimesed , 352 neist , kassisõpru oli oluliselt vähem . ja noh , need , kes ütlesid , et mul pole vahet , kass või koer , vahet pole , neid ei uuritudki . ühesõnaga , tulemused näitasid , et kassisõbrad said keskmiselt palju paremaid tulemusi intelligentsuse testides . kus siis selgitus võiks olla , no näiteks , et koerad meeldivad rohkematele inimestele , samas kui kasside austajate seas oli rohkem inimesi , kellel oli ehk kõrgem arutlusvõime . või siis veel üks variant , koerainimesed on sellised energilised , seltskondlikud , aktiivsed , ekstravertsed , kassisõbrad aga pigem introvertsed , iseseisvad ja kalduvad ka rohkem abstraktselt mõtlema . eriti just selle abstraktsuse näitaja poolest need kassisõbrad rohkem silma paistsidki , ehk siis neil võiks olla nagu rohkem kujutlusvõimet , intellektuaalset uudishimu , loovust . jah , kas need asjad nii on ? Ah , vaevalt küll , maailm pole kunagi mustvalge ja kusjuures andmed ütlevad , et see uuring ise on juba aastast 2014 , nii et meie elu on nii palju edasi läinud vahepeal selle paariteist aastaga , et need asjad ei oleks kindlasti enam nõnda . ühesõnaga , jah , võtkem rahulikult . Liis Lemsalut kuulame nüüd , lauluks on Sinu ees , 10 minuti pärast on kell 3.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootana.
3: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
2: Hoiame sootana.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
14: Rumeenia hävitajal lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Aga nüüd õhtupoole peaks saju võimalus kõikjal vähenema. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Aasa sõnul keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku teatel kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kaitsepolitsei. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul on tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Anno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandunud. Võimalikest õhuohtudest teatasid ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooni ohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu seisises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseinikelt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, olid kelmid saatnud raha 5 välisriigi kontodele. Kunstnike liidu president Maarin Ekterman selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
4: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma nii-öelda varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
14: Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust. Kasutatakse laevu lennukeid samuti tuuma allveelaevasid, muuhulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist. Los Angelese eeslinnas puhkes kiiresti leviv võsapõleng. Tuhanded elanikud said evakueerimiskorralduse. Põleng puhkes eile hommikul ja levis õhtuks rohkem kui 5000 hektari suurusele alale. Inimohvritest seni teateid ei ole. Ja Ebola ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis juba üle 130. Haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud üle 500. Maailma terviseorganisatsioon kutsus tänaseks kokku erakorralise istungi.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Jah, ilm on meil muutliku pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma, mõnel pool udune ja ka homme saab mandril kohati hoovihma. Tõsi, pärast lõunal homme on äikese oht. Tuul puhub enamasti läänekaarest, öösel 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis. Hommegi läänekaare tuulekiiruseks 2-8 meetrit sekundis. Ida-Eestis siiski hiljem pärast lõunal ka juba põhjatuult oodata. Öösel on sooja 7-13, homme 17-23 graadi. No meretuulega rannikul muidugi homme nii sooja ei ole, kuni 13 graadi sooja. Hetkeseisuga kell 3 on ilmajaam.de andmetel Pärnus 16 graadi vaid, aga Tallinnas 23, Viljandi 26 graadi peal, no Tartus Narvas siin 29 graadi.
13: Kahest kuueni.
15: Kena pärast lõuna jätku siit poolt ja kena ta tõesti on. Ja kell on täpselt 15.05, ehk siis see tähendab selles tunnis päeva laulu. Vaatame, ilm ilus peaks mõne suue laulu äkki välja otsima. No näis. Enne kuulema ka paar lugu ära. Üks neist on Too Epic to be True tunni alguses, aga Trafficult üks kord veel.

tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: it to be true.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Tiia Sommer ja Lauri Herman tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
4: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
2: Nagu tippi
4: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, panen seda veel kord.
3: Aga kõik need lilled ja kommid ja

0: karbid, mis tuuakse pärast,
1: väga harva, ju... väga harva.
0: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
1: Aga, aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või, või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuakse.
0: Ja ilgi toodi lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
1: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
0: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
1: Minul pole midagi.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Aga kell on 15.16 ja tänases päevalaulu rubriigis. No, mõtleme ka nagu soojamatel aegadel, eks ole. Täna on tõesti tore ilm ja ma siin tunnen juba, tegelikult ma tundsin juba eile natukene, et tegelikult on aeg otsida üles lahtised jalanõud. Sest kuidagi nagu umbseks läheb, eks ole. Või siis tahaks üldse varbad juba vette ja lainetesse panna. Muide, varbad lainetes lugu nüüd kuulame ka. Suhteliselt värske pala, Indrek Ventman, ta käis meil siin mõned nädalad tagasi, võin eksida täpselt. Külas ka ja rääkis sellest laulust lähemalt ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Varbad lainetes nägi ilmavalgust aastal 2026. Selle loo kirjutasin ma koos Peter Põdra ja Allan Kasukiga. Kõigepealt selle loo demo või nii öelda siis kitarrihelid tõigi meieni Peter Põder, suurepärane inimene, veelgi andekam kitarrist ja sealt see vaikselt hargnem hakkas. Nii nagu stuudias ikka, panime pead kokku, lisasime sinna ka muud instrumendid ja kuna lugu oli juba niivõrd suvise ja positiivse minekuga, nagu mul tavaks on olnud, siis tundus väga paslik sellega ka edasi minna. See lugu räägib ju teadupärast suvest, ilusatest hetkedest, koosolemisest. Laulu sõnad, nüüd ma täpselt ei mäletagi, kelle poolt need loodud sai, aga eks me seal koos stuudios pusisime, nii et võib panna selle kõigi ühisesse korvi. Ühesõnaga selle looga soovime kõigile ilusat suve ja mõnusat koosviibimist.

0: Elmari päevalaul. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
8: Täna reporteris.
9: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
10: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
9: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell 15.29 ja ilmajaam.ee andmetel on ikka väga seinas seina see Eesti ilmakaart hetkeseisuga. No kui võtame, et Kihnus on 12 graadi ja ilmajaam.ee andmetel Põlvas 30 graadi sooja, siis jah. Aga sinu vahepeale mahub Kunda 13, Kuressaare Virtsu Pärnu 16, Heltermaa 20 graadiga, Mustvees on hetkel 20 graadi sooja. Tallinna Saapsalus 21, Valgas Keilas Raplas 24, Türil Paides Tõrvas 25 graadi. Jõgeva Põltsama Viljandi Otepää 26, Rakvere Võru 28, Räpina Tartu Narva Elva ja Jõhvi aga 29 graadiga ja Põlvas siis 30, eks ole. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega, öösel saab kohati hoovihma, mõnel pool on udune ja puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-13 graadi. Homme saab mandril vaid kohati hoovihma, pärast lõunal ehk äikese oht. Ja enamasti puhub homme läänekaare tuul, Ida-Eestis küll pöördub pärast lõunalt tuul ka põhjakaarde. Tuule kiiruseks homme on 2-8, põhjarannikul ehk 11 meetrit sekundis ja õhtuks üldse tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 17-23 graadi, aga meretuulega rannikul päris jahe 13 graadi vaid. Ja veel üks kuulutus ka, see siis Tallinna loomade varjupaigast, kus ootab uud kodu endale Binks. Binks on isane kass, tale inimesed väga meeldivad, meeldib paisaada ja nii edasi. Nii et kas tahab endale tõeliselt sõbralikku ja seltsivat kassi, siis Binks on kindlasti just see kass. Infot saab numbril 5141431 või e-posti aadressil tallin@varjupaik.ee. Üks sõbralik ja seltsiv kass Binks, kes on isane kass, ootab endale Tallinna varjupaigas uut peremeest. Lähemalt infot saabki kas siis meili aadressil tallin@varjupaik.ee või telefoni numbril 5141431.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Kas sa almapiima võtsid?
2: Muidugi.
3: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Järgne ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta. Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals 75 milliliitrit 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
13: Siin Tallinn, sajand eetris.
14: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
15: Eesti ringhääling 100.
14: Nüüd teletornis.

0: valsi lugu.
1: Ja laulu pealkirjaks ka vals ja Oreli pois. Ei aja asju keeruliseks. 15 minuti pärast saab kell 4. Värsked uudised tulekul järgmises tunnis sukeldume muusika ajalukku. Vahepeal võite sukelduda ka Elmari sotsiaalmeediasse, eelkõige Facebooki lehele. Siin on igasugu huvitavaid postitusi. Siin möödunud nädala lõpust siis, kes meil nüüd viimati külas käisid, vaadake üle, tuntud mehed, uus lugu neil ka väljas ja veel siin toredaid postituse, mille all tore kommentaare lugeda näiteks muusiumi päevas siin täpsema teile oli muusiumi päev. Nii, aga meie kuulame nüüd täitsa värsket muusikat. Tanel Padari kõige uuem pala kannab pealkirja On nagu on.
2: Uus Elmaris.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
3: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 €99. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 € 99. A1000 Market. Rohkem maitset, vähem kulu.
7: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja sootsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
8: Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 €. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas andis ERR-ile teada, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Aasa sõnul keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikest õhuohtudest teatasid täna ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooni ohust tingitud häiretõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Selle käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 €. Kunstnike liidu president Maarin Ekdermann selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
9: see on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma nii-öelda, varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
8: Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende ravimite kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021 kuni 2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Euroopa keskmine on aga vähem kui 2 aastat. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväefregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu. Ja fregattide lisamine mereväearsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Esimese laeva tarnet on oodata aastal 2030. Iga alus maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Ja Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on jätkuvalt liiklusregistris. Vajadusel tuleb andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv. Praegu on liiklusregistris ligi 186 000 peatatud kandega sõidukit ja 128 700 sellises kategoorias, mille puhul on tasuta registrist kustutamiseks vaja esitada lammutustõend.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Ilm öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma, mõnel pool on ka udune, nagu öösel ikka. Homme saab mandril vaid kohati hoovihma, kuid pärast lõunal on äikese oht. Tuul puhub enamasti läänest, öösel 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis, ka homme siis läänekaare tuul puhub päeval 2-8 meetrit sekundis. Küll Ida-Eestis homme pärast lõunal pigem selline põhjatuul. Aga õhtupoole homme siis tuul pigem nõrgeneb. Sooja öösel 7-13, homme 17-23 kraadi. Hetkeseisuga kell 4 nii. Pärnus 14, Tallinnas soojas 17 kraadi, aga Tartu hetkel 29 kraadiga.
7: Kahest kuueni.
11: Mõnusab pärast lõuna jätku siit poolt. 4:05 kell siin teisipäeval, mõnusal pärast lõunal. Õige pea siin pärast järgmist 3 laulu täpselt. Läheme muusika ajaluke, eks siis päev muusikas ja noh, räägime suurest rahast ja mis seal veel ikka. Rocks ja popstaardiga kaasas käivad üks äge pulmapidu ka siin näiteks täpselt 47 aasta taga. Tunjaga alustame täitsa värske looga Sünne Valtrilt. Head teed!

Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Päev muusikas.
1: 16 ja 17 minutit kell päev muusikas tähendab, et siis mööda erinevaid aastakümneid siin tänase kuupäevaga rändame 19. mai ja jõuame aastasse 1979. Üks vahva pulmapidu toimus Inglismaal ühes Surrey ägedas suures majas. Kui pulmi pidas Eric Clapton, abielusta Patti Boydi ka, no tänapäeval on nad juba ammu lahus. Aga pulmapidu oli vägev, sellepärast, et selline tore aialava oli seal ka ja noh, palju muusikutes sõpru seal läbi käis ja üle pika aja olid kolm endist Beatlit seal laval koos. Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Starr jämmisid kõik mõnuga. Loomulikult Clapton ise lõi kaasa, Mick Jagger, Ginger Baker, kõik legendaarselt rockimehed seal olid koos. Pidu oli kindlasti äge. 2010 aastasse jõuame ja inglased valisid oma läbi aegade lemmik rock lugu siit. Ja no jah, 16 aastat tagasi juba, aga legendid jäävad legendideks ka 50 aastat hiljem. Toona siis valiti number 9 ikkagi Led Zeppelini Taeva trepp taas, ehk siis Stairway to Heaven. Ja esikümnes oli veel kaks Zeppi lugu, Rock and Roll ja Whole Lotta Love, number 4 ja number 7. Ja suurest rahast räägime taas kord. 2013 aastal toimus suur oksjon ja osteti ära üks vana Beatlite pill, mida olid mänginud nii John Lennon kui George Harrison. Seda pilli saab näha näiteks I Am The Walrus loo videos ja ka Lennon mängis seda vist Hello Goodbye videos 67. Aasta lood mõlemad. Lennon kinkis selle hiljem mingile bändi siseringkonna sõbrale, kuhu ta siis vahepeal kadus ei tea, aga jah, 2013 müüdi see spetsiaalselt Voxi poolt ehitatud pille maa lõpuks ühele Ameerika ostjale 408,000 dollari eest. Ja, no ja, kui on raha selliste asjade peale kulutada muidugi. Rahast veel, 3 aastat tagasi, tegi Sunday Times Inglismaa ja Ühendkuningriigi kõige rikkamate noorte inimeste edetabelit, ehk siis inimesed kuni 35 eluaastat. Ja seal oli päris mitu tuntud muusikud sees kõrgetel kohtadel. Näiteks Ed Sheeran, 32-aastane toona, oli siis kohal number 7, varandusega umbes 300 miljonit naela. Adele oli 9. kohal 165 miljoniga ja Harry Styles, toona alles 29-aastane, oli tolleks üheks kokku ajanud juba 150 miljonit dollarit. Nii et paganama ja hea karjääri valik on see superstaar olla, aga eks seal ole konkurents ka tihe ja vähesed jõuavad päriselt sinna kõige kõrgemasse tippu.
0: Päev muusikas.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Oh, munisen.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha, L, varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop. Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
3: I love the sound of cooking.
2: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
2: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
2: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
4: See, grazie.
2: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

0: Kell 4:30 ja vaatame siis värsked liikluspiirangud ka üle ja seda siis ikka tarktee.ee vahendusel. Harjumaal täna täpsemalt Tallinn-Pärnu-Ikla tee 15. 27. kilomeetrini. Toimuvad siis geoloogilised uuringuid, tehakse need 4 päeva jooksul mõlemal suunal. Tööde tsoonis 1 sõidurada suletud ja kiiruspiiranguks 90 kilometrit tunnis. Ja veel Tallinna ring teel Väo Lagedi lõigul, see on esimesed 6 kilomeetrit. Seal käib tiptuni välisel ajal teekatte märgistus. Tööd käivad ja seega siis 1 sõidurada korraga suletud, tööde alas kiiruspiirang. Ohutut liiklemist.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga 4-veoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilma jaam.ee lahti ja hetkel Kihnus 12, Kundas 13, Pärnus, Kuressaares ja Virtsus 14 kraadi sooja, Heltermaal hetkel 19. Mustvees on 20, Tallinnas Keilas Haapsalus 21 kraadi, aga edasi läheb päris soojaks. Valgarapla Tõrva 25, Kehra Viljandi Türi Paide, Põltsama ja Otepää 26 kraadiga, Jõgeval Võrus Rakveres 28 kraadi. Ning Tartu Narva Elva, Jõhvi Põlva Räpina, seal siis 29 kraadi. Öö ning ka homne päev muutliku pilvisusega, öösel saab kohati hoovihma, mõnel pool on udune ja homme saab ka mandril vaid kohati hoovihma päeval, kuigi pärast lõunad ilmselt täikes oht. Tuul puhub enamasti läänekaarest, öösel 2-8, puanguti 11 meetrit sekundis, homme lisandub Ida-Eestis ilmselt ka pärast lõunad põhjatuult. Ja homme on siis tuule kiiruseks 2-8, põhjarannikul 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-13, homme päeval 17-23 kraadi.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ehitus ABC's on remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remont tellisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee.
7: Mõnusamaks elu teeb ehitus ABC.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: Tere, uudised stuudios Rohkede Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki sellest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel teheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinnipidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rahast. Valitsus annab teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiir ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimise abil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda võrdab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa raha probleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionäride arv ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neiste pensioniaani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassa raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Libamaailm on ikka vahepeal päris uskumatu. Nüüd aga tuleme päris maailma tagasi ja vaatame natukene ette poole. Pool tundi, võibolla mõni minut juurde ja siis läheb käima Šveitsis jäähoki maailmameistrivõistlustel tänane esimene mäng. See on siis Läti-Austria vahel. Mäng on väga oluline, sest ma arvan, et kes selle mängu võidab, on ilmselgelt ka alagrupis 4 hulgas seal. Ja see tähendab ka loomulikult veerandfinaali pääsu ja medali mänge. Möödunud aastal võitis Austria kindlalt 6-1. Sellest minust on lätlased siiamaani väga head mängu mänginud. Tuua viies siis mängu algus, tähendab algusaeg 17.10. Mäng hakkab siis 17.20. Willem Henrik Koitmaa ja Jens Hubert Parras kommenteerivad. No eile oli äge õhtu. Häid mänge näitas just nimelt Tšehhi Rootsi oli ikka päris uskumatu seal, kuidas need väravad seal tulid üldse. Ja ka Soome USA mäng oli päris huvitav. Väravaid oli ja see on ju mängu puhul võibolla kõige ägedam. Ehk siis siiamaani soomlased mänginud suurepäraselt, kanadalasedki. Noh, aga ma arvan, et lõpuks ei ole nii Rootsil, USA kui Tšehhil ka medalimängudele ehk veerandfinaali pääsemisega vast probleeme. Meil järgmises tunnis on natukene kummalisemad uudised tulekul enne loomulikult täistunni uudised 5:00. Soovin siit juba sujuvat tööpäeva lõppu kõigile tööinimestele ja paar värsket erakuulutust ka veel ette lugeda. Kõigepealt ostan plastik- või alumiiniummootorpaadi või pakkuda ka koos paadikäruga. Hinna piir 2000 eurot. Ja kellel on siis sellist tehnikat pakkuda, telefoninumber 53-675-109. Ostan mootorpaadi, võibolla plastik- või alumiinium ja tore oleks ka paadikäruga koos. Hinna piir 2000 eurot. Telefoninumber 53-675-109. Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu üks väiksemat kasvu kassipreili, kel nimeks Tüdi. Ta on selline väga rahulik ja õrna iseloomuga emane kass. Võibolla algul tundub isegi liiga tagasihoidlik, aga paid alle meeldib. Kõik vajalikud protseduurid on ta juba saanud, et uude koju minna ja kass Tüdi kohta saab infot kas 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Nii et telefon 50-46-102 ja meili aadress keskus@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
1: Mis sa arvad?
0: Tõesti ploimu.
1: Ma googeldasin sind.
0: Mida?
1: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
0: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
2: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot, linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
6: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Täna reporteris.
13: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
14: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
13: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
15: Raadio Elmar. Täistund Raadios Elmar.
16: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
17: Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Õiguskomisjon saadab täiskogu ette lõpphääletusele Eesti-Rootsi vangla rendilepingu ratifitseerimise eelnõu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, sadu võib olla üsna tihe, sooja kuni 28 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud droon. Võõras droon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Ta lisas, et Ukraina kaitseminister on juba juhtunu pärast vabandanud. Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vangla rendi lepingu ratifitseerimise eelnõu, mis loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täide viimiseks Eestis. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas, et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis. Komisjon otsustas saata kokkuleppe ratifitseerimise eelnõu lõpphääletusele 10. juunil. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
18: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
17: Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende ravimite kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseks oli 714 päeva ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Euroopa keskmine on aga vähem kui 2 aastat. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on jätkuvalt liiklusregistris ja vajadusel andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Ilm on öösel ning ka homme päeval muutliku pilvisusega. Tähendab see seda, et öösel sajab kohati hoovihma, mõnel pool on udune ja ka homme sajab mandril vaid kohati hoovihma, küll pärast lõunal äike soovt. Enamasti puhub meil öösele ka homme päeval läänekaare tuul, öösel 2-8, homme ka 2-8 meetrit sekundis. Ida-Eestis pöördub homme pärast lõunal tuul pigem põhjakaarde. Ja homme õhtuks tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja öösel 7-13, homme 17-23 graadi. Hetkeseisuga kell 5 on ilma jaam.ee andmetel Pärnus 14 graadi soojaga, Tallinnas 20, Viljandis 25, Tartus 29.
15: Kahest kuueni.
20: 5:05 kell ja mõnusat õhtupoolikut, jõudke sinna kuhu vaja, lõpetage päevased tegemised ja saate mõnusat sooja kevad õhtut nautima. Tunnikene veel jäänud, siis täpsemalt küll 55 meie tänast kahest kuueni programmi ja muusika vahele siin mõned teistmoodi uudised. Horisontaalsest kõrgest pilvelõhkuvast räägime täna näiteks. Ja no mõni teema tuleb kindlasti veel. Aga Smilersi kõik mängu kõigepealt ja õigepea juba ka väike espresso macchiato teile.

0: Turvaline maailm.
1: 17.16 on kell ja täna läheme kõige kõigemate nii-öelda teemadel edasi ja kõrgele taevasse ja läheme kaugele Hiinamaale, Chongqingi. See on üks Hiina suuremaid linnu, muide selle linna pindala on umbes sama palju nagu Austria riigil ja noh, seal on mingid erinevad linnaosad, aga see linnastu on umbes 32 miljonit inimest. Nii et saate ole küll kui suurest linnast me räägime ja asub ta hiinlaste Püha jõe Yangtze ääres ja seal pandi nüüd püsti maailma kõige suurem ja kõrgemal asuv horisontaalne pilvelõhkuja. Eks siis vertikaalsed on need, mis sirutavad tjung üles on ju, aga horisontaalne on siis tema nagu vorstikene või nagu toru. No nimi on tal ka The Crystal, ehk siis kristall ja asub ta siis 250 meetrit maapinnast kõrgemal 14 pilvelõhkuja otsas. Nüüd nagu neli tugisammast ja siis selline pool kaares, noh ta päris kaar ei ole, kus natukene ikka päris otsega ei ole, selline suur toru, see on siis see kristal. 300 meetrit pikk ja 250 meetrit siis maapinnast ja üks päris võimas asi on siin, noh pilte on siin mingid väikseid videoid ka, aga võib rääkida, noh ta pole mitte ainuke, selliseid horisontaalseid pilvelõhkujad on veel, näiteks Singapuris Marina Bay Sands või Pekingis on siis Link Hybrid, aga ta on täiesti oma ette liigas, võiks öelda. No esiteks oli selle ehitamise eelarve 1,1 miljardit dollarit. Selleks kasutati umbes 3000 klaaspaneeli, umbes 500 000 alumiiniumitükki ja no osa asju pandi paika ja kokku noh nagu klotsidame juba põhimõtteliselt maapinnal osad, aga seal 250 meetrit kõrgusel. No päris uskumatu ehitus see oli ja ta kaalub 12 000 tonni, tähendab tema juba see teras raam ainu üksi, aga võimas koht see on see selles mõttes, et ta on põhimõtteliselt ikkagi, no seal on mingid vist nagu saab elada ka seal, aga ta on selline kus mitte nüüd päris lõbustuspark, aga ikka selline koht, kus saab mõnusalt aega veeta. Seal on nii-öelda avastus platform, umbes 1500 ruutmeetrit, klaas põrandaga, sealt vaatad alla 250 meetri peale ja vaatad ka üle selle suure Chongqingi linna. Loomulikult on seal igasugused katuse aiad ja baarid ja restoranid ja muud kohad ja ka privaatsed klubid, kus saab mõnusalt ja siis 250 meetri pikkust ingliskeeles on ta infinity pool, ehk siis see on selline bassein, mis tundub, et läheb taeva kokku, et konkreetselt nagu suurt kõrget seina ei ole, need on oma ette veidrad asjad. Selline horisontaalne pilvelõhku ja siis, no kõik, kes käinud, näinud ja vaadanud, siis need ainult kiidavad ja et sellised asju tehakse. No võt, jah. Aga meil on veel teemasid ja üks neist on näiteks üks tore päästeoperatsioon Ameerikas. Aga sellest pärast reklaamipausi ja paar järgmist pala juba lähemalt.
0: Kummaline maailm. Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni ökoloogilised mango ja banaaniga maisikrõbuskid 20 grammi ainult 1 euro ja 8 senti. Änglamarki vatitikud 60 tükki pakis kõigest 98 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Kas Alma piima võtsid?
8: Muidugi.
9: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Traffic on maailma parandaja, noh, maailma parandamine on muidugi keeruline asi, aga proovida teinekord maksab. Ühest sellisest actionist, ütleme ikka eesti keeles aktsioonist või võõrsõnaga, võtsid osa Ameerika tuletõrjujad Utah osariigis. Ameerika on suur maa ja seal ikkagi on vahemad suured ja noh, järelikult on seal palju ka mesilasi, eks ole? See on nüüd üks rekka, kes transportis mesilasi. No midagi tal juhtus seal, aga jama oli see, et see rekka oli tõepoolest mesilasi täis, täpsemalt 480 taru, igas ühes no 40 000 kuni 60 000 mesilast siis sees ja neid siis transportiti. No vast selline 25 miljonit mesilast arvestati kokku. Jama selles, et kuumad ilmad, eks ole, ja kui nad seal kinni on tarudes ja siis veel, eks ole, rekkas sees seal tenti all, et siis läheb asi kiirelt hapuks kuumuse pärast ja nii ka kutsuti kohale muidugi pääste teenistus ja nii koha kui tehnika pool seal vaatas, et saaks selle rekko korda ja kõik, siis olid kohal ka tuletõrjuvad, kes siis jah, veega, voolikutega siis jahutasid seda rekka tenti, ma arvan, tenti all nad seal olid ja ilmselt ka üritasid mesilasi rahustada, et selle et selle kuumuse käes nendega kõik ikka hästi oli, et noh, kui ikka päiksegas pikalt pargid, siis no mis seal ikka juhtub, ongi nii, et mesilased tarudes surnud. Kõik läks õnnelikult, rekka sai korda ja sõitis sinna edasi, kuhu vaja ja kokkuvõttes operatsioonist raportis oli selline, et me oleme õnnelikud, et kõik läks korralikult ja ükski tuletõrjuja ei saanud ka operatsiooni käigus nõelata.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: 17.33 näitavad numbrit kellal ilmajaam.ee lahti ja hetkel nii. Kihnus 12, Kundas Virtsus 13, Pärnus 14 kraadi, Kuressaares praegu 15. Tallinn Hettermaa 18 kraadi peal, Haapsalus 20. Mustvees 22, Raplas Keilas 23 kraadi, Valgastüril Paides Rakveres hetkel 24. Tõrva Otepää 25, Viljandi Põltsama 26, Kehra Jõhvi 27 kraadi peal ja Elvas Võrus Jõgeval hetkel 28 kraadi. Aga Tartus Räpinas 29 ja Narvas Põlvas vähemalt ilmajaam.ee andmetel on sooja 30 kraadi. Öö, ka homne päev muutliku pilvisusega, öösel saab kohati hoovihma. Mõnel pool on udune ja tuul puhub läänekaalest 2-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-13 kraadi. Homme sajab mandril vaid kohati hoo vihma, pärast lõunal ilmselt täikese oht. Hommegi puhub läänekaare, pärast lõunal Ida-Eestis juba põhjatuul 2-8 meetrit sekundis ja põhjarannikul küll tuul natuke tugevneb seal kuni 11 sekundine, aga õhtuks peaks kõikel juba tuul nõrgenema. Sooja tuleb homme 17-23, meretuulega rannikul siiski jahedam kuni 13 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: teeme hinnad soodsamaks . Home for you kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Suured säästud! Rimis on Tudish Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
6: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
9: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma Coopima kreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja nõo maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
10: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

Liis Lämsalu, Lauri Saatpalu duett. Kell saanud 17.48 siin kenal mai õhtupoolikul ja iga pea juba kuuesed uudised ja õhtusumin. Henry on juba kohal. Figaro on üks ütlemata äge tegelne olnud ja ta on kultuuriloos ka palju kasutatud. Mozartil Figaro pulm, ka Rossini ooperis Sevilla habemaja ja on Figaro just nimelt peategelane. Ja meil on siin ka Eesti poplugudeski päris mitu lugu, kus Figaro peategeleseks on. Ühteneis kohe kuuleme. Mina soovin mõnusat õhtu jätku. Tšauki, kohtume meile 8-6.

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
5: Talleg, eestimaine broileri pool koib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
4: Ajane sootana.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
9: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1,69 €. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1,79 €. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
11: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
12: Täna õhtul Õhtus.
13: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
16: Peaministri sõnul on riigikaitsel igaühel oma roll, mitte ainult kaitseväel. Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Õiguskomisjon saatis Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu lõpphääletusele. Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 7-13 kraadi. Homme sajab mandril hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja tuleb homme kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Kristen Michal tutvustas Riigikogus Eesti järgmiste aastate julgeoleku prioriteete. Peaministri sõnul lähtub julgeolekupoliitika laia riigikaitse põhimõttest, kus oma roll on igaühel, mitte ainult kaitseväel. Ta tõi välja, et peamine eesmärk on vastast heidutades sõda ära hoida ja muuta agressioon Eesti vastu teostamatuks. Mihal rõhutas ka ühiskonna kriisikindluse ja varustuskindluse suurendamise sihti. Selle kohaselt peaks ühiskonnal tervikuna olema suutlikkus toime tulla vähemalt 30 päeva, juhul kui rahvusvahelised maismaa, mere ja lennuühendused ajutiselt häiritud või katkestatud on. Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud troon. Troon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi trooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et troon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunut uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Ta lisas, et Ukraina kaitseminister on juhtunu pärast vabandanud. Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vangla rendi lepingu ratifitseerimise eelnõu. See loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täide viimiseks Eestis. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas, et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Selle käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann selgitas Kuku raadiole, et liit peab hakkama oma varasid müüma, et täita kõiki kohustusi. Välistatud ei ole ka laenu võtmine. Ektermanni sõnul koguneb juba sel nädalal kriisikomisjon, kuhu kaasati ka väljast poolt nõuandjaid, kes aitaksid tekkinud olukorrale lahendusi leida. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et see kolmekordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Iga laev maksab ligi 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevast relvasüsteemist. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Vladimir Putin kohtub Pekingi Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Eestis kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli 714 päeva.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Ja nüüd ilma jutuga. Saabuv öö tuleb meil muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning mõnel pool on ka udu. Tuul pöördub lõunakaarest. Läänekaarde puhudes 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhu soojanne 7-13 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Peale lõunal on ka äikes ohtu. Puhub läänekaare. Ida-Eestis peale lõunal ka põhjatuul 2-8. Põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ning õhu sooja lubatakse meile homme veidi vähem kui täna, ehk 13 kraadi meretuulega rannikoladel ja siis maksimumid ulatuvad kuni 23 kraadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel aga Pärnus 13 kraadi, Kuressaares 14, Tallinnas 18 ja Tartus 28 kraadi, võt see on mehine värk.
15: Sumin.
18: head Raadio Elmar kuulajad , toredat teisipäeva õhtupooliku jätku , kell on 6:05 ja siin stuudios on nüüd koha sisse võtnud Henri Laumets . No ausalt öeldes tegelikult see Tartu soojakraad oli minu jaoks suur üllatus , sest olen kuidagi täna termomeetritest ja asjadest väga eemal olnud ja ei ole ilma prognoosega teateid ka kuulnud . Noh , loomulikult enda nahaga ikka tunnen seda , et õues on soe , aga et 28 kraadi , no ja teate mis , ega see Tartu pole veel muidugi siin kõige soojem linn Eestis , vaid Narvas , Põlvas ja Räpinas on praegu 30 kraadi . Viskasin siin enne kolleegidega nalja ka , et ja raudselt on täna meil selle suve kõige soojem päev , mille peale siis üks meie tore toimetaja ütles , et ära sa sellist nalja küll tee aga tõesti , tegelikult kui vaadata siin nüüd järgnevate päevade ilmaprognoose , siis no reedel läheb üldsegi jahedaks 10-18 kraadi . No muidugi mõne jaoks on 18 kraadi väga hästi , aga näiteks mina jõudsin täna isegi Pühajärve randa ja Otepääl Pühajärve randa , arvasin küll , et rand on paksult täis , jõudsin sinna , ees oli ainult 2 inimest . Nii et ruumi jagub kõigile . Kuule , sellise toreda jutu peale ja ilmaprognoosi peale võikski panna siin ühe sellise suvise loo ka mängima . No minu arust , kui see laul tuli siin veebruarikuus välja , siis jõudis suvi vähemalt mitu nädalat kiiremini Eestisse . Ja siin ta nüüd on , palun võtke vastu , soojakraadid kuni 30-ni välja , nii et nautige .

0: Untsus uudis.
1: Head Ilmari kuulajad, kell on 6 läbi ja 16 minutit kõigile mõnusat ummikus istumist, aga nüüd pakun ma teile välja hoopis ühe ajaviite võimaluse, milleks on Untsus uudise mäng. Mäng isenesest on väga lihtne. Kohe-kohe kuulete üht uudist. Ja ei ole siin mingit suurt mõistatust, kuulete üht väga tähtsat uudist. Seal on üks sõna puudu ja olen selle asendanud sellise häälitsusega nagu tuut. Ja mina tahan teada saada, mis sõna see on. Praegu rääkisin reeglid ära selles osas, et te teaksite, millele tähelepanu pöörata, aga kui olete uudis ära kuulanud, siis annan teile ka 3 vastuse varianti. Praegu ma ei hakka teie pead selle infoga liigse müraga vaevama. Teil tuleb lihtsalt kuulata ja natukene siis loogiliselt kaasa mõelda sellele väikesele mõistatusele. Aga kui ikkagi oled välja mõelnud, mis see puudu olev sõna on, oled kirjutanud siis kas A, B või C või siis selle sõnumi sisse koos enda nimega ja saatnud selle lühinumbril 1511, siis õnn võib naeratada sulle ja helistan tagasi juba poole tunni pärast, annan teada, et oled meie tänane finalist ning osaled neljapäeval toimuvas suures finaalis. Kokku on seal siis 4 mängijat, eilsest näiteks liitus seltskonnaga või noh, alustas seda seltskonna Stefan Lauri. Täna liitud just nimelt sina, hea kuulaja, sinna kampa juurde, homme tuleb ka veel üks inimene juurde ja 4 inimene neljapäeval ning siis toimubki teie kõigi nelja vahel suur loos. Ja auhinnaks on selline asi, mida te tahate sel suvel kohe kindlasti kasutada. Selleks on Elmari piknikutekk. Aga selleks, kui peaks näiteks juba kas või siin nädala vahetsul vihma sadama ja te ei saagi piknikutekki kasutada, anname sinna juurde ka suure maitsva Elmari piima šokolaadi tahvli. Eks ikka selleks, et oleks juba see nädal ka midagi head ja paremat teha. Või siis maitsta. Nii et need 2 asja saad endale kõigest ühe sõnumi eest ja sõnum tuleb siis saata lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot, aga no sa saad siitpool palju rohkem vastu. Nii siis, kuuleme nüüd uudist ja mõelge hoolikalt. Mis sõna on selle häälitsuse tüüd asemel? Õnn kaasa! Saabuval ööl tuleb Eestis muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 7-13 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega kolmapäev. Mandril sajab kohati hoovihma, peale lõunal on ka äikesohtu. Puhub läänekaare, mida Eestis peale lõunal põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja sooja on oodata 13 kraadist rannikul kuni 23 kraadini sisemaal. No nii, nüüd annan siis teile ka vastuse variandid. Selles homses ilmateates on puudu üks sõna. Kas see on A, Virumaa rannikul, B, läänerannikul või C, meretuulega rannikul. Ehk siis seda samat ilmaprognoosi lugesin teile siin enne ka ette ja et Eestis on siis homme sooja 13 kraadist rannikul. Kas siis nüüd Virumaa rannikul, läänerannikul või meretuulega rannikul ja siis kuni 23 kraadini sisemaal välja. Nii et homne ilmaprognoos, mõelge nüüd ise, kus siis kõige jahedam on, kas A, Virumaa rannikul, B, läänerannikul või C, meretuulega rannikul. Kirjutage sõnumi sisse, kas siis üks nendest 3 sõnast või A, B ja C. Noh, tähendab ainult A, B või C, mitte neid kõiki 3. Lisage juurde enda äge nimi ja saatke see lühinumbril 1511. Ühe korra, umbes 10 minuti pärast mängin teile seda ilmateadet korra uuesti. Räägin veel mängureeglitest lähemalt ja 25 minuti pärast on täna küll mäng läbi ja just sina, hea kuulaja, oled palju õnnelikum inimene, sest helistan varsti sulle.
0: Untsus uudis.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
6: Tere hommikust, härra.
5: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
7: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
9: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Täna reporteris.
11: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
12: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
11: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Untsus uudis.
1: Head Elmari kuulajad, kell on 6 läbi ja on 31 minutit ning meil siin stuudios ja ka eetris jätkub mäng Untsus uudis, kus sinul on võimalik endale võita Elmari piknikudek ja Raadi Elmari piima šokolaadi tahvel. Ja rõhutan, et see ei ole mitte lihtsalt piknikudek, millega sa lähed näiteks Kadrioru parki päevitama või pikniku pidama, vaid see on ikkagi Elmari piknikudek. Uskuge mind, mitte kellelgi teisel, seal pargis seda tekki ei ole. Mitte kellelgi pole seda Elmari piima šokolaadi ka, sest kõik need šokolaadid, mille me oleme siit poolt juba välja saatnud, need on kõik ära ka söödud, sest need on lihtsalt nii head. Nii et sul on võimalik need kaks asja saada juba endale sellel neljapäeval, kui osutud tänaseks finalistiks ja lähedki siis neljapäeval toimuvasse finaali, kus on koos neli raadiokuulajat ja kõigi teie nelja vahel toimubki siis suur loos, kus üksteist saab selle auhinna komplekti endale. Aga muide, annan siin natukene sellist motivatsiooni ka juurde, et vaatasin vahepeal sõnumikeskusesse ja tänane Untsus uudis on tegelikult homme ilmaprognoos, et kui nüüd, noh, keegi spikerdada tahab, siis ma usun, et leiate selle ilmaprognoosi üles ka. Miks ma seda praegu räägin? Sellepärast, et 75% saabunud vastustest on valed. Ühesõnaga, kohe-kohe kuulate homset ilmaprognoosi siin Raadio Elmar eetris, see on täiesti üks ühele homne prognoos, aga ühe sõna olen asendanud seal sellise häälitsusega nagu tüüd ja mina tahan teada saada, et mis sõna seal puud on. Kohe kui olete ilmateate ära kuulnud, annan teile ka kolm vastuse varianti. Nii et kuulake hoolega, mõelge kaasa ja siis võib-olla oledki sina meie tänane finalist. Saabuval ööl tuleb Eestis muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 7-13 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega kolmapäev. Mandril sajab kohati hoovihma, peale lõunal on ka äikesohtu. Puhub läänekaare, Ida-Eestis peale lõunal põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja sooja on oodata 13 kraadist rannikul kuni 23 kraadini sisemaal. Tuleme nüüd selle puud oleva sõna juurde, ehk siis üks sõna oli praegusest ilmaprognoosi tekstist puudu. Kas see sõna oli A. Viruma, B. Lääne või C. meretuulega. Ilmaprognoosis siis see sõna, mida te järgmisena kuulsite, oli rannikul. Kas see oli siis näiteks Viruma rannikul ehk variant A, oli see Lääne rannikul ehk variant B või oli see meretuulega rannikul variant C. Ja rõhutan, et 75% saabunud vastustest olid mul siin eelmise ilmateate järel valed vastused. Nii et kui oled enesekindel inimene ja tead õiget vastust, siis sul on väga suured ja head võimalused pääseda finaali. Saada õige vastuse variant kas A, B või C või siis kirjuta see sõna välja, lisa juurde enda eesnimi ja saada kogu see sõnumikompott lühinumbril 1511. Mina olen siin raadioeetris tagasi juba umbes 10 minuti pärast ja koos tänase finalistiga, nii et kui sinu telefon hakkab ühel hetkel helisema ja mina helistan sulle tagasi, siis kõnele peab ka vastama. Et mis mul muud öelda ongi, kui et pead see kuulmiseni.
0: Untsus uud.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
4: Tere hommikust, härra.
3: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
5: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
12: Kelle keldris on konnad?
13: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel ent.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
14: Untsus uudis.
15: Kell on 6:46 ning tõmbame joone alla tänasele mängul Untsus uudis ja selgitame välja siis ka teise finalisti, kes liitub eilse finalisti Stefan Lauriga ja meil on siis veel homme ja ülehomme ka üks ja teine. Ehk siis kokku 4 finalisti on neljapäeval siis võistlustules, kes kas just enam võistlevad, aga vähemalt kelle saatus siis käib seda radapidi, et saaks endale Elmari piknikuteki ja Elmari piima šokolaadi. Aga tuleme siis tänase uudise juurde ka. Lugesin teile siin homset ilmaprognoosi ette ja siis juba ütlesin, et minge vaadake kas või internetis kusagil on ikka see ilmaprognoos kirjas ja saate teada, et mis rannikus siis täpsemalt seal juttu käib, et kus on siis homme kõige jahedam. Ja kuni lõpuni välja tegelikult tuli valesid vastuseid vaata, et mühinal, nii et kõik need, kes ikkagi kirjutasid sõnumi sisse kas variant C või meretuulega rannikul, siis teie osaletegi nüüd loosis. Tõsis on, et lääne rannikul ja Viruma rannikul kuuleme ala tihti, tegelikult ilma prognoosides läbi käivat, aga homses ilmaprognoosis oli meretuulega rannikul. Nii et nüüd on arvuti teinud ka väikese valiku, ehk siis loosinud tänase finalisti välja. Mina proovin teda nüüd telefonidel kätte saada ja kõnele peab vastama, kui tahab ikkagi finaali pääseda. Nii et ei jää siin midagi muud üle, ma isegi tean ka, kellele ma helistan. Mitte, et ma isiklikult teda tunneks, aga nimi on sõnumis täitsa olemas, nii et vaatame, kas peame hakkama siin juba eetri kaudu nimepidi kutsuma, kui vastu ei võeta. No annan ühe korra veel, siis juba hakkan vihjeid tegema. Nii, Heli, mina tahaks väga siin kätte saada. Heli, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 123, võta nüüd ruttu. Oh, näe, juba piisaski. Tere!
4: Tere, õhtus, Heli kuuleb.
15: Väga tore, Heli, mina olen Henri Helistan raadiost Elmar, kuidas käsi käib?
4: Käsi teeb nii hästi, et siin Pärnu maakonnast, kus te mind kätte saite, hetke tagasi paistis päike, praegu on pilves ja just tulin aiatöödelt, elan maapiirkonnas ja oman aiamaad.
15: Asso, nii, mina mõtlesingi, et miks nüüd minul nii kaua lasti siin oodata, et vaata, hakkasin juba mõtlema siin järgmise loosimise peale, et keda siia finalisti, finalistiks saada.
4: No see aga teile jõudsite.
15: Ei õnnestu, jah. Nii, aga Heli, mis te seal aiamaal siis täpsemalt korda saatsite?
4: No mina olen siin püüdnud iga aasta kevadel 2 korda külvata porgandeid. Ühe korra külvan siis kuskil aprili lõpus, mai alguses.
15: Nii.
4: Ja teise korra ma külvan mai lõpus juuni alguses ja selle teise külvi ma jätan talveks maa sisse, et kevadel oleks hea värsket porgandit võtta, kui lumi on ära sulanud.
15: Vaadake, kui kaval te olete. No nii, te olete ikkagi päris usin porgandi kasvataja. Mis teil seal veel head ja paremat leidub?
4: No, oma on siin ühte toredat kasvuhoonet, kus sai juba varakult sisse panna maitsetaimed, kurktomat. Muidugi natukene on kartulit, et saaks oma värske kartulit. Et, no, tavaliselt ju esimesed värsked kartulit poes on hinge innaga.
15: Mm-hmm,
4: ja tean, muidugi tean. Kõik muud, et, no, lilled ja siis... sellised muud marjapõõsad ja viljapuud, et mis siin kevadel tuleb üle vaadata kahjurite poole pealt. Ja noh, nii nagu aiapidatel ikka käib ja kuna siin kandis ei ole meil ka eriti sellist korralikku vihma tulnud, et üks tuli natukene, aga seda on vähe, et siis tuli ka kastmistööd teha, maasikad, vaarikad, need tahtsid kastmist saada, kuna ma neid täna ka väetasin, siis tuli ka üle kasta.
15: No te olete ikkagi väga asjalik seal. Mina proovin teil kannul käia nimelt mina siis ka täna kolitasin oma kurgi ja tomatitaimed toast kasvuhoonesse, nii et nad said siis ka palju paremale pinnasele ja loodetavasti siis hakkavad mühinal edasi kasvama. Aga teil on ilus aiamalapp olemas, ma saan aru, et nüüd oleks puudu see Elmari piknikutekk, mille peal siis vahepeal selliseid puhkepause teha.
4: Ja miks mitte, sest järgmine kuu on üks juubel tulemas meie perel. Et perepea saab 60 ja väga palju külalisi, ma loodan, et see tekk kulub ära, kus siis oleks hea peal istuda, kui ilus ilm on, saab seda sünnipäeva uues pidada.
15: Jaa, noh, muidugi oleneb sellest külaliste arvust, aga sinna peale nii mõnigi inimene ikka mahub küll.
4: No ikka, ma arvan, et lapsi mahub sinna rohkem kui täiskasvanud.
15: Väga tore. Aga Heli, te olete siis meie tänane finalist, mis tähendab seda, et te peate nüüd kuni 4 päeva õhtuni pöide pihus hoidma ja aiamaale tagasi minna ei saa, sest noh, ilma pöialdeta seal ikka väga tööd ei tee. Ja siis...
4: ei ole hullu, ma panen varbad risti ja Vaat,
15: nii saab ka, kas või. Ja 4 päeva õhtul täpselt samal kellaajal kuulake siis uuesti juba Elmari eetrist, et kellel õnn naeratab, et teil on 25%-line tõenäosus, sest 1-4 inimest tuleb kokku meil.
4: No seda on rõõm kuulda.
15: Väga tore. Aga mina soovin teile sinna Pärnumaale toredat, mis päev meil ongi, teisipäev, toredat teisipäeva jätku ja loodetavasti siis peatse kuulmiseni.
4: Aitäh teile, kõike head. Kena õhtut, nägemist.
15: Kena õhtut. Selline oligi meie tänane untsusuudis mäng, hea raadikuulaja, kui sinul jäi miski pärast täna sõnu saatmata või lihtsalt õnne naeratanud, siis ära heida meelt. Ma tean küll, et eestlaste lemmik spordiala on meeleheide ja päris paljud saavutavad selles valdkonnas häid tulemusi, aga ära sina seda täna harrasta, sellepärast, et juba homme täpselt samal kellaajal on sul uuesti võimalus untsusuudisest osa võtta.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Sul pole siis lapsi?
9: Ei.
8: Abielus pole olnud?
9: Ei.
8: Mitte kunagi?
9: Ei.
8: Täitsa pirss.
9: Mis asi?
8: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ja ilmast ka. Tänane öö tuleb Eestis muutliku pilvisusega. Kohanti saab ka hoovihma ning mõnel pool on udu. Tuul jääb nõrgaks ning sooja on 7-13 kraadi. Homme samamoodi mandri Eesti kohal saab kohati hoovihma, peale lõunal on ka äikese ohtu. Puhub läänekaare tuul, aga seda pigem üsna nõrgasti. Ning õhu sooja on 13-23 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 13 kraadi sooja, Kuressaares 14, Tallinnas 18 ja Tartus 28 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Head raad, Elmar, kuulajad, mõnusat suvist õhtupoolikud. No, kellel ei oleks praegu suve tunne peal? Jah, võib-olla seal Kihnu saarel, kus on hetkel 11 kraadi sooja, või Pärnus, kus on 13 kraadi. Teil seal võib-olla tõesti nii palju seda suve tunnet ei ole, kui aga näiteks Räpinaja ja Narva inimestel, kus on hetkel 30 sooja kraadi. Nii et kõigile siis mõnusalt võimalikult suvist õhtupoolikud. Muide, ega see äike soojatus on ka sinna välja antud absoluutselt kõikidele Eesti maakondadele. Ja kui peale panna praegu silmapilk, siis ilmateenistus.ee leheküljel, kus on väga äge radaripilt olemas, mis näitab ära, kus kohas hetkel on Eestis siis vihmapilved ja kus kohas ka müristab, siis no tegelikult võiks öelda, et Eestis nagu suurt sadu väga ei olegi. Siin seal mõned väikesed vihmapilved on, aga ühes kohas seal sajab ja müristab. Rakvere inimesed, pidage vastu, ma näen, et üks väga suur tiheda sajuga pilv on just nimelt seal teie kandis. Ja teine pilt, või mis pilt, suurem pilv on Ida-Virumaal, just nimelt sealt Errast kuni Peipsi järveni välja. Nii et noh, ütleme kohe, põhjarannikust kuni Peipsi rannikuni välja, et seal on üks suurem vihmapilv samamoodi. Nii et sinna Lääne ja Ida-Virumaale palju vastupidamist, aga kõigile teistele teie. Ja muidugi teie seal Rakveres ka. Kuulake Elmarit, nautige õhtud, mina olen siin teie seltsis kuni, oika väga kaua, kuni keskööni välja. Aga praegu ansambel Shannon, Grete Baia, looga Polaroid ja mina, Henri Laumets, soovin teile kõigile mõnusat

0: Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval.
1: 1917. aastal Mehhikos Mazatlanis üheksalapselises peres sündinud Pedro Infante Cruz on tuntud näitleja ja laulja, keda peetakse Ladina-Ameerika üheks nii nimetatud Mehhiko kulda ja kino suurimaks täheks ja iidoliks. Ta alustas filmikarjääri 1939. aastal, esinedes elujooksul rohkem kui 60 filmis. Alates 1943. aastast lisandus sellele ka lauljakarjäär ja tema salvestused ületasid 350 piiri. Teismelisena õppis Pedro Infante mängima mitmeid keel, puhk ja rütmipille. Meheks saades kolista Mexico Citysse ja tal tekkis võimalus sõlmida leping Peerless Records Companyga, et hakata plaadistama tuntud Mehhiko autorite laule. Infante esimene peaosa näitlejana leidis aset samuti 1943. aastal ja selleks oli film La Feria de las Flores. Alates sellest hetkest hakkas Pedro nii näitlejana kui lauljana üha suuremat kuulsust koguma. Mis puudutab muusikat, siis olid tema repertuaaris valitsevaks valsid, tšatšad, rancherad, mariachid ja polerod. 1957. aastal sattus Pedro Infante Yucatani lähedal lennuõnnetusse ja läinud oligi. 7 aastat enne surma salvestas ta laululooja Ventura Romero para Senderito de Amor, millest on teinud eestikeelse variandi väikeste lõõtspillide ühik pealkirjaga Armastuse rada.

peal olen eksinud juhuslikult, amor siin ei ole kaua käin. Ta vist pole minu poolt ja tema lastud noolt, ma üles leida heal ei saa. Mu arm, kus küll eksled

sellest olen nii kurb ja kaunis. Amor siin ei ole kaua käinud, sellel rajal otsad tulda heldust kohatama, ammu pole õnne saanud. Üksindus ei ole hea, vahel peturaja peal olen eksinud juhuslikult. Amor siin ei ole kaua käinud, ta vist pole minu poolt ja tema lastud noolt ma üles leida heal ei saa. Kus küll eksled nii kaua, kui hell igatsel sõda on. Mu hinge nii rüstatud aheda, võiksid varksi sakaeda, kuhu eks.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Klima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Kell on 7:31 minutit ja ühest varjupaiga kuulutusest ka lähemalt. Nimelt Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu nooruke kassipois Ott. Ott on uudishimulik ja mänguhimuline, kuid võõra suhtes esialgu pisut arglik. Teiste kasside seltskonda aga naudib väga. Rohkem infot saab Oti kohta laanemaa@varjupaik.ee meiliaadressil või telefonil 523-8957. Niisiis, Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu nooruke kassipoiss Ott. Kui soovite ikkagi suvele vastu minna koos kaaslasega ja ei ole võibolla... inimest nii lihtne leida, siis kassipoiss Ott tuleb ikka appi. Nii et võtke temaga ühendust telefoninumbril 523-8957.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Hei mööblihuviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Õhtusumin.
5: Kell on 7:44 ja teate mis, ma räägin teile loo enda elust. Nimelt, ei maksa muidugi kõva häälega alati asju välja öelda enne kui pole midagi juhtunud, aga mõtlesin, et see aasta võiks teha sellise autovahetusaasta, et noh, et vahetaks nagu uuema vastu välja ja siis vaatad internetis natukene ringi, et noh, et mis ka silma hakkab ja voila, eks seal kui ikkagi midagi otsid, siis otsijale jääb midagi silma ka. Ja ongi uudis selle kohta, et Ole Cross pani müüki oma hirmkallid Lamborghinid. No nii, mul on siin 2 nädala pärast palgapäev tulemas, loodetavasti siis selleks ajaks on meil autod alles. Aga tõesti, kirjutab siis Delfi lähemalt sellest, et suur ettevõtja Ole Crossi firma OG Elektra aktsiaselts on paisanud siis rahvusvahelise automüügiportaali mobile.de müüki 2 eksklusiivsed Lamborghini superautot. No, täpselt midagi sellist, mida võiks mulle tulla. Ühesõnaga, müügikuulutuste kohaselt asuvad siis mõlemad sõidukid Rakveres, sinna vitsin ma järgi küll minna, ning müüjaks on märgitud siis OG Elektra aktsiaselts. Tegemist on muide märgiliste mudelitega, mis esindavad Itaalia autotootja tipptehnoloogiat. Kalleime müügis olevatest autodest on 2024. aasta Lamborghini Revuelto, mille hinnaks on siis märgitud 682,000 eurot. No ja, võibolla 2 nädala pärast toimuvast palgapäevast jääb natukene väheks, pole midagi, taotlen liisingut. Tegemist on siis Lamborghini esimese pistikhübriidiga. Sõidukil on 6,5-liitrine V12 mootor, mis koostöös kolme elektrimootoriga arendab koguvõimsust 1016 hobujõudu. Revuelto on tuntud oma erakordse dünaamika poolest saavutades kiiruse 100 km tunnis vaid 2,5 sekundiga. Muide, auto läbisõit on vaid 1500 km, nii et tõenäoliselt sellel midagi viga ei ole ja hooldusesse ei pea veel vist ka nii pea minema. Aga räägime sellest teises sõidukis, see on võibolla natukene taskukohasem Raadio Elmar kuulajale. Nimelt teine nüüki pandud sõiduk on siis aasta vanem ehk 2023. aasta Lamborghini Huracan, mille müügi hinnaks on siis määratud 354,000 eurot. No mis see siis minna on, eks ole? Ilus, tume, rohelist värvi sõiduk on jah läbinud natukene rohkem 13,500 kilometrit, nii et kui mõelda, et autode hooldused umbes keskelt läbi on nii iga 15,000 kilometri pärast, siis ega varsti tuleb hooldusesse minna ja pole õrna aimugi. Palju selle Lamborghini hooldus tavaline korrapärane õlivahetus ja salongi filtri vahetus ja midagi sellist võiks maksma minna. Ma kujutan ette, et mõni ostab selle eest endale uue tavalise auto. Aga see mudel on siis varustatud 5,2-liitrise V10 vabalt hingava mootoriga. Sellel on võimsust 610 hobujõudu, no eelmisel oli juba üle 1000, nii et kui nii kiired pilli vaja pole, näiteks oled seal külavahe kruusateedel löök kaugud, et noh, ei ole lihtsalt mahti V12 kõike välja pigistada nagu selles Smilersi loos Tee, mis sa tahad. Seal on ka Hendrik Sal-Saller räägib, et ta on V12 ja šokolaad ja sidrunhein ja mis ta kõik seal oli. Aga nüüd tulles tagasi selle nõrgema auto juurde, no, selle kohta päris nõrk ei saa öelda, kui 610 hobujõud on, siis see on Huracani seeria siis üks, noh, võiks öelda, et nagu tootmistsükli lõpufaasi mudeleid, sellepärast, et seda seeriat hakatakse koomale tõmbama, mis tähendab seda, et viimased mudelversioonid on autokollektsionääride selles eriti kõrgelt hinnatuks muutunud. Ja räägib siis Oleg tegelikult ise ka lähemalt, et ta on küll tõesti autode ja tehniku huviline, kuid mõnes mõttes nii kallit autode ostmine ei tähenda alati priiskamist ja lihtsalt edevat elustiili, vaid see on ka mingis mõttes investeering, et teatud mudelite väärtus püsib ajas kõrge või isegi kasvab. Mõni ostab näiteks kunsti kokku, no mis siis viga osta Lamborghinisid kokku. Nii et olen teile investeeringu soovitus antnud, täna on teisi päeval 19. mail, võite siis astuda läbi sellisest lehekülje pealt nagu mobile.de ja siis natukene seal kas siis krediitkaardiga nipet-näpet kuskil midagi kirja panna või väike liising võtta. Aga praegu Traffic ja Sekundiga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Alates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Jah, ilma Peep Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ilma juttu ka on kord käes varsti juba ööl ja see toob meile kohatist hoovihma ning mõnel poole ka natuke udu. Tuul on öösel nõrk ning õhu sooja on 7-13 graadini. Aga homme on meil tulemas muutliku pilvisusega kolmapäev, mandril saab kohati ka hoovihma ning peale lõunal on muidega äikes ohtu. Puhub nõrk läänekaare tuul ja õhu sooja on 13 graadist meretuulega rannikualadel kuni 23 graadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 12 graadi sooja, Kuressaares 13, Tallinnas 19 ja no Tartus jätkuvalt suviselt, süda suviselt 28 graadi.
2: Sumin.
1: Kell on 8 läbi ja 1 minut on teisi päev 19. mai ja vähemalt siia heade mõtete linna on täna küll saavunud üks korralik soojalaine, mis pole mitte kuidagi ära läinud ja kui vaadata linnavildis ringi, siis täna see päeva riietustiili märksõnad on küll miniseelik ja maika. Ja no see õhtu ka ikkagi väga soe, kui praegusel hetkel 28 graadi sooja on, kell on 8 õhtul, ma kujutan ette, mis seal Emajõe ääres praegu toimub. Inimesed lihtsalt peisitavad, on oma koduajadades, vaevalt, et keegi viitsib praegu seal nii hilja õhtul muru niita, aga üks grillimine, suissutamine ja tünni saunas logelimine on paljudel kindlasti käsil. Ja kes kõik sel hetkel ka Elmarit kuulavad, siis teile mõnusat grillitamist, suissutamist, niisama aja veetmist. Nautige seda, sest mine sa tea, millal jälle ükskord nii soe on. Vähemalt siin lähima nädala jooksul ilmaprognoos selliseid temperatuuri näite enam ei luba, aga samas, kui mõelda, et 23 graadi on tulemas nii homme kui üle homme, siis tegelikult, olgem ausad, see on ka ju tegelikult üsna mõistlik õhusoe. Meie vaatame silma siin praegu kohe Uku Suvistele ja õige peam serveerin teile tänast päevalaulu. Aga praegu, nagu ütlesin, tunni ootab sisse, ei keegi muu kui Uku Suviste.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 8:14, muide siin just äsja mängisin teile Suvi Elmari kõlli, meie kutsume neid asjadeks kõllideks, mis on sellised lühikesed raadiotunnus laused või siis meloodia, mis tuletab meelde, et kuulate meie raadiojaama. Ja miks ma just seda Suvi Elmari praegu mainin, sellepärast, et no kuulge, kui ikkagi siin seal Eestis on vaatet isegi kuni 30 graadi sooja, siis noh, see on ja täitsa suvetunne ja sellest ajendatuna, et suvetunne on paljudel inimestel peal, siis Veiko valis tänaseks päevalauluks ka üsna sellise suvise loo. Tuleb see Indrek Ventmanilt ning loo pealkiri on siis Varbad lainetes ja rääkis tema päeval selles ka, kuidas igatseb lahtiste jalanõude kandmisest ja temal tuli see tunne juba eile peale. No ma usun, et see tunne nüüd järgmiseks 4 kuuks võikski jääda. Nii et soovin teile kõigile headele raadikuulajatele lahtiste jalanõude rohked suve. Kas enam originaalsemalt saabki suve kohta midagi sellist öelda? Kuulame originaalset lugu ka, aga enne seda annab sõna ja oma kommentaari arvamuse loost endast ei keegi muu kui laulja ise ehk Indrek Ventman.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Varbad lainetes nägi ilmavalgust aastal 2026. Selle loo kirjutasin ma koos Peter Põdra ja Allan Kasukiga. Kõigepealt selle loo demo või nii öelda siis kitarrihelid tõigi meieni Peter Põder, suurepärane inimene, veelgi andekam kitarrist ja sealt see vaikselt hargnem hakkas. Nii nagu stuudias ikka, panime pead kokku, lisasime sinna ka muud instrumendid ja kuna lugu oli juba niivõrd suvise ja positiivse

minekuga, nagu mul tavaks on olnud, siis tundus väga paslik sellega ka edasi minna. See lugu räägib ju teadupärast suvest, ilusatest hetkedest, koosolemisest. Laulu sõnad, nüüd ma täpselt ei mäletagi, kelle poolt need loodud sai, aga eks me seal koos stuudios pusisime, nii et võib panna selle kõigi ühisesse korvi. Ühesõnaga selle looga soovime kõigile ilusat suve ja mõnusat koosviibimist.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Õhtu sumin.
3: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 8 läbi ja 40 minutit ning mina tahaks teile mängima panna ühe täiesti uue loo. Võibolla olete juba seda mõned korrad siit Raadiost Elmar kuulnud, aga Merlin Uusküla on tagasi looga autopiloot ja mis mõttes tagasi? Ta oli tegelikult hoopiski 2-aastasel pausil. Mäletate küll, vahepeal andis siin ühe powerballaadi välja ja tegi tegelikult ka sellist 90-ndate hõngulist muusikat. Mäletate, 1995, Ice Dog M oli ka seal platsis. Aga nüüd on siis tagasi singliga autopiloot ja tegemist on siis tempoka ja põneva kooslusega pop looga, mis toob värske energia Eesti muusikamaastikule. Loole lisab muideks selliste värvi juurdega tunnustatud saksofonist Henri Aruküla. Ja räägib siis Merlin lähemalt ka, et on tore olla tagasi peale väikest pausi ja seekord tundis, et tahab teha lugu, mis on elust enesest. See vahepealne periood endis talle nimelt palju inspiratsiooni ja pani mõtlema, et kui lihtne on jääda kinni autopiloodi režiimile. Ma arvan, et piloodid tunnevad siin kohe kõik ära, mis autopiloot nende jaoks tähendab. Vajutab nuppu alla ja lennuk lendab ise. Sina joo kohvi ja aja oma kaaspiloodiga juttu. Aga autopiloot on tegelikult siis tempokas poplugu, kus on eluline sõnum ja hoogne rütme põimunud mängulise saksofoniga, luues siis eristuva ja meelde jääva kõlavildi. Lugu peegeldab tänapäeva inimese elu rütmi ja hetki, kus siis päevad mööduvad justkui automaatselt ning kohal olemiseks jääb vähe ruumi. Merlin lisab ka, et usub, et iga inimene võib end selles loos ära tunda eriti nendes perioodides, kus kõik käib ühes rütmis ja millelegi muule ei jäägi ruumi. Vahel on vaja sellist mustrist teadlikult välja astumist ja lubada enda ellu ka midagi teistmoodi. Nii et head Raadio Elmar kuulajad, võtke suvi natukene teistmoodi vastu, võtke see tantsuliselt vastu, võtke see kergelt vastu ja lihtsalt praegu mõelge sellele, et kõik need mõnusad 3 kuud on veel alles ees. Ja ees on ka Merlin Uusküla lugu Autopiloot.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ja ilma juttu ka. Saabuval ööl tuleb meil muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma ning mõnel pool on ka udu. Puhub nõrke lõunakaare tuul ja öösel on sooja 7-13 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega kolmapäev. Mandril saab kohati hoovihma ning peale lõunal on ka äikese oht. Puhub jätkuvalt nõrke läänekaare tuul ning õhu sooja on 13 kraadist meretuulega rannikualadel kuni 23 kraadini sisemaal.

0: Õhtusumin.
1: Tuleme pilvepiiril tagasi ja kuhu viis meid Ines. Uus tund on täies hoos, kell on juba päris mitme minuti jagu liikunud üle 9 ja teiega on jätkuval siin raadios Elmar Henri Laumets. Aga kiikame korraks hommiku suunas ka, vaatame mida seal põnevat tehti mängus kumb on. Ehk siis põhimõtteliselt nii Tiiu Sommer kui Lauri Herman võtavad mõõtu seal meie toimetajaga, kus ka muide raadiokuulajad saavad kaasa mõelda. Nii et kui teie hommikul ei jõudnud kaasa mõelda sellele põnevale mängule, siis nüüd on võimalus oma teadmised ja lai silmaring taas proovile panna või hoopiski uuesti proovile panna.
0: Kumb on?
2: Nüüd siis põneva mängu juurde, mida meie saame mängida siin ühes tiimis, Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja teie kallid kuulajad saate kaasa mõelda samamoodi nagu meie siin mõtleme, võite oma tiimit moodustada ka. Aga meie isiklikult võistleme siin toimetaja vastu, kes alati üritab meile midagi sellist korralikku peamurdmissi ette anda, aga meil on päris hästi läinud, me oleme ära suutnud pureda need pähklid.
3: No kaks pead on ikka kaks pead ja meil ongi kahe peale kokku siin 22 punkti, toimetajal 14 ja see on siis alates eelmisest septembrist. Meil selline pikk hooaeg.
2: Päris hästi. Aga avagem siis see fail ja vaatame, mida meile tänaseks ette antakse.
3: Ja me ei googelda, me ei kasuta ühtegi tehisaru. Me siin oleme ainult mina ja Lauri ja niimoodi
2: ja
3: me jääme
2: ajud.
3: Siit läbi purema. Ja kui nad on, siis nad on ka.
2: siis nad on.
3: Jah.
2: Aga nüüd siis, meil on tänane sünnipäevalaps Tristia Jaan Talts, nimetati aasta parimaks meesportlaseks aastatel 1967, 68, 69, 70 ja 72 ka.
3: Aga kes valiti aastal 1970 parimaks naissportlaseks ja pealkirjale kohaselt on meil kaks varianti, et kumb siis on, kas motosportlane Luule Tull või tennisist Tiiu Parmas?
2: Kui nüüd kohe kõrvutada neid kahte nime, siis Luule Tull tuleb kohe nagu tuttav ette.
3: Ja.
2: Aga tennisist, et Eesti tennisest kui sellisest rääkida ja Tiiu Parmas ja 70. algus 60. lõpp. Ma ei julge öelda, et siis Eesti tennises väga mingisugune tegija oli.
3: Ma arvan, et oli küll. Ja mul ongi väga suur kahvel siin praegu, sest
2: on tõesti või?
3: Sa saad aru, et ma olen väga Luule kui motosportlase poolt.
2: Ma saan sellest
3: aga
2: aru.
3: Aga samas sa saad aru, et ma olen ka väga Tiiu kui tennisisti poolt.
2: Ja sa oled Tiiu poolt. Sa Tiiu, siin ma saan aru.
3: Ja, et mul on ikka mega kahvel siin ka emotsionaalselt.
2: Emotsionaalselt Tiiu poole ikkagi kisub. Ma saan aru, sa oled täitsa hea.
3: Ja ma arvan, et siin ongi võibolla see tõmmekas ka. No, lihtsalt, kui
2: see
3: nüüd kõik
2: olla,
3: asjad läbi
2: me
3: kaaluda.
2: Me kunagi ei tea, mis moodi konksutab toimetaja meid.
3: Sest Luule võibolla on tõesti liiga tuttav nimi. Samas kui...
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Kõik loogika ütleb seda ja kui me mõtleme ka nüüd täpselt, see oli 72-73 film Noor pensionär.
3: Nii.
2: See oli ka ju see aeg.
3: Aga vallatud kurvid olid enne.
2: Ja vallatud kurvid ka, aga mõlemad olid ju täpselt seda, et oli ikkagi see motosport. Motosport ja Luule Tull oli ju ikkagi, ta ei olnud ka ainult ringrada, minu teada ta oli ka päris krossi sõitis ka.
3: Seda ma ei
2: üsna selline
3: mitmekülgne
2: motosportlane ja siia maani, kui me mõtleme ka Eesti naismotosportlaste peale. No siis ikkagi mõtleme Luule Tulli peale.
3: Ja
2: ta on siia maani jäänud, sellise märgipan ikkagi toona maha.
3: Ja. Aga kui me mõtleme tennisistide peale, siis Tiiu Parmas ei ole tõenäoliselt esimene nimi, kes meil

0: tuleb, noh, mul tuleb Kaia Kanepi, Anett Kontaveit, need nimed. Ja olgem ausad, see aasta 70 on ka täpselt 10 aastat enne seda, kui Lauri meie sinuga ilmavalgust nägime.
1: Palju seda tennist üldse toona mängida
0: siin Eestisse? Mängiti palju.
1: Ma arvan, et mängiti palju. See on olnud, ja, see on olnud läbi aega tennisest, kui üldse nagu see on väga traditsiooniline spordiala.
0: Ma arvan, et tennis on isegi on olnud läbi aega palju, palju kättesaadavam kui igasugune motosport, sest see on Eestis. Maru kallis ala ju.
1: See on maru kallis. No, tennis on ka kallis isenesest, et ega neid tennise väljakuid Eestis. Ja, aga neid väljakuid Eestis ei ole kunagi üle liia palju olnud. Ja mina mäletan oma lapsepõlvest, et ma tahtsin ka väga-väga tennist mängida. Jöran Ivaniševic oli siis Stefan Effenberi ja oli... Ei, mitte Stefan, aga üks teine Effenberi oli. Ühesõnaga...
0: Ma ka väga tahtsin.
1: Blond rootslane oli veel ja...
0: Ma ka väga tahtsin, aga ei olnud ei palli ei seda õiget suurt reketit. Naabrite, kes sai vahepeal laenata, siis tagusime vastu seina.
1: Ja ei olnud võimalust. Ei olnud võimalust minna. Võtsin sellise vaese mehe tennis, võtsin sulka siis toona.
0: See on ka tore.
1: Ja sulka hakkas ka väga meeldima.
0: Aga kumb siis jääb? Mina olen Tiiu poolt.
1: Sa oled Tiiu poolt. Ma tean emotsionaalne ja side ja tõmme sinna poole. Mina olen Luule Tulli poolt. Ma võtlen puhtsalt nende ratsionaalselt ja loogiliselt. Et Luule Tull ja 70-ndate algus Eesti naissportlane, et on siia maani ikkagi, mina ütleks Eesti number üks motosportlane naiste hulgas.
0: Aga Anastasia Kovalenko Kõlvart, Lauri.
1: Aga Luule Tull seal kõrval.
0: On ju keeruline. Mm-hmm. Aga siis ei olegi muud teha. Tärin, kuid me viskame poole tunni pärast.
1: Just
0: teises
1: nimelt.
0: Mängus siis on kivipaber käärid, jah?
1: Kivipaber käärid.
0: No läks ja.
1: Ja üks, kaks, kol. Ei, kuidas sa käib?
0: Kivipaber. Kivipaber käärid. Üks, kaks, kolm. Kivi.
1: Ja jälle. Ma eelmine kord, kui me tegime sama asja, ma olin jälle käärid ja sina olid kivi. Ma pean muutma oma strateegiat.
0: Mina ei muuda.
1: Aga... Sa võtad siis Tiiu Varmas läheb meil praegu tänu läheb sellele kivipaber käärid mängule läheb lukku ja.
0: Aga kui ma kaotan, siis ei ole hullu midagi, on ju.
1: Ennast see otsustas praegu, see oli õnne värk, ja.
0: Aga ma ei kaota.
1: Ei kaota, jah?
0: Jaa.
1: Tiiu Parmas ongi.
0: Jaa, aastal 70 parim naissportlane Tiiu Parmas. Luule Tull oli parim naissportlane aastal 1971.
1: Aasta hiljem oli...
0: Võidu tants väike.
1: Ei, no mina võin ka võidu tantsu.
0: Ei, lase tulla.
1: See ei tähenda, et sina nüüd võitsid, mina ei võitnud.
0: Mul on lihtsalt hea meel, mul oleks olnud ülejäänud hommik väga piinlik sulle siin otsa vaadata.
1: Ei, tubli. Tiiu Parmas võitis ja Tiiu Sommer võitis ka.
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittaario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USA's, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USA's tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ja ka Otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja... ei tasu vaadata ikka asjad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Raadios Elmar kõlas ansambel Smilers ja laul Anna mulle tuld. Aga meie anname nüüd tuld ühele vahvale koolinädalale, kus juhtus midagi naljakat. Nimelt lemmiklooma nädal on juba 17 aastat toonud Tartu Herbert Maasingu kooli ebatavalisi külalisi, madudest ja sisalikest prussakate ja lindudeni välja. Klassiõpetaja ning traditsiooni algataja Merle Tarkonen leiab, et sellised vahetud kogemused jäävad lastele väga hästi meelde ning õpetavad palju rohkem kui pelgalt õpikust lugemine. Tänapäeva laste jaoks on erakordne kogemus näha oma silmaga kana munemist või kuulda kärnkonnade pidajalt nende eluviisidest ja miks tuleb pärast nendega kokkupuudet kindlasti käsi pesta. Eelmise nädala soome keele tunnis juhtus midagi, mida Maasingu koolipere nii pea ei unusta. Ühel 8. klassi õpilasel oli kaasas kodukana Loola, kellest sai kiiresti lemmiklooma nädala staar. Nimelt hakkasid õpilased keset tundi itsitama ning kana omanik ütles õpetajale, et nüüd hakkab Loola munema. Kana hakkaski valjult kaagutama, pesasettima ja üsna pea oli beež muna munetud. Elevust oli koolis palju ja päeva lõpuks viis omanik oma tublikana koju ning muna jäi klassi juhatajale. Maasingu koolis õpivad erivajadustega lapsed, kus usutakse, et lemmiklooma nädala tegevused aitavad oluliselt kaasa sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõime arendamisele. Lemmiklooma nädal ei piirdu mitte ainult vaatlusega, vaid tänavu osalesid lapsed koolitusel, kas koer tunneb end hästi, kus õppisid tundma loomade kehakeelt ning märkama ärevuse ja stressitunnuseid. Samuti käis koolis külas hüppokoer Siirup, kelle ülesanne on märgata lapsel veresuhkru taseme langust. Siirupi omanik rääkis õpilastele hüppokoera tööst ning õpetas, kuidas koeraga õigesti ja lugupidavalt suhelda. No Siirup, see on küll kõige nunnum koera nimi, mida mina oma elus üldse kunagi kuulnud olen. Aga nüüd võtame ette ka ühe nunnu laulu ja Liis Lemsalu toob meieni loo Püüab meid.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palju.

0: Õhtu sumin.
1: Raadios Elmar Kalans Blacki ja ära piina mind. Kell on juba mõned minutid liikunud üle 10. Teiega on jätkuval siin Raadio Elmar stuudios Henri Laumets ja järgmise 2 tundi veel teie seltsis. Ehk siis kuni kella, mis asjani, südaööni välja. Aga enne seda, kui ikkagi see südaöö kätte jõuab, siis öeldakse ka, et hommik on õhtus targem ja meenutamegi tänast hommikut. Lauri Hermanil ja Tiiu Sommeril käisid külas ei keegi muu kui Kalle Sepp ja Mikk Tammevõld. Millest täpsemalt juttu tehti, sellest nüüd kuulemegi.
0: Elmari hommikujutt.
2: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
3: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammevõld. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
3: Mis teid ühendab?
4: Meid ühendab armastus muusika vastu.
3: Seda ma arvasin. Ja veel midagi?
4: Ja siis ansambel The Purple Gang ühendab muidugi.
2: Ma vaatan, et siin sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
3: on väga, selline kompliment, oh, huvitav!
2: Väga, no kopid, eks väga kopid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra, nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
4: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ei, ma olen ikka lihtsalt Kalle.
3: No siis jääb nii, aga Mikule kompliment, Lauri,
4: ja,
3: ega nii ei saa, et sa

0: võidab , jääb meelde , siis , siis kohe näed filmi pooleli , siis lähed guugeldad , kas ikka oli nii , et ohoo , nii tore .
1: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti .
0: on ja mitte ühe korra , vaid ikka kümneid kordi , ma arvan .
2: aga uut Bondi otsitakse , seda tead ikka , jah ?
0: no jaa , ma kogu aeg vihjan neile , aga keegi ei ole veel ühendust .
3: ei ole veel ühendust võetud või ?
2: sa ise ka märku ei anna , selles mõttes , las , las otsivad
0: ma ootan .
2: Õige.
3: No, asi on võib-olla selle taga, et sa ütlesid, et ma olen siin mingi Eesti Kalle, et, noh, et kas keegi tahaks nii väga Eesti Kallet, tahetakse, et ikka globaalset Kallet võib-olla rohkem.
0: See, see...
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
0: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga Eesti nimega kuidagi.
0: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
0: Ja,
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kuulasin kõrvkikkis siin, mida omakeskis enne eetrit Mikk Tammepõld ja Kalle Sepp oma vahel rääkisid ja selline lause jäi mulle kõrvu, et a, mõned teevad muusikat mitte muusika pärast, et mille pärast teie teete muusikat?
0: Meie teeme ikka muusikat, no ütleme sellist oma muusikat teeme siis, kui Mikul tuleb. Et ega me muul ajal ei tee seda oma muusikat. Aga,
1: no, mitu laulu on tegelikult coverbändil oma lugu väha?
0: No ei ole. Tegelikult olge mausad, ei ole, jah, meil neid kavereid on selles ma just eile sain ühe noorpaariga kokku ja tutvustasin meie seda repsi ja mis me teeme ja meil on tegelikult ikka seal, no meil on ikka väga palju seda muusikat, ikka kümneid ja kümneid lugusid, sest need enamused sellised rock and rolli asjad, mis me oleme teinud, ka need on nii lühiksed ka, et neid sinna setti peab olema, et tavast nagu noh, bändid teevad võibolla siuke 7-8 lugu on üks set, nagu soolud vahele ja kõik kõrk ja jutustavad ka ja aga meil on ikka nagu 13 et noh, et siis tuleb seda repsi jälle juurde ka ja noh, et kui on nagu mingi 5-6 seti jagu lugusid on nagu kindlasti, pluss siis on meil need mingid ülejäänd lood, siuke A4 jagu et seda muusikat nagu on ja eks me teeme ikka seda sellepärast, et meile meeldib noh.
2: Me räägime siis täna hommikul bandist The Purple Gang, saan aru, et pulmadesse võib teid kutsuda
0: pulmadesse ja sünnipäevadele ja firmapidudele ja kus iganes, selles mõttes, et jah, kes võib nii sama koju kutsuda meid mängima ja meelega tulema.
2: Aga kus on kõige ägedam koht olnud, kus te olete rahvast lõbustanud?
0: Peab ütlema, et see oleneb, näiteks viimane kord meil oli siin samas Tartus Püssikas oli väga-väga tore, et alati on tore käia Püssikas ja Tallinnas on ägedaid kõrtse, kus on tore mängida ja Hispaanias oli väga tore käia mängimas, kui me seal käisime juba aastaid tagasi ja Saksamaal käinud ja et neid kohti on tegelikult palju, et oleneb lihtsalt tegelikult, kui rahvas on äge, siis on iga koht on tore.
3: Nii moro äge bänd, aga tead, mis teil nagu jama on?
0: Nii.
3: Kui teie näiteks oma pulma või sünnipäevale juubelel tahaksite seda Purple Gangi kutsuda, siis teie ju ei saa. Ei saa ju kutsuda, kui sa kutsud, kui ise oled selles bändis.
2: Oma sünnipäevale.
0: No Mikku Pulmas...
3: Et nagu parim bänd oma juubeleks oleks Purple Gang, aga ei saa.
0: Mikku Pulmas oli et selles mõttes mina lihtsalt juhatsin vägesid natukene. Ma ei ole veel abiellunud.
2: No jah, peab siis mõtlema.
1: Alati on võimalus enda pulma kutsuda veel parem bänd kui enda bänd.
0: Jah. See on ka variant. Aga võimalik on muidugi see, et võtad oma bändi ja pead keha peale.
3: Kuidas see
2: ka käib? Keeruline.
0: No,
3: kuidas sa keha peale paned?
0: Ma ei teagi, kuidas no ütleme...
2: Kelle sa paneksid enda asemel laulma?
0: Kelle ma paneks enda asemel
2: laulma? Sul kõik laulma? See veel seisab ühes, sa pead läbi mõtlema asjad, plaanid A, B ja C.
1: Seppo Seemani.
0: Seppo Seemani paneks küll, jah.
2: Oh, see oleks tore. See oleks tore.
0: The Purple Gang featuring Seppo
2: Seemani. Seppo number sul on?
0: Ja.
2: Siis on hästi, siis on kõik peakot juba korras.
1: Meil on tegelikult kehasid, igasid ägedeid kehasid
0: on, käinud. On, jah, meil on väga palju ägedeid kehasid.
2: Ärge võidki endale, rääkige siis.
1: Noh, minul on käinud näiteks Lauri Aamets.
0: Siis kadunud Viki Vassiljev käis meil mitu korda kehaks, mis oli, no nii tohutult lõbus oli kogu see aeg, mis ta, noh, kui ta meil käis. Ja kes meil veel on? Priit Jääger, kohalik kuulsus. Vasakukeelne gitarist Riivo Torstenberg ei, toredat seltskonda on käinud küll minul ei ole saanud keha peale panna veel, ma ei tea miks
2: ma käisin eelmisel nädalal keset nädalat ühel juubelil ja seal oli ka elav bänd ja esimese seti ajal nagu üks-kaks paari niimoodi tantsis ise katsud küll hirmsasti plaksutada ja tantsimas käia ja saad aru, eks ole noh, et peaks nagu pea kohe käima tõmbama ka publiku poolt, eks ole aga mis siis saab, mida te teete live bändina kui nagu esimese seti ajal ikkagi nagu väga nirusti tuleb et teise seti ajal juba ju inimesed on juba ju meeleolus ja niimoodi ja läheb nagu lihtsamalt või?
1: Ma võrdleks seda nagu korvpalli meeskonnaga vaata, kellel on oma selline strateegia ja taktika on ju ja

0: kui ise ei lähe, on ju, et siis ei hakka kohe ju teist joonist otseselt mängima.
1: Ja.
0: Et see, mis on nagu 20 aasta jooksul toiminud, ta on toiminud sellepärast, et see on hea.
1: Ja noh, Eesti inimene tegelikult paraku on selline, kes läheb natuke aega, et ta läheb käima.
2: Aga te nagu lava peale ei solvu selles mõttes, see on nagu teada värk, jah, et tulebki natuke niisama mängida.
1: Ja eks see oleneb kõik nii-öelda sellest peo ülesehitusest ka, et on ka noh, pulmades näiteks, mis on pulmaisad ilmselt nüüd vihkavad mind elu lõpuni, aga on pulmaisasid, kes ei suuda vagusi olla, et neil on vaja kogu aeg toimetada, et tegelikult võib vabalt nagu õhku vahel lasta, et kui kogu aeg on üks trant ja siis pajan bändi peale ja tegelikult rahvas on jumala väsin, tahaks õue ingama minna, et aga jah, te olete toredad ja armsad pulmaisad tegelikult.
3: Kui on ikkagi tantsu aeg juba, siis on tavaliselt vaja seda esimest paari, eks? Aga ma soovitan, annan teile soovitus, et tegelikult pillimestel on keerulisem, aga Kalle sul, kes sa laulad, sa saad ju minna ise võtta kellegi paluda tantsima ja ise seal avatantsu lauldesse.
1: Ma ei ole selle peale üldse tulnud.
3: Ja ongi nagu tantsu plats avatud.
1: Eks ole, vaat.
2: Ja siis tahavad kõik lõpuks Kallega tantsida, ei saagi laulda minna. Järgi,
3: see on üks paar.
2: Siis tulebki keha peale võtta, siis peab Seppo tulema jälle.
1: Seppo tuleb kindlasti, ma usun.
2: Kus ta siis pääseb?
3: Kalle hakkabki tantsima, tantsu esiks.
2: Ensemble The Purple Gang ja tantsib
1: Kalle Sepp.
2: Just, miks mitte uued plakatid on vaja teha. Ja. Kuulge, aga ühest uuest laulust peame ka rääkima, mis tähendab, et Mikul on tulnud lugu ja see kannab pealkirja ja. Minu kord.
0: No, Kallele on väga lihtne kirjutada meelepärast lugu. Piisab sellest, kui laulu esimeseks reaks kirjutad saab, mis saab.
1: Jah. Saab, mis saab. Ja selles mõttes on, mulle on hästi lihtne meeldida. No,
0: tal on lihtsalt need saabid.
1: Ja.
0: Lemmikautod.
3: Saab on lemmikauto, jah.
1: Paned aga saab, mis saab ja kohe on hea lugu.
0: Kuule,
1: aga
0: ma siis tulen juba homme laulan sisse.
3: Ja Mikk, mis sinu lemmikauto, et ta see kõra, siis on meil nagu võrdnevata tasakaalus. Saab versus?
0: No ei, mul oli ka üks saab. See oli päris äge.
2: Meil kõigil on üks saab olnud vähemalt, ma ütlen.
0: Mul ei ole lemmikautot. Mul on lemmikauto on see, mis ei lähe katkiga natuks äärakant.
2: See on aus vastus. Aga mis selles laulus veel on peale selle, et saab, mis saab?
1: See on selline, ütleme, et kuidas ütlesid selle kohta, suhtetants on selle loo teema, et seal iga üks leiab, ma arvan, ise selle mõtte, mis ta sealt leida tahab. Mina ei hakka ette ütlema.
3: Tead, mina arvan, et kui juba nagu Kalle esitab laulu, vahet ei ole, mis tekst on, siis iga üks tõlgendab seda kui mingit romantilist, lüürilist, sellist...
2: Ära mõtlen, suru peale oma arvamust.
3: Tunnetest nõretavat lugu.
2: Ära ütle.
1: See on ikka rohkem tükkud natuke vimkaga lugu, tunnetest nõretavat.
2: Juba on kaks erinevat varianti. Juba. Mikul on kindlasti oma variant, eks ole? Mul on enda oma. Aga siis peabki kuulama, ega muidu teada ei saa.
3: Soovite midagi ise, juhataga palun ise lugu sisse.
1: Ja absoluutselt, kuulake meie uut lugu Elmaris, see on täiesti esimene kord siin raadios ilmselt, jah? Vat, kuulake uut lugu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmüüd, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitun.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid ja ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri
3: lugu.
2: Lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, võib-olla oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtusumin .
1: Raadios Elmar kõlas üks vapustav duo nagu Uku Suviste ja Aalika lauluga Siin lubasin hoida . Tunni aja eest rääkisin teile sellest, kuidas Tartus ühes koolis hakkas keset tundi kanamunele ja sellest oli kooli peal palju kõmu. Siis nüüd kusjuures sellest munateemast palju kaugemale ei lähegi. Toataimede eest hoolitsemisel otsitakse sageli lihtsaid ja koduseid nippe, mis aitaksid taimi turgutada ilma sünteetiliste väetisteta. Üheks selliseks on munakeedu vee kasutamine. Munadest on palju kasu ka toataimedele, seetõttu ei tasuks munakeetmisvett kraanikausist alla kallata. Jahuta see maha ja kasuta ära toataimede kastmisel. Põhjus on lihtne, munakoor on looduslik kaltsiumiallikas. Kaltsium on taimedel aga vajalik pH-taseme tasakaalus hoidmiseks. Munade keetmisel eralduv osa kaltsiumist vette, mistõttu on munakedu vesi taimede kastmiseks igati sobilik. Oluline on, et vesi oleks toatemperatuuril ehk päris keevat vett lillepoti valada ei tasu. Eriti võivad sellisest veest rõõmu tunda taimed, mis armastavad neutraalsemat või kergelt aluselist mulda. Näiteks sobib see hästi paljudele rohelistele lehttaimedele nagu monstera, tups, roht, liilia või draakonipuu. Kaltsium aitab taimel rakke tugevdada ning võib vähendada mõningaid kasvuhäireid, eriti juhul kui taim kasvab pikalt samas mullas ja toitained hakkavad otsa saama. Samas ei sobi see kõikidele taimedele. Happelist mulda armastavad liigid, näiteks orhideed, asalead või mõned sõnajalad ei pruugi kaltsiumirikkast veest vaimustuda. Nende puhul võiks jääda pigem tavapärase pehme vee juurde. Muidugi ei asenda selline vesi päris väetist ega tee imesid üleöö. Pigem on see väike lisaboonus, mis aitab taimi aegajalt turgutada. Liiga innukaks ei tasu samuti minna, kui kasta taimi pidevalt mineraalide rikka veega võib mulda hakata kogunema liigseid mineraalaineid. Mõistlik on kasutada munakeedu vett näiteks kord või paar kuus tavapärase kastmise asemel. No nii, oleme targemad jälle ühe nipi võrra, nii et läheme siit kohe ühe hea loo juurde ja ansambel Two Quick Start Raadio Elmar eetriga üle võtab.

0: Tartu Sumin.
1: Tänase päeva viimane tund on uhkelt alanud, kell on liikunud juba mõned minutid üle 11 ja raadios Elmar kõlas ansambli Justament pala, tõuse üles ja läheme ära. No mina veel siit nii pea kuhugi ära ei lähe, tervelt tund aega veel tööl olla, nii et selle aja veedame ühes koos. Aga läheme ka korraks mitte hommikuprogrammi tagasi, vaid vaatame sinna päevaprogrammi ka. Päevavüüdja Tambete leidis õhus on mõtte ühe ägeda sportlas mõtte ja võttis selle ajakirjast Tervis Plus. Millest täpselt? Juttu oli ja kes selle hea mõttetera andis välja, sellest nüüd lähemalt kuulemegi.
0: Õhus on mõte.
2: Lõpuks ometi ärkan tundega, et olen õnnelik, sest teen seda, mida armastan, ütleb Eesti parim meesujuja ja Euroopa meister Ralf Tribuntsov. Ja selline artikkel on ajakirja Tervis Plus selle aasta teises numbris. Olen oma elus praegu heas ja õiges kohas. Sellen jõudmine oli Ralfi kui sportlase jaoks aga käänuline teekond. See algas treeningutega Rakveres, seejärel viis tee Audentesesse ja sealt Lõuna-Kalifornia ülikooli. Ühel hetkel läks rada aga rappa ja noormes kaotas sihi. Olin suht augus, mõtlesin, et kas nüüd ongi kõik. Pole mõtet enam ujuda, meenutab Ralf aega, kui ta vaid 24-aastaselt tippspordiga lõpu tegi. Juba 15-aastaselt tujus noormees oma esimese täiskasvanute Eesti rekordi. Mulle meeldis teistega mõõtu võtta, olla esimene. Ka pingutus hakkas ühel hetkel meeldima. Kuid noore inimese elu tahtis ka elamist, Ameerika ülikooli elu oligi suures osas see, mida ta lootis kogeda. Uus maailm, sõbrad eri maadest, palju elevust ja vabadust. Ja ta tunnistab ausalt, et ei läinud sinna ainult tulemusi tegema. Tegin kooli asju nii palju, et oleks tehtud. Treenisin nii palju, et tulemused oleks head ja siis keskendusin elu nautimisele. Ühel hetkel sai võistlemise aeg seal läbi, tiimielu kadus ümbert ära, sõbrad liikusid edasi. Oli tunne, et olin kuhugi vahepealsesse tsooni kinni jäänud, ma polnud enam see, kes enne, aga veel mitte ka keegi uus, väga luuseri tunne oli. Ja nii lõppeski sportlaskarjäär veel enne, kui ta 25 sai. Keda ma lollitan, ilmselgelt minust seda tippu ei saa, meenutab ta tollast mõtet. Teenis vahepeal raha, käis tööl, aga siis hakkasid asjad taas teises suunas liikuma ja sattust uuesti treenima ja näete, nüüd on ta tippus tagasi. Sellest kõigest saate lugeda selle ajakirja kante vahelt, kuid veel üks mõte, mis meile siin Eestis võibolla vahel tundub nii isenesest mõistetav, aga mis on tegelikult väga oluline. Ta meenutab sinna Los Angelest. Los Angeles oli hiiglasik, autostunud ja ülerahvastatud betoonlinn. Kõik tundus nii suur, vali ja lakkamatus liikumises. Esialgu oli põnev, hiljem enam mitte. Ja Ralf lisab siin juurde. Nüüd saan aru, et oleme siin Eestis ikka õnnega koos. On veel ruumi, rohelust ja vaikust. Eestis on kõik lähedal, võime olla kinnisemad, aga seda võib näha kui väärtust. Minu meelest on meie olemus ausam.
0: Õhus on mõte.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: õhtu sumin.
1: Raadi Selmer kõlas Tanel Padari uus lugu On nagu on. No ma ütleks küll selle kohta, et selline tõsine mehine lugu käredat rocki siia raadiosse Elmar sellisel õhtusel tunnil, võibolla nii mõnelgi siiski une silmist. Aga kui vaadategi kella, siis õige pea on meil südaöö käes, mis tähendab seda, et minu tööpäev saab läbi ja olen siin tagasi juba homme õhtul kell 6. No aga kui peaks siin juba jätkama sellise mõnusa käreda muusikaga, siis ma usun, et see pala läheb ka paljudele peale. Ikkagi ansambel Smilers ja Kalamaja Cowboy. Tervitused siit soojast Tartust, Raad Elmar Studiost, kindlasti Kalamaja, kõikidel kuulajatele, aga loomulikult ka kõigile teile üle Eesti. Olge tublid, olge vahvad ja kuulmiseni juba homme!

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

võõras keeles.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.